رفتیم بی خداحافظ عزیزم، سهم تو شد روز تازه، سهم من عشق که بریزم.

دوست نداشتم، پای غمات نمیموندم، واسه این همه تراوانه از تحت دل نمیخوندم.

0: توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل، ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم میذاره درگیری داشتن، خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم میخواسته لباس عوض کنه، هول شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگی هم خب رفته بودن.
1: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
0: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگی منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن. چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
1: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
0: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه و با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خودنه که اشتباه بشه.
1: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
0: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
1: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
0: نه خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش شد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از 1 ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشی‌هاشون رو گرفتن، پاسپورت‌هاشون رو گرفتن، کتاب دعا همراهشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله
1: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتونم پدرتونم قبلا چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
0: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را میندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
1: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
0: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و خلاصه از اینجور داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
1: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
0: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم ولی تقریبا توی صحبت‌ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
2: شوقی طبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. اما به استکهلم بریم، به شبی که برای یک پژوهشگر ایرانی با مهمترین جایزه حرفه‌ایش همراه شد و در این حال موسیقی هم بخشی از روایت اون بود. شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور شهر استکهلم میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی بود. پژوهشگر 44 ساله ایرانی که به عنوان جوان‌ترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم، تندیس کریستالی و جایزه 1,000,000 کرونی خودش رو از دستان پادشاه سوئد دریافت کرد. کاوه مدنی این جایزه رو برای پژوهش‌های نوآورانه و جسورانش درباره مدیریت منابع آب به دست آورد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر بر مفهوم برشکستگی آبی متمرکز بودند، وضعیتی فراتر از تنش و بحران که در اون بازگشت به شرایط عادی گذشته دیگر ممکن نیست. کاوه مدنی زمانی با امید بازگشت نخبگان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران شد، اما پس از 7 ماه زیر فشارهای امنیتی استعفا کرد و از ایران رفت. با این همه ایران هیچگاه از نوشته‌ها، هشدارها و دغدغه‌های او پاک نشد. کاوه مدنی اکنون رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا است. او به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در مورد شبی پاسخ داده که همراه با مهمترین جایزه زندگی حرفه‌ایش ترانه سلطان قلب‌ها رو هم بر صحنه برد.

0: شنوندی اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی می‌خونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد نیمد بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمعهای خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه حرکاتی میکردم و خلاصه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پژوهش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتا به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد، مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولا جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یک مقاله نیست و مجموعه از سالها، سالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. من واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی‌هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت میگرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشیش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو میشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا این که در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش، و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروز من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت ها خوش نمیاد. خب کمان که در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقام های دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتن ها، این دور شدن ها، این ماندن ها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخون کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اون هاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحال ترن، کجا میتونن موثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه قُر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم، و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون، خودمون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، یعنی که نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: از کاوه مدنی میشنیدید، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، که جایزه موسوم به نوبل آب رو دریافت کرده. اما از آب، یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی، به پرسش گسترده تر درباره ظرفیت کشورها بپردازیم. چرا بعضی کشورها با منابع محدود ثروتمند میشن و برخی دیگر با وجود ذخایر عظیم زیرزمینی همچنان گرفتار فقر و رکود باقی میمونن؟ در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت‌های اقتصادی مهمی تبدیل بشن. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون، اما در زمره کشورهای غنی جایی نمیگیرن و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده بندی جهانی، تولیدات آن در دهه های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. ما به یک نام مشهور سر بزنیم، نامی که شهرتش رو البته نه چندان به نیکی و راستی به دست آورده، راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنی که به دلیل نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود، روز پنجشنبه در 84 سالگی در بیمارستان زندان سازمان ملل در لاهه درگذشت. بیشتر بشنویم در مورد زندگی او در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
4: راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت می‌گذراند. دادگاه‌های بین‌المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل‌کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سال‌های 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
2: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم. ما به سری بزنیم به یک رابطه قدیمی، رابطه قدیمی بین انسان و سگ، رابطه ای که پژوهشی تازه نشون میده شاید از آنچه که تصور میکنیم عاطفی تر و دقیق تر باشه. تحقیقات جدید نشون میده که سگ ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنند و حتی غم و شادی درونی آدم ها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای برای 12 سگ دریافتند که در بخش های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
5: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده این به خوبی دریافته ای چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها میتوانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش ها را در کل مغز سگ ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می کرد. یعنی بر اساس یافته های جدید، سگ ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می شدند. این موضوع نشان می دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقالهش نوشت: تا جایی که می دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می دهد سگ ها می توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارش همکارم مهدی تاهباز رو شنیدید و میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم بهتون تا ساعت 7 شب که یک بار دیگه با شما خواهم بود، همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا همراه ما بمانید.

ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا خواهان مذاکره با ایران نیست، تهران به دنبال توافق است. سنتکام میگوید صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. سازمان اطلاعات سپاه در مورد احتمال شکلگیری از اعتراضات جدید هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری منتشر کرده است که در آن تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکا معرفی شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی مانند پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجینیا آمریکا قرار گرفته. دونالد ترامپ همزمان در شبکه تروث سوشال نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانی هستند که خواهان توافقند. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت به دیپلماسی همچنان ممکن است، اما آمریکا باید سیاست فشار را کنار بگذارد و برای اعتمادسازی اقدام کند. این موضع‌گیری ها همزمان با سفر نخست وزیر قطر به تهران مطرح شده است که قطر میگوید هدف از این سفر کمک به کاهش تنش ها و فراهم کردن زمینه گفتگو میان ایران و آمریکا بوده است. و در خبری دیگر فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کار گذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین المللی کشتی ایرانی اکنون باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماهای اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران گفته است که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. و در خبری دیگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی به دنبال افزایش فشار از داخل ایران هستند. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی های عمومی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برده. در این بیانیه همچنین بر آمادگی برای مقابله با هر اقدامی که به گفته اطلاعات سپاه آرامش و انسجام ملی را برهم بزند تاکید شد. این هشدار در شرایطی منتشر می شود که همزمان با افزایش قیمت دلار و کمبود بنزین، نگرانی های مقام ها و رسانه های حکومتی از شکل گیری اعتراضات تازه افزایش یافته است. و در خبر دیگر رسانه‌های دولتی سوریه روز جمعه اعلام کردند که احمد اشعر رئیس جمهور سوریه، مظلوم عبدی رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه را به قصد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. پیشتر مظلوم عبدی اعلام کرده بود که طی توافق نیروهای قصد با دولت مرکزی سوریه، نیروهای دموکراتیک به عنوان یک نیروی نظامی منحل و در ساختار نظامی سوریه ادغام خواهند شد. خبرگزاری فرانسه توافق ادغام را پیروزی بزرگی برای اشعر توصیف کرده و نوشته این پایانی است برای امیدهای دیرینه کردها برای خود مختاری. و در خبری کوتاه، هارولد پنجم پادشاه نروژ روز جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سفید، کاخ نروژ، اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان در اسلو درگذشت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، تلگرام یا اینستاگرام رو باز میکنید و میبینید تیتر یک همه خبرگزاری های دنیا اینه: آغاز جنگ جهانی سوم به خاطر افتادن یک بسته بیسکویت ساق طلایی در مرز بین‌المللی. خنده داره، نمیخندین؟ ولی اگه فکر میکنید تاریخ بشر پر از دلایل عمیق، فلسفی و استراتژیک برای کشت و کشتار بوده، باید بگم متاسفانه سخت در اشتباهی. آخه اجداد ما سر چیزایی لشکرکشی کردن و آدم کشتن که شما امروز حتی حاضر نیستی سرشون با بغل دستیتون توی مترو و اتوبوس جر رو بحث کنی. به اپیزود مسخره ترین، بی خودترین و خنده دارترین بهانهای جنگ در تاریخ خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo we woo.
7: شوخی با
8: تاریخ. بیهیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 88 شوخی با تاریخ، یعنی جایی که ما سعی میکنیم توش تا حد امکان سر به سر تاریخ و تاریخ نشینان بذاریم. اصولا هم دوستان، ما همیشه وقتی کتابهای تاریخ رو باز میکنیم اونجا همه چیز خیلی شیک، با ابهت و پر از واژه‌های گنده مونده مثل هژمونی منطقه‌ای، توازن قوا و ژئوپلیتیک و این حرفا نوشته شده. آخه این مورخ‌ها انشالله خیر نبینن، عادت دارن خرابکاری‌ها و حماقت‌های اجدادمون رو کادو پیچ کنن و با روبان تحویل ما بدن. اما واقعیت اینه که خیلی وقتا موتور محرک تاریخ نه نبوغ ناپلئون بود و نه شجاعت مثلا اسکندر و این حرفا، بلکه ترکیبی بود از ناپلئون بود و نه شجاعت مثلا اسکندر و این حرفا، بلکه ترکیبی بود از لجبازی بچگانه، غرور بیجا، شکم

0: داستان اول ما برمیگرده به سال 1325 میلادی توی ایتالیا. اون زمان ایتالیا مثل الان یک پارچه نبود، هر شهر برای خودش یه حکومت جداگونه، یه پرچم و البته یه ارتش فوق‌العاده بیکار داشت. اونجا دو تا شهر همسایه بودن به اسم مودنا و بولونیا. این دو تا مثل استقلال پرسپولیسای قرون وسطا بودن، از سر تا پای همدیگه لامصبا متنفر بودن. اینا یکی طرفدار پاپ بوده، یکی طرفدار امپراتور روم. از قدیم و ندیم هم به خونه هم تشنه بودن و حقیقت این بود که اینا فقط دنبال یه بهانه بودن که برن یه کرمی با اون همسایه بغلی بریزن و برن رو اعصابشون و در نهایت هم یه شر بزرگی بپا کنن که موفق شدن. این شر اینجوری بپا شد که یه شب چند تا سرباز سرخوش و ملنگ همینجوری مثل گاو سرخر رو میندازن پایین و از مودنا میان تو خاک بولونیا. وارد شهر میشن، میبینن هیچ کس هم حواسش نیست، اینجا از سمت خودشون هم خرتو خرتره. پس میرن کجا؟ میرن سراغ یه چاه آب وسط شهر، سطل چوبی چاه رو میدزدن و خوشحال و خندان برمیگردن مودنا. نمیدونم اصلا برای چی. بولونیایی ها یعنی همینا که اینا رفته بودن سطلشون رو دزدیده بودن، صبح پا میشن میبینن ای دل قافل سطلشون نیست. که اینا هم که اصلا رو سطلشون حساس، شهردار بولونیا فوری جلسه اضطراری تشکیل میده که
1: به مقدسات ما توهین شده، شرافت شهر به تاراج رفته، سطل ما الان دست دشمن، چی کار کنیم؟ ایو الناس، ایو هل بولونیاییون.
0: خلاصه شرایط حساس کنونی اعلام میشه و بولونیا با یه ارتش 32,000 نفری لشکر کشی میکنه سمت مودنا که چی؟ که تو سطل ما رو دزدیدن. ظاهرا سطل میگم خط قرمز نظامشون بوده. این مودنایی هم که کلن 7,000 نفر بودن، درهای قلعه رو میبندن و آماده نبرد میشن. نتیجه چی میشه؟ جنگی به نام نبرد زاپولینا بین این شیرین احوالان در میگیره که به عنوان یه درگیری خونین قرون وسطایی بیش از 2,000 کشته میده. سر سطل آخه مودنا جنگ رو میبره، سطل رو هم پس نمیده و به عنوان نماد فتح الفتوحاتش میاد سطل رو میآویزه به برج کلیسای جامعه شهر. جالبیش اینه که هنوز هم بعد از 700 سال اگه برید مودنا، اون سطل چوبی مسخره هنوز از برج شهر آویزونه و بولونیایی ها هنوز هم چپ چپ بهش نگاه میکنن، ولی دیگه روشون نمیشه سطل در رو نشون و مامانشون بدن بگن سطل نه. حالا فکر کردید حماقت تموم شده؟ نه دیگه، قرار شد به این مقدار حماقت راضی نباشید عزیزان. اجازه بدید بریم به 400 سال جلوتر، این ایتالیایی ها رو ول کنیم، بریم به سال 1739 میلادی. اون موقع امپراتوری بریتانیا و امپراتوری اسپانیا روی کارائیب کلکل داشتن و یه ناخدای انگلیسی به نام رابرت جنکینز با کشتیش رفته بود اون حوالی که گارد دریایی اسپانیا جلوش میگیره. خلاصه افسر اسپانیایی با این جنکینز درگیر میشه و با شمشیر یک تیکه از گوش ناخدای بخت برگشته رو میبره. اون تا این ماجرای گوش این بنده خدا جنکینز همینجا خاک میشه. تا کی؟ تا 8 سال بعد مخالفان دولت در پارلمان انگلیس که میخواستن به اسپانیا حمله کنن، یعنی دنبال بهانه بودن، جنکینز رو صدا میکنن که بیاد تو صحنه علنی مجلس. جنکینز هم کم نمیاره و وقتی میخواست بره مجلس دست میکنه تو شیشه ترشیاش، یه شیشه به خصوص رو برمیداره و وقتی میره تو پارلمان یا همون مجلس شیشه ترشیه رو در میاره، درشو باز میکنه و لاله خشکیده و گندیده گوشش رو نشون لرد ها و نمایندگان میده. عجیبن غریبو، مجلس منفجر میشه، نمایندگان با فریاد واگوشا و وا جنکینز ها و وا اسپانیا ها کروات ها و کلاهگیس های خود را به زمین میکوبند و فریاد میزنند هی هار من جنکینز، ما گوش ندادیم که امروز این قباحت ها را تحمل کنیم، گوش شرافت بریتانیا بریده شد ازن. اینجا دیگه پادشاه رسما اعلام جنگ میده و جنگ معروف به جنگ گوش جنکینز شروع میشه که 9 سال تمام طول میکشه و 10,000 نفر هم توش کشته میشن، فقط برای اینکه از یک گوش نمکسود شده خونخواهی بشه. حالا البته بهانه زیاد بوده، این دیگه خیلی بهانه زشتی بوده. و بالاخره اینطوری ماجرایی که البته پشتش گفتم سالها دعوای تجاری و استعماری خوابیده بود به اسم یک گوش، اونم فقط لاله گوش، وارد تاریخ میشه. حالا حلزون شنوایی بود، پرده سماک چیزی بود، آدم میگفت آره ولی لاله آخه. خلاصه جنگی میشه با اون همه کشتار که امروز تقریبا هیچ کس دلیل اصلیش، یعنی دعوای

تجاری بریتانیا و اسپانیا رو به عنوان کینه اصلی دو کشور یادش نیست، ولی همه یادشونه که گوشبری از یه بند خدایی به اسم جنکینز بهانه چه جنگی شد و چقدر آدم رو به کشتن داد. حالا باز خوب گوشش بود البته، اگه مثل آقا محمد خان جای دیگه‌شو بریده بودن چی کار می‌کردن؟ اعصاب نداشتم واقعا این آمان.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
14: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
15: اینم بازار، همه بارا مونده، همه یا سرشون تو گوشی یا دارن چرت میزنن. آمیتی
16: همه معتاد شدن دست این بازار.
15: آمیتی چیکار کنیم درست شه؟
16: انشالله به یاری پروردگار همه مون از گرسنگی میمیریم، بازار درست میشه.
17: و این هم صف چک های برگشتی کاسبان در آستانه ورشکستگی.
18: 14 میلیون، 35 میلیون، 14 میلیون، 40 میلیون، 38 میلیون، 40 میلیون، 1 میلیارد و 100، 40 میلیون، 30 میلیون، 35 میلیون، 35 میلیون، 11600، 30 میلیون، 30 میلیون، 30 میلیون، 70 میلیون، 44 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون، 100 میلیون، 10 میلیون، 50 میلیون، 25 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، 43.
17: و فاجعه دیگر جلب شدن توجه برخی از ناظران غمگین و حیرت زده به موضوع ترویج تنفروشی برای پرداخت اجاره محل زندگی بود که موضوع جدیدی نیست، اما با این شرایط اقتصادی ابعاد هولناکتری به خود خواهد گرفت. اینکه زنان ناتوان از پرداخت اجاره خانه می توانند به عقد موقت صاحب خانه در بیایند، یعنی صیغه مالک شوند و مالک به جای پول تنفروشی اجاره خانه را از زن نگیرد. برای این کار جلسات فقهی برگزار می کنند تا زنان بینوای معتقد را از عذاب وجدان برهانند.
19: این فاجعه رو ببینید که اینجا عکسش رو دارم به شما نشون میدم. بررسی فقهی عقد موقت مستأجر یا صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره. سخنران دکتر فریبا الاسفند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، نویسنده و پژوهشگر ملی و بین المللی در حوزه زن و خانواده. میدونید این چه فاجعه ایه؟ میدونید دیگه بدتر از این نمیتونه وجود داشته باشه در یک مملکتی؟ این خانم که من اتفاقا رفتم اسمشم سرچ کردم در سایت حوزه، رزومش قشنگ در اونجا دیده میشه، سمینار برگزار میکنه که جدیدم نیست، از سال 1401 این سمینارها داره برگزار میشه که مسائل فقهی رو بیاد بیان بکنه راجع به این که اگر شخصی که مستأجر بود نتونست اجاره خودش رو پرداخت بکنه، بتونه با صابخونه توافق بکنه و در ازای خدماتی که به صابخونه میده اجارش رو بتونه پرداخت بکنه. میدونید این چه فاجعه ایه؟ یعنی تنفروشی به جای اجاره خونه برای میلیون ها نفری که در ایران مستأجرن و خونه ندارن. قطعا خیلی ها به این مسئله تن در نمیدن، اما چه بسیاری داریم که واقعا توانایی رو ندارن. چه بسیار مادرانی رو داریم که تنها هن، فقط فرزند دارن، دستشون به هیچ جا بند نیست و برای اینکه تو خیابون نمونن ممکنه به این کار تن در بدن. اوج سقوط انسانیت رو ببینید در یک مملکت مذهبی به کجا میرسه که با صابخونت رابطه برقرار بکنی به جای پول اجاره. خب این رو بعدها میشه در جاهای دیگه هم تعمیم داد. خب این رو میشه بعدا در جاهای دیگه هم گسترش داد. برای بقالی ها این اتفاق میتونه بیفته، برای مکانیکا میتونه این اتفاق بیفته، برای هر صنفی در این جامعه میتونه اتفاق بیفته که شما نتونی دستمزد رو بدی، نتونی پول رو بدی و جور دیگه بخوای جبران بکنی. و این جامعه یک کثیف سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی از این چیز کمی نیست. بعد به خاطر این مسئله خون گریست. هر جای دنیا این رو عنوان بکنی به عنوان فاجعه و به عنوان یک موزل اجتماعی و حتی به عنوان یک جرم میشه او رو نشون داد، اما جمهوری اسلامی به راحتی میاد در اسم لوای خدا و پیغمبر و شرع همه چیز رو عادی سازی میکنه تا به مقاصد کثیف خودش برسه. تاریخ از شما به عنوان کثیف ترین قوم تمام ادوار ایران یاد خواهد کرد.
17: به این دلیل است که بسیاری از معترضان ایرانی فقط به قیمت دلار و نان و آب و برق و بنزین اعتراض ندارند، بلکه میگویند اینها بهانه و جرقه است برای سرنگون کردن حکومتی که اقتصاددانش میگوید زودتر بنزین را گران کنیم که کمتر بکشیم و زن فقه خواندهش راه شرعی تنفروشی زنان فقیر را در ازای مبلغ اجاره خانه هموار میکند.
20: یه روز به ماسدوق اعتراض داریم، یه روز به گرونی دلار. آجی اینا بهانه است، ما به خود شما اعتراض داریم، به زندگی سگی که برامون ساختیم، به اینکه شب و روز میدونیم و به جایی نمیرسیم، به اینکه آقاهاتون آقازادهاتون بدون اینکه کار کنن زحمت بکشن سوار بنز و بی‌ام‌و. آجی ما به ریشه اعتراض داریم، به این همه بی‌عدالتی، به این همه فقر، به این همه فساد. ما به خود شما اعتراض داریم، دلار و ماست و دور بهونه است.
17: حامیان ارزشی حکومت اما میخواهند تا سپردن پرچم این نظام فاسد و آلوده به دست امام زمانشان مقاومت کنند و در برابر این مردم بایستند و آنها را قتل عام کنند. مغزشویانشان همانها را هر روز بیشتر با توهمات میفریبند و میگویند رزق و روزی دست خداست، نگران نباشید.
21: من روز بوده 1,000,000 بوده تو حسابم، اندازه 10,000,000 رفتم، کیف کردم، حالا غذا خوردم، لباس خریدم، اومدم آخرش گفتم خود این 10 تومن شد، هنوز تو حسابم 500 تومن دارم. یادت باشه دلار 1,000 تومن، دلار 1,000,000,000 تومن. رزق ما دست خدای متعاله، نه دست دلار و عدد و رقم. دلار 140 تومنی، دلار 1000 تومنی تش یه عدده، اون رزق شما میرسه.
17: ارزشی هایی که این حرف ها در گوششان خوانده می شود، این شبها در خیابانند و ادای ترامپ را در می آورند و تسبیح می چرخانند.

0: نسل 57 که رفاه و عظمت ایران را در دوران پهلوی به توهمات ایدئولوژیک و مذهبی فروخت، همچنان در خیابان است و برای رژیمی که آورده پرچم میچرخاند و نظارگر فلاکت مردم ایران است. امیر فرخی فعال و تحلیلگر سیاسی درباره این نسل ویرانگر و بدهی آنها به شاه نوشته: شاه نادان به تعبیر منتقدانش بخش بزرگی از همین مردمی را که امروز پرچم به دست گرفته اند و انقلاب کرده اند از نظام ارباب و رعیتی بیرون آورد. به جای کار کردن برای ارباب به آنها زمین داد تا برای خودشان کار کنند. بسیاری از این نسل در نوجوانی و جوانی برای اربابان کار کرده بودند. برای خودشان و فرزندانشان مدرسه ساخت، آموزش علوم و مهارت‌های روز را گسترش داد و تغذیه رایگان مدارس را فراهم کرد. حدود 60 سال پیش طرح‌های سپاه دانش و سپاه بهداشت را اجرا کرد تا آموزش و خدمات درمانی را به دورافتاده ترین نقاط کشور برساند. در شرایط کمبود پزشک از پزشکان خارجی از جمله پزشکان هندی و بنگلادشی نیز استفاده شد، آن هم در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای منطقه با کمبود شدید پزشک روبرو بودند. در همان دوره ایران رشد اقتصادی نزدیک به 10% را تجربه کرد، رشدی که برای آن زمان در منطقه کم سابقه بود. خیلی ها این روزها به یاد محمد رضا شاه و به یاد دوران پهلوی می افتند و آه می کشند و فضای شبکه های اجتماعی پر است از مقایسه هایی مانند حرف های اکبر رفسنجانی که ما آمدیم برعکس شاه عمل کنیم و رفاه را دور بیاندازیم و حرف های شاه که برای مردمش چه آرزوهای بلندی داشت.
1: در رژیم گذشته همه همت ها و توجه ها این بود که آدم خانه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، روابط خوب داشته باشه با مراکز قدرت و زرق و برق ها زندگی رو داشت، راه می انداخت. امروز برعکس شما می بینید که ارزش ها در جامعه عوض شده. دیگه امروز لباس اتو کشیده و ماشین پر زرق و برق و ماشین گنده‌تر و خونه گنده‌تر و حتی پست بزرگتر و اینها هیچ یکش دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان تو جامعه ما نیست.
2: هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است، به شرط اول مسکن، بعد این که قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت های حساب شده بتوانید سختی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی میکنید محیطی کاملا شاد و نشاط انگیز و غذایی که میخورید لذیذ و پوشاکی که میپوشید تمیز و نظیف باشد.
0: این حسرت و اندوه گریبان ایرانی را رها نخواهد کرد که چه داد و چه گرفت. هرچند که اکثریت خاموش ماندند تا اقلیتی وحشی و خونخوار این تغییر را به کمک قدرت‌های جهانی در ایران پدید بیاورند. برخی در آن زمان به مردم سرمست و شیفته از راندن شاه گفتند بد خواهید دید و پدرتان در خواهد آمد.
3: ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
4: ایمان دارم به این موضوع. من با همین بیان واقعیت که پیش بینی کردم من به مردم ایران گفتم.
3: من پیش بینی میکنم ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
0: پس از آن سالها گذشت و هر سال مردم بیشتر دریافتند که چه معامله زیان باری کردند. بعضی از 57 ها ساکت ماندند و بعضی ها هم اعتراف کردند به اینکه چه اشتباه هولناکی بود انقلاب 57. اما دیگر چه سود؟
5: اون چیزی رو که شما سال 57 میخواستید این بود؟ اگر این بود چون 57 ما اشتباه کردیم،
6: خودم کردم که لعنم بر خودم. بفهمیم که چه کرد.
5: آیندگان نفرین خواهند کرد ما رو، تک به تک ما رو نفرین خواهند کرد.
3: ما اشتباه کردیم، از همون اول اشتباه کردیم.
7: یه سری باورهای ما بود که خیلی درست نبود. من معتقد بودم که سیاست‌های اقتصادی شاه درست نیست، پیشرفته زیادی نشده علاقه. حالا معتقدم که نه، اینجوری نبوده. خیلی از برنامه‌های شاه درست بوده.
3: خب تو این 44 سال ما چه کردیم؟ به خاطر اینکه ما مدیریت نداشتیم، توانایی نداشتیم. بایستی قبول بکنیم، باید روحانیت بیاد بگه آقا ما اشتباه کردیم، ما توانایی نداشتیم، ما قدرت نداشتیم، ما علمشو نداشتیم. روحانیت برای این کار ساخته نشده بود.
5: امروز کارنامه هممون مردودیه، کارنامه همه مردودیه. به فرزندانمون، به آیندگانمون جوابی نداریم بدیم.
6: نگاه بکنیم در این 40 سال چه کار کردیم، چون همه کارهایی که در این 40 سال کردیم خراب بود. نتیجهش هم اینه که میبینیم یک کشوری که به سرعت داشت پیشرفت میکرد، قدرت برجسته منطقه بود، از رشک جهان شده بود در حقیقت.
8: من البته اصلا معتقد نیستم که همه فعالیت های اقتصادی زمان شاه اشتباه بوده. البته این فهم امروز منه. من این فهمو تو سال 56 نداشتم، تو سال 55 نداشتم، تو سال 57 هم نداشتم.
9: انقلاب 57 اگرچه یک فاجعه تمام عیار برای ایران و ایرانیان درست کرد، اونجا اشتباه بود به خاطر اینکه بعداً فهمیدیم اون نظام یک نظام توسعه گرا بود، در حال ساخت ایران بود. در مجموع یک تجربه، ما نمره امروز موفق و نمره قبولی بهش میدیم در ساخت ایران.
7: اون مثل که پهلوی‌ها خیلی هم بد نبودن، میدونی؟ و بعد میان یقه منو میگیرن، میگن واسه چی علیک پهلوی انقلاب کردین؟ نونتون نبود، آبتون چه دردی داشتین؟ واسه چی آخه علیک پهلوی شماها انقلاب کردین؟ هم ما رو بدبخت کرد، خودتون به جهنم، ولی ما رو بدبخت کردین. دهه 60 رو بدبخت کردین، دهه این نسلای بعد از انقلاب شما بدبخت کردین با انقلابتون اینها. در حالی که وقتی شما نگاه میکنین، در حالی که شما وقتی نگاه میکنین سال 57 که انقلاب شد، ما از نظر اقتصادی وضعمون اصلا و ابدا بد نبود، اصلا قابل مقایسه نیست با وضع امروز. ما در حال پیشرفت اقتصادی بودیم. اگر که نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود، اگر حکومت محمد رضا شاه پهلوی سقوط نکرده بود، قطعا ظرف یک دهه دیگه ایران واقعا از نظر اقتصادی یکی از موفق ترین کشورهای خاورمیانه بود.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هرچه در این جهان.
10: اما تو این وضعیت که سگ میزنه گربه میرخصه و اصلا معلوم نیست مملکت کی به کیه، خاتمی هم به حرف اومد.
11: آقا ما حیاتمون در جنگ،
10: بله،
11: باید با جنگ ادامه بدیم. من اینا خودم شده اول آمریکا رو پدرش در میاریم اینجا، بعد میریم تو آمریکا، تو قلب آمریکا باش میجنگیم. با کدوم واقعیت؟ منم احساساتم جلیه دار شده که رهبرم رو کشت، خون آدم میباره از چشمش. اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشه. ببینیم مسئلات کشور، مسئلات نظام.
10: بله بله، خاتمی هم با این که از کشته شدن موشلی جریحه دار شده، اما میگه الان دیگه وقت احساسی تصمیم گرفتن نیست و به جای جنگ کردن باید به دنبال مذاکره و همون تفاهم نامه بود. یعنی یه تفاهم نامه میگفت 10 تا تفاهم نامه از دهنش میریخت. اینا
11: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا رود پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداره. بده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. نه مرتبه آمریکا گفته متعهد
10: باشه. بابا حالا دیر اومدی، نخوا زود بری. اون تفاهم نامه منقضی شد، اصلا اون دو ماهه بود، 60 روزه بود. آمدی جانت به قربانم، ولی حالا چرا؟ خود ترامپ هم به این نتیجه رسید که با آخوند نمیشه تفاهم کرد. یعنی حتما باید خودش تجربه میکرد، تجربه زیسته 90 میلیون ایرانی رو به هیچ جاش نگرفت. حالا جالب واکنش صدا و سیما به حرفای خاتمی بود. یه برنامه دارن عرازشه، سه تا کارشناس نشستن دوره هم، قشنگ به سبک سبزی پاکنی قدیما میشینن بحث سیاسی میکنن. یعنی یکی این میگه، یکی اون میگه، کلا همینجوری برنامه رو اینجوری میبندن دوره هم دیگه. یه کارتونی بود سکله پوک، یادتونه؟ نه البته قصد من جسارت به کارشناس این برنامه که نیست، یه دفعه نمیدونم یاد این کارتون افتادم. حالا اینا اول تو این برنامه که داشتن، اول یه جوری شروع کردن پرداختن به صحبت‌های خاتمی، واقعا برگ و بار من ریخت. گوش کنین اینا.
12: دکتر اسلام مسلمی، دکتر خاتمی، شخصیت فرهیختشون واقعا هم ایشون خیلی شخصیت فرهیخته. حالا چه چیزی میخونم از نوع پیام حضرت امام که درباره فرهیخته بودن آقای خاتمی شکی نیست.
13: واقعا من فکر میکنم خود جناب خاتمی هم اون تعابیری که بعضیا به کار بردن از طرفدارانشون رو،
12: نه حد و ناسی زیر این آسمون نیست. از نظر شخصی با آقای خاتمی صحبت کرده باشه، نگه ایشون شخصیت بسیار مؤدب، بسیار نجیب.
10: عجیبه، عجیبه. یعنی اون خاتمی که ممنوع همه چی و اصلا ممنوع فلان اینا، چی خبریه به ما بگین؟ یعنی قرار دوباره اصلاح طلبا رو از تو انبار در بیاریم بذاریم تو ویترین؟ نمیدونم. دوست عزیز با شما یه لحظه اجازه بدید. نشدین دیگه ایشالله اونم پیچوندین. اوکیه به نظرتون؟ نه من برای خودتون میگم میکنی اوکیه بقیه شن. گفت ما داشتیم این بار برای ورژن جدید سید عبا شکلاتی که الان توی صحبتهای اخیرش عبا فیروزهی یا بین خاکستری و فیروزهی شده بود، خودمون آماده میکردیم که دیدیم نه، اون اولش اینا دون پاشیدن، داشتن بازی میکردن، هی الکی میبردنش بالا برای اینکه با لودر از روش رد بشن. اولم که بحث فتنه 88 و سری گذاشتن وسط که خاتمی زیادی خوشی زیر دلش نزنه.
12: البته در این حال فراموش نکنیم یک ماجرایی در این کشور اتفاق افتاده، فتنه اتفاق افتاده سال 88
10: اینا.
12: جرم آشکاری رخ داده، تلاش شده رأی مردم نادیده گرفته بشه، آقای شهید ما ایستادن نگذاشتن،
13: از جمهوریت دفاع کردند.
12: دفاع از جمهوریت بوده، اون باید جدا بررسی بشه.
10: بله.
12: اگر صلاحی بود نظام یک روز بهش رسیدگی بکنه، رسیدگی خواهد کرد. این ما داریم یه بچه شخصی رو میگیم، کسی ممکنه جرم به اون بزرگی مرتکب شده باشد، اون سر جای خودش.
10: بله.
12: نظر شخصی هم آدم مؤدب و متین و فرهیخته ای باشه، هیچ منافاتی پس این اشتباه نشه.
10: بله این اشتباه نشه، یعنی یکی ممکنه مؤدب و فرهیخته و نمیدونم لطف عالی مستدام باشه، ولی خب اصلا قاتل زنجیره‌ای باشه یا بدتر از عوامل فتنه ای باشه که آقای شهیدشون رو یک بار داد تا مرز شهادت برد و اون ماجرای جان ناقابلی دارم اینا پیش اومد. در ادامه دیگه شمشیر رو از رو میبندن، میرسه به اینجا.
12: تأکید آقای خاتمی روی اینه که یک شکافی بین حاکمیت و مردم وجود داره. و این شکاف طوریه که یه دسته‌ای هستن طرفدار نظام، هن یه دسته‌ای هن،
10: یه
12: جمعیت انبوهی هم هستن که خب مخالف نظام هن.
10: خب
12: نوع دیدن این تصویر غلطه.
10: همینه دیگه،
12: یک دسته ای با جمهوری اسلامی مخالفن.
10: چی میگی؟
12: خب این که اصلا فکر نمی‌کنم خیلی سوال داشته باشه. بله مخالفن، ولی اکثریت عظیمی با جمهوری اسلامی مخالفن. خب این نیست آقای خاتمی. باز من اشاره میکنم از مسئولین کشور که هستن بخواید خدمت شما بفرستن، اونها که دولت فعلی خب قبول داره آقای خاتمی روز ارادتمندان آقای خاتمی.
10: بله.
12: هستن دیگه، با یک اشاره حتما میفرستن نظرسنجی ها رو شما ببینید.
10: بله نظرسنجی ها رو ببینی. نظرسنجی ها خب همه قاعدتا تابلو دیگه، نظرسنجی ها که همه میگن جمهوری اسلامی بالای 80% جان فدا داره، حالا یه 10% هم کسانی هستن که حالا منتقدن به حکومت. خب تهش هم یه 9% هم مشکل دارن مثلا با سیستم و اساسا مخالفن، 1% آخرش هم هستن میمونه دیگه معاندین و ضد انقلابن. بعد اون چند ماهی هم که اینترنت کل کشور رو قطع کرده بودن برای این بود که این 1% رو بتونن کنترل کنن، متوجه این؟ باور نمیکنین آمار و نظرسنجی ها رو بگین دفتر ریاست جمهوری براتون بفرسته ببینین مطالعه کنین. حالا اینش که خوبه، در ادامه جالبتر هم میشه. اینا
12: ما هم نمیگیم آقای خاتمی اسرائیلی ها شو وکلا، من خدا شاهده واقعا همچین چیزی به ذهنم هم خطور نمیکنه، اما واقعا حرف اسرائیل رو دارن میزنن.
10: خاتمی اسرائیلیه،
12: خواست اسرائیل رو دارن میگن. اما حالا بیام یه نمونه ببینیم، وقتی میگیم اسرائیل یا کسانی که کاملا در جبهه ضد جمهوری اسلامی ایستادن رو دارن میگن. صحیفه امام جلد 21، بله. من این رو اگر دوربین بتونه بگیره که از چی دارم من این رو نقل میکنم، بله. صحیفه مبارک حضرت امام.
10: چرا ماچ کرد کتابو؟ چرا صحیفه امام هم ماچ میکنن مگه؟ من فهم کردم ماچ کردن فقط مال قبل از باز کردن مثلا کتاب مخصوص قرآنه. چرا اینو ماچ کرد؟ حالا نمیدونم چرا صحیفه امام آورد. حالا من چون طولانیه دیگه همشو چیز نمیکنم، من خلاصه خودم بگم. این داشت اونجا توی صحیفه جملاتی از امام رو در مدح خاتمی میخوند که نمیم این فرزند اسلام است و فرزند ما است و این آدم فرهیخته و فاضل هست و فلان است و فلان و اینا، یعنی هی داشت اینو هی میبرد بالا و بالاتر و بالا و بالاتر خاتمی رو، که اینجوری از اون بالا با سر یعنی محکم راهی زمینش کنه. بعد صحیفه امام رو میذاره زمین، میگه این خاتمی اون دوره بود. بعد میره یه کتاب دیگه برمیداره میاره، میگه الان سفیر سابق شاه توی انگلیس تو لندن یه کتابی نوشته در مورد خاتمی اینا رو گفته، و اینجا داره از اون کتاب دوم به اسم در خدمت تخت طاووس نوشته یه پرویز راجی اینجوری نقل میکنه.
12: بجه من عذر میخوام بابت چیزایی که میخوام بخونم، ولی میخوام بخونم دیگه، چه کنیم چاپ شده.
10: من خواهش میکنم.
12: تاریخ و فاتحان مینویسند و خمینی فاتح شد. البته داخل کروشه امام گذاشته، ولی من دارم اصل متن پرویز راجی رو میخوام. تاریخ و فاتحان مینویسند و خمینی فاتح شد. در نظر بسیاری در داخل و خارج ایران زمامداری آیت الله بشارت دهنده تلیعه تجدید حیات مهدویت اسلام بود. دیگران آن را آغاز نوعی دوران ظلمت شمردند و حکومت روحانیون را برگشت به ارزش‌های قرون وسطایی خواندند. و اما استثنا در این میان به زعم من سیمای تحسین برانگیز سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران است. مؤمن بودن این مرد صلاحیت و شایستگی وافر او را چشمگیرتر می‌کند. هدف والای او در وجود آوردن یک جامعه مدنی بر پایه حکومت قانون آرزوی بر حق اکثر روشن اندیشان این قرن است. بالاخره
10: همینو میخواستی آقای خاتمی؟ چرا سفیر شاه توی لندن که حکومت آخوندار رو برگشت به عصر حجر میدونه باید اینجوری هندونه زیر بغل تو یکی فقط بذاره؟ بی خود نبود که عبای شکلاتی رو گذاشتی کنار فیروزه‌ای پوشیدی، یه خبری بوده؟ البته خب در ادامه هم میان از زوایای دیگه میان صحبت‌های خاتمی رو بررسی میکنن و آثار مختلفی از بی‌بصیرت بودن و نمیدونم هم نوایی با اسرائیل و سازشکاری با دشمن و همه اینا رو از دل حرفاش میکشن بیرون تا تهش این پیام رو به ایشون و دار و دسته اصلاحات برسونن که این دیگ اگه چپه هم بشه دیگه قرار نیست برای اصلاح طلب ها بجوشه، لااقل دیگه. حالا این نظر این سه کله یعنی همین این سه تا مجری چیز کارشناس چیه همین صدا و سیماست. حالا تو آقای خاتمی هی وسط این بلبشو بیا بی بیانیه در کن و بگو تفاهم نامه و پارازیت ایجاد کن در کار برادران ولایی، تا یه دفعه میبینی ببین تهش اسناد ارتباطت با موساد و اسرائیل هم میریزن وسط ها. آره حواست باشه. Ayatollah Khamenei is dead.

0: بعضی وقتا که فکر میکنید دیگه اینا توی پلشتی صدشونو گذاشتن و دیگه بیشتر جا ندارن، باز یکیشون از یه جا یه آسی رو میکنه که اصلا انگوش به چیز میمونی به دهن. الان گوش بدین، احمد آریایی نژاد نماینده ملایر هستن، دارن درباره قتل مهسا امینی حرف میزنن.
1: دیدی مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومدگو مگه میشه همینجور یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه شب پا نمیشه.
0: به درک واصل شد، اونی که به درک واصل شد یکی دیگه بود، تا 6 ماه هم تو یخچال نگهداریش میکردین، جرأت دفن کردنشو نداشتین، اون به درک واصل شد. ببین اینا حتی انقدر شعور ندارن که بدونن این عبارت رو حداقل درباره کسی که خود اون خامنه ایشون هم برای ظاهرسازی گفته بود از شنیدن خبر فوتش دل منم سوخت نباید استفاده کرد. عجیبه. البته واکنش های مردم و خانواده مهسا امینی انقدر محکم و قوی بود که در عرض چند ساعت نماینده حتاک به غلط کردم افتاد.
2: بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم، در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همینجا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
0: بله، یعنی خود ملایری ها قطعا دچار شرم نیابتی شدن که یه چنین اورانگوتانی نماینده شهرشونه. نماینده که نمیشه گفت، چون عملا انتخابات درستی که نداریم مردم بخوان مثلا بین حسین قلی و اورانگوتان اولی رو انتخاب کنن. اینه که ملایری های عزیزم ناراحت نباشن دیگه، ما درک میکنیم. به هر حال توی هر شهری بالاخره یه چهار تا اراذل لوباشم پیدا میشه که اکثرا به برکت جمهوری اسلامی میشن وزیر و وکیل دیگه، این تابلوه. اما دوستان این وسط راستی کسی فهمید این نوید محمدزاده چرا یهو فاز یاسر عرفات برداشت؟ تو صفحاتش یه سری تصاویری منتشر کرد از خودش با پرچم و با چفیه فلسطینی و با لباس فلسطین و پرچم و اینا، و خب این عکسو که گذاشت یکی از بزرگترین موجهای آنفالو از طرف مردم به سمتش سرازیر شد. به روایتی میگن حدود 1 میلیون نفر آنفالوش کردن، که خب البته کاملا هم قابل پیشبینی بود. خب کلا مردم ایران به اسم فلسطین و لبنان و اینا آلرژی دارن دیگه، که حق هم دارن. بعد اون وقت تو میای با پرچم فلسطین سلفی میگیری میذاری همه جا. بعد جالبه وقتی حمله ها بیشتر شد اومد با یه حول اصلا عجیب غریبی، والا کاری نداریم، ولی یه حالی داشت، خلاصه اومد اینجوری توضیح داد فازشو.
3: قبلا هم از فلسطین حمایت کردم، الان هم کردم، در ادامه هم میکنم. چرا؟ چون اصلا با اسرائیل حال نمی کنم، اصلا حال نمی کنم.
0: خیلی خوب باشه،
3: قطعا هم تو همیشه فلسطین رو انتخاب میکنم. هر کسی هم که توی زندگی دوست داشتم و سوره بود برام، از مارادونا عاشقی تا کریستیانو و رونالدو، همین دو قلم کافی برای من، بر من حجت تمام شود که طرف چی باید بایستم.
0: باشه، حالا با اسرائیل حال نمیکنه دیگه، مگه زوره؟ فقط من نفهمیدم این حجت بر من تمام شد یعنی چی؟ یعنی آخه یعنی چون مارادونا و رونالدو طرفدار فلسطینن تو هم باید طرفدار فلسطین باشی؟ یعنی واقعا الگوهای بهتری از دوتا فوتبالیست خارجی نبود که جهانبینی سیاسی خودتو باهاشون کالیبره کنی؟ حالا به هر حال خودت میدونی آقای محمدزاده، اما خب دفعه بعد خواستی جانگولر بزنی به عشق فلسطین. من فقط یه چیزی میگم یادت باشه، یعنی یادت باشه که جمهوری اسلامی از شکم و از دارو و درمان خیلی از ایرانی ها، از برادرها و خواهرای خودت، رفقای خودت زد تا برسونه به دست برادران فلسطینیت. برای همین هم هست که مردم کهیر میزنن وقتی حتی پرچمشو میبینن، چه برسه به این که ببینن یه ایرانی داره پرچم فلسطین تکون میده و فلسطین فلسطین میکنه. درصد خیلی بالایی از عزیزانی که این ویدیوها رو میبینن سابسکرایب نکردن. اگر محتواهای ما رو دوست دارید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بذارید. دمتون گرم. اما نوید محمدزاده رو همینجا رهاسازی کنیم، بریم سراغ حجت الله عبدالملکی. خیلی وقت ازش خبر نداریم، یه زمانی وزیر کار در دولت رئیسی بود، خیلی سوژه میساخت برای ما، خیلی هم بود توی برنامه میآوردیمش. این بزرگوار در یکی از تجمعات خودجوش ارازشه رفت پشت میکروفون و اینطوری فرمودن.
4: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما خیلی لطمه میبینه، دیده ببینید چقدر همه چی گران شده.
0: بله
4: بزرگوارم، بنده که خدمت شما هستم، کوچیک که همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور.
0: خیلی خب، حالا باش، اصلا تو رئیس چی؟ رئیس کل بانک مرکزی بابا، حالا حرفتو بزن دیگه. یه پرچم هم انداخته رو دوشش 5 برابر خودش، اصلا یه وضعیتی. تریلی هم که مناسب و مشاغلشو نمیکشه. حالا گوش بدیم ببینیم که چی میخواد بگه. بالاخره بگو.
4: با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
0: نه بابا، حتی 1% گرانی های چند ماه اخیر ربط، حتی 1% ربطی به جنگ نداره. این همه تو گفتی من نمم اینم اونم اقتصاد تو فلان، با اطلاع هم گفت، با اطلاع هم عرض میکنی؟ خب میگفتی اصلا به چی ربط داره؟ ما تکلیف خودمونو بدونیم، اون که به اون ربط نداره خب به چی ربط داره؟ نکنه اینم تقصیر مردمه؟ ها؟ تقصیر ما سونم دیگه. به خدا آدم میترسه یا نگیرن ببرن یکی از همین مردم و فردان بگن سلطان گرانی اعدام شد و از این حرفا. به هر حال فعلا خبر خوب برای ارازشه اینه که جنگ چیز خوبی است و باعث گرانی نمیشود، که هوچ ممکنه باعث ارزونی هم بشود. اما از قالیباف چه خبر؟ به شدت مشغول برگزاری جلسات غیر حضوری مجلس، هر روز مجلس دیجیتال رو باز میکنن، نماینده ها با وبکم در جلسات مجلس شرکت میکنن. قالیباف این روزا همچی اعتماد به نفس زیادی هم پیدا کرده، یعنی دیگه ببین فکر کنم همین روزاست که بگه مشتبای در کار نیست، من خودم رهبرم، که اونم اصلا دیگه ظاهرا داره سر صداش در میاد که مثل این که مشتبای در کار نیست. حالا تا وقتی که تایید بشه فعلا همینجوری نصف نیمه نگرش می‌داریم، برمیگردیم بهش. همین چند روز پیش هم توی جلسه مجلس تصویب قانونی موسوم به قانون ضد نفوذ رو وتو کرد، به این بهانه که اینا چیزای پوچ و مهملیه و نباید وقت مجلس با این چیزا گرفته بشه.
5: بدون شک الان موضوع کالابرگ از موضوعات مهم و فوری ماست.
0: کپون
5: موضوع نیروهای مسلح حتما از موضوعات مهم و موضوعات فوری ماست.
0: بله.
5: به عنوان مثال، لذا ما نباید فکر و ذهن و ظرفیتمون رو در کشور معطوف به یک موضوعاتی که پوچ
0: و
5: مهملن بکنیم.
0: بله پوچ، باز دوباره گفت پوچ. بعد این هرچی میگذره این چرا زورش بیشتر میشه رو کلمات، آدم حس میکنه این الان یه چیزی ازش در میره رو تک تک کلمات، هی فشار میدی چرا اینقدر. حالا دیگه من نمیدونم، خود اعضای مجلس البته بهتر میدونن که من باقر این حرفا رو واقعا همینجوری گفته یا برنامه داشته که این قانون جدید مربوط به جلوگیری از نفوذ در کشور رو بایگانی کنه، یه نفس راحتی بکشه. البته فعلا، البته دستگاه قضایی هم بگم فعلا سر شلوغ دارن با عوامل اشاعه فساد و فحشا در جامعه مبارزه میکنن. مثل چی؟ مثل ایشون.
6: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: بله، خانم هیوا سیفی زاده متوجه نیست که از نگاه آخوند و ارزشی زن اصلا نهج البلاغه هم بخونه باعث میشه مردا کنترلشون از دست بدن، به فساد و فحشا کشیده بشن. دیگه سعدی و زدن زیر آواز و اینا که دیگه جای خود داره. به هر حال بند تنبون این جماعت شلتر از تار عنکبوته. خانوما باید خودشون مراقب باشن، کاری نکنن که خدای نکرده یه طوری بشن. و به هر حال متاسفیم از این اتفاق. ممکنه شما هم تا الان شنیده باشید، این خبر رو دیده باشید. خانم هیوا سیفی‌زاده بود، صحبتاشو شنیدیم. الان بخوایم بریم گوش بدیم یه کوتاه اجرای خانم هیوا سیفی‌زاده رو که مصداق ترویج فساد و فحشا بود از نگاه قاضی. اگه ارزشی یا آخوندی چیزی هستی داری گوش میده، یه دقیقه گوش نده به گناه نیفتی. آره

دقیقاً برای همین اجرا و همین آواز و چهچه زدن این خواننده خوب کشورمون به زندان محکوم شدن، چرا که ارازشه رو به حالت فحشا رسوندن. فقط کاش من بدونم اینا چی میخورن که اینجوری با یه بشکن یا با یه چهچه زدن کلن میرن تو فاز فحشا و از صراط مستقیم و راه خدا دور میشن.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبلاگ همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر چقدر دستمون برمیاد و بتونیم انجام بدیم که شما نازنینان رو در کنار خودمون داشته باشیم و شما از دست ما راضی باشید. امروز روز جمعه یا آدینه 28 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 6 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو داریم ذره ذره با همدیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های 08 2398 و 08 98 3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07 439 8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. هوای بسیار زیبایی رو در بیرون از استودیو داریم، الان حدود 22 درجه بالای صفر است و ولی ذره ذره ابرها بیشتر و بیشتر میشن تا اون رگه بارانی دیگه نصف شب تقریبا به همون برسه و شنبه رو برای ما بارانی نگه داره. از نصف شب بادها هم یه ذره بیشتر میشن به خاطر عبور این جبهه هوا. اگه اجازه بدید یه نگاهی گذرا به همین وضعیت داشته باشیم و این تمام شنبه که بارانی میمونه، یه رگه بارانی خیلی کوچولو هم برای روز یک شنبه احتمال عبورش از روی ما هست و این چرخش ها همینجور ادامه خواهد داشت و در طول هفته آینده به صورت گذرا میان و میرن و میان و میرن دیگه عزیزان. دیگه بالاخره ذره ذره داریم به پاییز نزدیک میشیم. الان 6 شهریور ماه هست در کشورمون ایران که دیگه باش

آفتابی، روز چهارشنبه 19 درجه آفتابی و باقیش هم دیگه دور و بر 17-18 درجه که حالا باید صبر کنیم ببینیم در طول هفته چه جوری پیش خواهد رفت. خورشید ساعت 5:37 دقیقه صبح طلوع کرده، 19:59 دقیقه غروب خواهد کرد، 14:22 دقیقه روز، 9:38 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. باطرم که براتون گفتم به غیر از شنبه، از یعنی همین امشب نصف شب تا ساعت 10-11-12 صبح یه ذره به خاطر عبور اون جبهه هوای بارانی و اینا یه مقداری باطا بیشتر میشن و بعد دوباره کمتر خواهد شد. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان در حال سوختن هستند و 48 درجه بالای صفر رو دارن تجربه میکنن. همچنان بندر عباس 36، همدان 33، کرج 35، کرمانشاه 29، قزوین 36، سرندج 36، شیراز 37، تهران 36، یزد 38، زاهدان 37، ارومیه 30، تبریز 33، ساری ابری 28، قم 41، مشهد 35، کرمان 34، اصفهان 38، گرگان ابری 31 و اراک 36 درجه بالای صفر است و آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 28 ماه آگوست است، هیچ روز مخصوصی نداریم. اما قاعدتا اگر که بخشای خبری سوئد رو دنبال کرده باشید، از دیشب وقتی که دربار نروژ اعلام کرد که پادشاه نروژ حالش خوب نیست، هارالد پنجم، و چون مشکل خونی پیدا کرد، عفونت خونی پیدا کرد، و بعد دیگه به خانواده و همه گفتن که بیاین بیمارستان نزدیکان که ایشون دیگه امیدی به بودنش نیست. اما مردم نروژ چه کردن؟ مردم نروژ اومدن و یک سری چندین هزار نفره در بیرون بیمارستان، بیرون کاخ پادشاهی و اینا، خلاصه جمع شدن، دسته های گل گذاشتن، شمع گذاشتن و میدونستن که هر لحظه در هر صورت خبر خواهد اومد که ایشون فوت خواهد کرد، که همین هم شد. ساعت 6:35 دقیقه صبح امروز 28 ماه آگوست ایشون در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. حالا من یه مقداری در مورد ایشون دارم که سایت استوکلمیان یه مطلب جالبی رو گذاشتن که براتون میخونم، اما برای من یکی از همین سایت های خبری خیلی جالب بود، خیلی مانمک بود که چیز همه تفسیرها و حرفها و صحبتها و همه اینا جای خودش، اصلا هیچ کاری با اونا نداریم. در رابطه با ایشون نوشته بودند آدمی که عاشق نروژ بود، پدر جان طرف پادشاه نروژ بود، سالها حکومت کرده بود، اصلا زاده نروژ بود. خب دیگه آدم پادشاه نروژ باشه که نمیتونه عاشق سوئد باشه که، خب آدم عاشق نروژ باشه دیگه. یه تفسیرهایی میکنن که اصلا باور نکردنی. اما در صورت نروژ در سوگ هارالد پنجم، پادشاه محبوب نروژ در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. یا نروژ در سوگ هارالد پنجم، پادشاه محبوب نروژ در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. به نوشته سایت استوکلمیان.com، به اعلام دربار پادشاهی نروژ، هارالد پنجم پادشاه این کشور که از یک هفته پیش در بستر بیماری بود به دنبال یک دوره بیماری و عفونت باکتریایی خون، در ساعت 6:35 دقیقه بامداد روز جمعه 28 ماه آگوست و در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. هاکون ولیعت نروژ و ملکه سونیا همسر پادشاه تمامی برنامه‌های رسمی خود را لغو کرده و در آخرین لحظات زندگی پادشاه در بیمارستان دانشگاهی اسلو در کنار بستر وی بودند. پیش از این و در روز پنجشنبه یوناس گارستوره نخست وزیر نروژ نیز سفر برنامه‌ریزی شده خود به آلمان را به دلیل وضعیت پادشاه لغو کرده و مسعود قرهخانی رئیس پارلمان نروژ نیز سفر رسمی خود به ایسلند رو نیمه تمام گذاشته و به کشور بازگشته. میدونید که آقای مسعود قرهخانی گذشته ایرانی دارن. هارالد پنجم پس از درگذشت پدرش اولوف پنجم یا اولاف پنجم در سال 1991 به پادشاه

0: پادشاهی رسید و به مدت 35 سال پادشاه و رئیس کشور نروژ بود. او در زمان درگذشت مسن‌ترین پادشاه در قید حیات اروپا به شمار می رفت. هارالد پنجم از محبوبیت گسترده در نزد مردم کشورش برخوردار بود. به دنبال انتشار خبر درگذشت وی، هزاران نروژی راهی قصر سلطنتی در اسلو شده و دریایی از گل در محوطه بیرونی قصر قرار دادند. هارالد پنجم در سالهای اخیر چندین بار به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بستری شده بود و همچنین به کمخونی مبتلا بود. هارالد پنجم نوه عموی فردریک نهم، پدر ملکه پیشین دانمارک مارگارت دوم و همچنین با چهار نسل واسطه پسر عموی شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت دوم بریتانیا و ایرلند شمالی و ادوارد هفتم از پادشاه‌های بریتانیا و در خط جانشینی تاج و تخت بریتانیا بود و همچنین نوه عموی گوستاو پنجم، جد اعلای کارل گوستاو شانزدهم پادشاه کنونی سوئد بود. خاندان سلطنتی از 18 نوامبر 1905 در نروژ پادشاهی کردند. خانواده سلطنتی گلوکسبرگ. این بدان معناست که این خانواده با مدت 120 سال بر تخت سلطنت نروژ تکیه زدند. خاندان سلطنتی به دنبال انحلال اتحاد بین سوئد و نروژ در سال 1905 به قدرت رسیدند. پس از جدایی نروژ کاملا مستقل شد و به پادشاه خود نیاز داشت. پس از یک همه پرسی تاج و تخت به شاهزاده دانمارکی کارل پیشنهاد شد. او پذیرفت، به نروژ نقل مکان کرد و با نام سلطنتی نروژی هاکون هفتم از دودمان گلوکسبرگ بر تخت سلطنت نشست و 52 سال سلطنت کرد. پس از او فرزندش اولوف پنجم، پدر هارالد پنجم، بر تخت سلطنت نشست و به مدت 33 سال پادشاه نروژ بود. به دنبال درگذشت پادشاه هارالد پنجم در روز جمعه و بر اساس قانون اساسی، ولیعهد هاکون فرزند 53 ساله بر تخت سلطنتی خواهد نشست و پادشاه نروژ و رئیس رسمی و تشریفاتی کشور خواهد بود. پادشاهی نروژ در کنار دو پادشاهی سوئد و دانمارک در اسکاندیناوی از دموکرات‌ترین، مرفه‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و در اکثر شاخص‌های جهانی در رتبه‌های نخست قرار دارد. که اگه اجازه بدین، ولیعهد نروژ آقای هاکون که الان 53 سالشه، که خب در خبرها هم بسیار در موردش چند وقت گذشته شنیدیم که الان 53 سالشه و قراره که پادشاهی نروژ رو دیگه از امروز، حالا البته یه سری مراسم داره، داشته باشه. تصویرش هم میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. تصویر پادشاه فوت کرده یا نروژ هم در اینجا داریم. البته ایشون دیگه در این اواخر واقعا از نظر جسمانی، اولا با عصاهای دو دست حرکت میکرد، مشکل بینایی داشت، یه مقداری مشکل فیزیکی بسیار داشت، ولی خب دیگه این یک باکتری به بدن ایشون نفوذ کرد، باعث چرک کردن در خون شد. هر چقدر سعی کردن که این چرک ها رو از بین ببرن، دیگه بدنش نکشید و امروز صبح درگذشت. ما هم به خانواده پادشاهی نروژ، دانمارک و سوئد تسلیت میگیم از طرف همه بچه های همسفر. بعضی وقتا وقتی که آدم فکر میکنه، برای اونایی که میگن مرگ بر شاه، با خودم فکر میکنم میگم که شمایی که میگید مرگ بر شاه، آیا پادشاهی سوئد، پادشاهی نروژ، پادشاهی دانمارک، پادشاهی اسپانیا، پادشاهی انگلستان، اینا هم پادشاهی هم نگید بالاخره، اینا که دم دستمونن، دور و برمون داریم میبینیم، شما این پادشاهی رو آیا مرگ بر بهش هم میگین؟ و آیا میتونید با جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی مقایسش بکنید؟ به همین دلیل هستش این کلمات مرگ بر، مرگ بر، مرگ برها یه علامت سوال بزرگی رو به وجود میاره. آیا جمهوری اسلامی رو میشه مثلا با جمهوری فرانسه مقایسه کرد؟ سوال های قشنگی دیگه. پس همونطوری که میبینیم عملاً نوع حکومت زیاد مهم نیست، حکومت پادشاهی پارلمانی، پادشاهی مشروطه است، پادشاهی اون چیزی که در قالب اون حکومت به مردمش داده میشه اون مهمه. آیا مردمش رو دوست داره؟ آیا مملکتش رو دوست داره؟ داره زحمت میکشه برای اون؟ یا فقط یک اسمه، پادشاهی یا جمهوری؟ در اصل امیدوار هستم که در نوع دید خودمون، مدل رفتار کردنمون، حرف زدنمون، اینا همه یک علمی خوابیده باشه پشتش، یک دانشی خوابیده باشه. دهن رو باز کردن و حرف زدن این روزه همه میتونن بکنن. یه میکروفون و یه دونه تلفنی یا یه دوربینی میخواد و یه کامپیوتر کوچولو بذاری و هرچی از دهن در میاد به این ور اون ور بگی. ولی چی گفتنت خیلی مهمتر از اون نشون دادنت. خوشبختانه قوانین هم که وجود داره. قوانین اگر که کسی بهتون توهینی کرد بر روی شبکه‌های عکستون رو گذاشت، عکس خانوادتون رو گذاشت، توهین کرد، حرف زشت زد، به اسم نمیدونم کامنت اومد دریوری بهتون گفت، سریع برین پلیس عمل بکنید. چون این دور زمونه نادانها بیشتر از دانها هست. امیدوار هستم که این اتفاقات برای ما در سوئد نیفته، ولی در هر جای جهان، هر جایی، هر کسی بهتون توهین کرد، بدونید که در این مملکت قانون وجود داره و قانون پشت و پناه شما خواهد بود. اینو بهتون قول میدم. بریم آگهی‌ها رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ باقی خبرها.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتا شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صدای گرم حمید راستی و کار زیبای آتشبس رو میشنویم که با اینکه یک سال از این کار گذشته هنوز در صدر کارهای زیبای برنامه‌های رادیویی در سراسر جهان هستش.

0: konuşmaz.
1: Du lyssnar på Radio Hamsafar. Stockholm! Känn pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2 Stockholm! Radio Hamsafar.
2: خب بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد، سری بزنیم به خبرها، یک نگاهی بندازیم ببینیم در مورد کشور عزیزمون که هرچی بخوای خبر هست، یعنی خبر پشت خبر، اصلا باور نکردنی. اما بریم سراغ روزنامه سونسکا داگبلاد تایسون، بریم یه سری بزنیم ببینیم که پریروز چی نوشت. باور نکردنی. ببینین من برای شما که از طریق تصویری با ما هستید نشون بدم، نگاه کنید. اینم از این عکس مشتبا رو گذاشته، عکس این دست راستیه که اون رضاییه، چی اسمش، که تمام آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و دشمنای سپاه‌ها و اینا اعلام کردن آقا ما با این اصلا کاری نداریم، حیف گوله که ما به این بزنیم، ولی هی همش میگه منو میخوام بکشن. حالا در اصل اون وری هم که دیگه خودتون میشناسینش، کاری نداریم. روزنامه سونسکا داگبلاده تیتر زده آیت الله اوسین لیگ، یعنی آیت الله غیبی شفافه دیگه، قش شفافه دیده نمیشه. ریکت گورت امعت ایرانسک هکستلی ادار هاردوت، یعنی میگه که شایعاتی هستش که مشتبه مرده و خلاصه و سپاه پاسداران قدرت رو در دست گرفته. بابا یکی نیست به اینا بگه غیب میگین شما ها، چجوریه؟ خب ما هم میدونیم، ما چندی ماه داریم میگیم. اما جالبیه رسانه های گروهی که در خارج از ایران هستن، اونه که داخل ایران هم که تکلیفشون معلومه دیگه، هرچی بهشون بگم مینویسن. اما رسانه های گروهی خارج از ایران برای من یه مقداری جالبه که انقدر دیگه حرفای این حکومت رو قبول دارن که عملا طوری مقاله می نویسن که انگار این مشتبه زنده است. قبول کردن که زنده است، قبول کردن که صدایی ازش نیست، تصویری ازش نیست، دستخطی ازش نیست، هیچی هیچی هیچی ازش نیست، ولی داره مملکت رو اداره میکنه. ببینیم بلاحت تا چه حدی میتونه باشه، از کوچیک و بزرگشون ها، از اون کوچولوترینه تا بزرگترین این رسانه های گوری. ولی خب حالا در اصل سونسکا بعد یه مطلبی هم برداشته نوشته و نوشته که سپاه اومده مملکت رو در دست گرفته و نمیدونم از اینجور چیز میسابه. خودمون بلدی، اینقدر زحمت نکشین، تیتر نزنید، صفحه درست نکنین، حیفه ها. ما گفتیم در منطقه فاگشتا عزیزان که جنایت هفته گذشته انجام شد در مدرسه به نام برینل سکولان انجام شد و یه بابایی با شمشیر پاشد رفت اونجا و خلاصه یکی از دخترهای مدرسه رو کشت و دو تا سه تا دیگر رو زخمی کرد. خلاصه پلیس اومد و با گوله زد تو پاش و دستگیرش کردن. بعد یه جوان دیگری رو دستگیر کردن که همکاری داشته با ایشون و میخواسته این همین عمل رو در استکهلم انجام بده که خوشبختانه پلیس موفق شد گرفتش. مشخص شد که در این شبکه تیک تاک و اینا فیلم گذاشته بودن و بالاخره دعوا سر جون اون بیچاره 17 ساله، دختر 17 ساله بود که رفته اون مدرسه علم و دانش بیاموز. امروز ساعت 12 ظهر یک دقیقه در اجتماعی بود در اونجا، یک دقیقه دور هم دیگه جمع شدن، سکوت کردن به احترام به خانواده در اون به جوان درگذشته و خلاصه اونایی که تحت تاثیر قرار گرفتن و امیدوار هستم که دیگه ما اینجور چیزها رو نبینیم. ولی این بچه ها، یه سری از این بچه ها فرق ما بین توی مونیتور و بیرون مونیتور رو نمیدونن. تمام مدت فکر و ذکرشون توی این تلفن هست. پدر مادرام که اصلا انگار نه انگار. بچه نشسته همینجوری داره دکمه فشار میده، آ چی داری فشار میدی، کجا داری میری، چی نگاه میکنی؟ چون حرف که تو با بچه نزنی که نمیفهمی تو مغز بچه چیه، که تا موقعی که حرف نزنی که نمیفهمی، بهش میگی فلانی الان میام الان میام الان میام یا اون فمینیتو بازم داره میذاریم ده دقیقه داره میگه فلانی دوره میگه این کل صحبت که بابا دانشمندا اومدن تحقیق کردن دیدن در بهترین حالت در این دور زمونه کنونی پدر مادرها با بچه هاشون یا با بچه شون حالی یکی یکی بیشتر از 7 دقیقه در روز حرف نمیزن. 7 دقیقه از اون بدتر زن و شوهراست. 5 دقیقه این کلوسی و قور زدن و اینا همه رو با هم دیگه جمع جور بکنی 5 دقیقه با زن و شوهر رو با هم دیگه حرف میزنن، 10 دقیقه 7 دقیقه هم با بچه‌هاش باهاش چیکار میکنن؟ آروم میگم یا خسته اومدن افتادن رو موب یا دارن غذا میخورن یا سرشون تو تلفنشونه یا دارن تلویزیونی نگاه میکنن. حرف زدن سکم زدن این سریال چی شد این یارو کره‌ایه و بعد ژاپنیه و بعد ایرانیه و بعد فلانی ترکیه و همه اونا. یعنی عملا در دنیای امروزی، در دنیای امروزی اون چیزی که در این تلفن هست مهمتر از اون چیزی که بیرون این تلفن هست، مهمتره. مهمونی میری همه کلاهشون تو تلفن هست. آقا 2 ساعت اومدی طرف صابخونه 2000 کن خرج کرده و گوش کیلوی 200 کرونه، گوش شرخ کرده و برنج و نمیدونم اینا رو حساب کنی سر زن همین یه لقمه برمیداری 200 رفته بالا. اما نه احترامی نه چی، کله همش تون تلف بگذر حالا بگه اون چیز نیستش که. یک دختر خانومی رو پلیس امروز گرفتش، چرا که بچه های مدرسه رفتن به اولیای مدرسه گفتن، اولیای مدرسه رفتن به پلیس گفتن که بابا این در شبکه های اجتماعی اسلحه دستشه، دختر 16-17 ساله اسلحه دستشه، عکس گرفته فلان گرفته و اینا، و خلاص پلیس امروز گرفتش تا تحقیق بکنن که اولا اسلحه از کجا آورده بوده، مال کی بوده، چون خونه رو گشتن چیز پیدا نکردن، ولی این چی اسلحه از کجا آورده بودی تو باش عکس گرفتی و برای چی برای خود با تو اسلحه عکس گرفتی با اینکه میدونی کار غیر قانونیه، چرا گرفتی، چرا پسیرا کردی با اسلحه، کجا بوده، کی دستت داده بوده. خلاصه امروز رفتن گرفتنشو. بیاین بریم سراغ یک دختر خانم 9 ساله. یک دختر خانم 9 ساله در کمون هوبو که متعلق به اوپسالا هستش، یه روزی مدرسه زنگ میزنه به پلیس، البته زنگ میزنه به کمون که آقا این بچه نمیاد، این دختر بچه 9 ساله نمیاد، نیستش، هرچم زنگ میزنیم به خانواده پیداش نمی کنیم. خلاصه کمون با پلیس تماس میگیره و مشخص میشه که مادر، البته این اتفاق سال سپتامبر 2024 افتاده بود، مادر بچه رو برداشته رفته پرو، ولی رفته پرو که بابای نتونه بچه رو ببینه، در بهترین حالت هم یه تکسنگی زده بوده که بابای بگه اولا کموستاس و خلاصه تموم میشه بره. در ماه یولی امسال خانم تصمیم میگیره برگرده سوئد، مثل که دیگه در پرو و آمریکا و اینا زیاد بهشون خوش نمیگذشته، برگرده به سوئد که در فرودگاه آلاندا دستگیرش میکنن به جرم این که خدایی بزنم قانون را در دست گرفتن، یه همچی چیزهایی میشه بزنم میتونم کلمه پارسیش بزنم، خود مختاری کردن، یعنی مثلا بخواد که مثلا پدر بچه رو نتونه ببینه، در صورتی که خب هر جفتشون حضانت و اینا رو دارن. خلاصه مادره میگه چه کشکی چه پشمی، من به مدرسه زنگ زدم گفتم که ما اومدیم پرو پولم نداریم برگردیم، من تا پول جمع کنم و اینا خلاصه برمیگردیم که پلیس هم ده دست وردا پول هوا 2 سال تموم بچه رو برداشتی بردی و خلاصه حالا یک دادگاهی رو دارن براش تشکیل میدن تا بالاخره ببینن چه مجازاتی برای این مادر برگرد. انلیت ماما هون هاده فور آفسیکت ات اوتروند تیل سوریه من بهفد ساملال ایهوب پنگارتی ریسان. اینا هم مدل های جدیده دیگه، اینا مدل های جدید هستش. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
0: درود بر شما آقا نوید.
2: خواهش میکنم عزیزم، جانم بفرمایید.
0: حاضر خبری بدم در تهران، یعنی در ایران داره اتفاق میفته. این نوه عمه من رو دختر بوده در بچه 15 ساله رو میدوزن، خیلی الان شده که میبرن اعضای بدنه اینا رو میفروشن. بله بله بله نوی جان
2: حالا پیداش کردن بچه رو یا نه؟
0: نه اصلا، یعنی یکی دوتا نیست، گزارش رفته که خیلی الان در اتفاق میفته، یعنی همه جای ایران، یعنی این تهران بوده.
2: اوه
0: بله، میبرن اعضای بدن این بچه ها رو میفروشن.
2: حالا امیدوار هستیم که صحیح و سلامت پیدا بشه و با آغوش خانواده برگرد.
0: امیدوارم، خواستم این خبرم بدم.
2: مرسی ازم، مرسی، سپاسگزارم که زنگ زدین و گفتین. بسیار ناراحت شدم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون.
0: زنده باشی.
2: خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. هی داده بیداد. خلق اینم از این خبر. بریم سراغ بذاریم ببینم. بذاریم حالا یه خبر خوب بخونیم. خبر خوب بخونیم. حتما در مورد کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی پژوهشگر ایرانی جایزه آب استکهلم معروف به نوبل آب رو از پادشاه سوئد دریافت کرد. تصویری هم در هست که من اینو بهتون نشون بدم. این تصویر رو میبینید که در سمت چپ تصویر پادشاه سوئد رو میبینیم، در وسط صفحه هم که عکس این نازنین ایرانی تبارمون کاوه مدنی پژوهشگر ایرانی رو میبینیم. کاوه مدنی پژوهشگر و متخصص ایرانی مدیریت منابع آب و سیاست‌گذاری محیط زیست که در ماه مارس سال در ماه مارس سال 2026 برنده جایزه آب استکهلم شده بود، روز چهارشنبه 26 آگوست این جایزه رو ارزنده رو در استکهلم از دست کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد دریافت کرد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد این پژوهشگر ایرانی را به دلیل پژوهش‌های پیشگامانه و رهبری جهانی او که شیوه مدیریت بحران‌های آب توسط دولت‌ها را متحول کرده شایسته این جایزه دانسته. این جایزه 1,000,000 کرون سوئد همراه با یک تندیس کریستالی است. کاوه مدنی در 44 سالگی جوان‌ترین برنده در تاریخ 35 ساله این جایزه است. پروفسور مدنی مدیر مؤسسه آب محیط زیست و بهداشت دانشگاه سازمان ملل متحد است که اصلی ترین اندیشکده سازمان ملل در حوزه آب به شمار می رود. جایزه آب استکهلم در سال 1991 تأسیس شد و هر سال با همکاری آکادمی سلطنتی علوم سوئد به افراد یا سازمان های اعطا می شود که فعالیت ها و دستاورد های چشمگیری در حفاظت از منابع آب جهان داشته باشم. کاوه مدنی در سپتامبر سال 2017 به دعوت عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست به ایران رفت و به عنوان معاون بین الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت کرد. با این حال در فوریه 2018 و در جریان بازداشت فعالان محیط زیست مدنی محیط زیست مدتی بازداشت شد و پس از پایان یک سفر کاری به خارج از کشور دیگر به ایران باز نگشت. پس از پایان یک سفر کاری به خارج از کشور دیگر باز به ایران باز نگشت و از سمت خود استفاده. اون حکومت دانشمند و پروفسور رو میخواد که بده. پا میشین میری اونجا میرین نمیم نوآوری کنید فلان بکنید بسار کنید میگیرن میندازن تو زندان، برای اینکه هر کاری که اینا دارن میکنن خلاف قانون بین المللیه. محیط زیست رو کثیف میکنن، آب رو کثیف میکنن. پس این همه آب، شما مشخصا نگاه بکنید، به محض این که این جنگ کوفتی شروع شد در سه مورد، رودخونه ها پر آب شدن، دریاچه ها پر آب شدن، هی میگفتن آی آی آی آی آقا بیا ببین اسرائیلی ها از یه طرف، ترکیه یا از یه طرف، آذربایجان، جمهوری آذربایجان از یک طرف، از این طرف موساد و از اون طرف سیایه، همه ابرای بارور مملکت رو برداشتن خشکشون کردن که ایران بیاب بشه. بعد که جنگ شروع شد و مجاب مکانها و مراکز سپاه زده شد که در هر دفعه در هر روز در هر حرکتی، حالا در جنگ 40 روزه 13 روزه همه اینا مراکز مهم سپاه زده شد، یک دفعه رودخونه ها پر آب شدن، دریاچه ها آبدار شدن، کارخونه های برق شروع کردن کار کردن، کمبود برق کم تقریبا از بین. چرا؟ اگر موساد و CIA و ترکیه و آزاد جمهوری آذربایجان و نمیدونم همه اینا میخواستن ایرانو بدبخت بکنن، چی شد یه دفعه در وسط یه جنگی که میتونستن دیگه حساب بدبخت کنن یهو خوشبخت کردن؟ که چرا؟ به خاطر اینکه سپاه و دوروبریاش منابع طبیعی و منابع آب مملکتو برای کارهای نظامی خودشون داشتن استفاده میکنن. حالا که مراکزشون زده شد دیگه آبا رو چیکار میکنن؟ خب آبا میاد تو رودخونه و میاد میره تو دریا چه آبایی برون برده. بعد مثلا این آقای کاوه مدنی پا میشه میره ایران که آبها رو ریاست کنیم، سازمان حفاظت محیط زیست ایران بری چی بگی؟ کدوم محیط زیست؟ هر کی رفت که آقا پلنگا رو نکشین گرفتن زدن کشتنش، گفتن جنگل ها رو خوش نکنین گرفتن زدن کشتن یا انداختن تو زندان. هر کسی اومد هر تحقیقی کرد که نشون داد که سپاه داره گند میزنه به مملکت که یا کشتن اینجا انداختنش میبرن. بعد ادعاها که ادعاشون که دیگه اصلا دیگه نگو و نپرس، ادعا که دیگه نکن، هر کی بگه بالای چشت ابروه مامور موساده، هر کی بگه آقا ما غذا نداریم مامور آمریکاست، هر کی بگه آقا ما تامین اجتماعی نداریم دارو نداریم نمیدونم برق نداریم، میگه برق نداری که برق نداشته باش، مبارزه باید بکنی. تازه خانومایی هم که بدون سرپرست هستند و کرای خونشون رو نمیتونن بدن براشون کلاسای فقهی میذارن که آقا صابخونه اومد گفت مایه کاغذ رو بذار رو میز امضا بگیر که داداش یه ساعت کافیته یا دو ساعت، چند ماه عقب افتاده، صیغه رو بخون رسمی، کسی هم بیاد در خونه میگیم شوهرمونه، بریم تو رخت خواب کرایه رو در بیاریم. احتمالا اگه صابخونه حالا بخواد کرایه رو ببره بالا مثلا ما این دو دفعه باید برم. آخه این شد وضعیت که عملا میان میگن آقا رسمی خدا گفته تو صابخونه پول غلط کرده پول میخواد، برو تو رخت خواب همه چی هست خدا گفته. وگرنه میخوام بدونم این خانومه که همین اسمش اومد تو همین برنامه کوچه داشتیم در مورد صحبت میکردیم، این خانوم یا برنامه یه چیز بود مال صدای تو، یکی از این دو تا چی گفته؟ چی داره بگه که جلسه میذاره؟ 5 سال داره جلسه میذاره به خانوما یاد میده که این صابخونه اومد. بعدش هم که اومدن دیگه گفتن که خانوما دیگه اگه بخونن میتونن برن صیغه بشن، به شوهراشون هم نگن. والا به خدا وسط هالیوود هم بری این بحثات نیست، پیتون پلیس رو یادتون میاد همه با هم دیگه میخوابیدن تو اون فیلمه، تو پیتون پلیس هم به این شر و شوری نبود. بعد ما استقلال داریم، ما تمامیت ارضی داریم. آره داریم. 2398 درود بر شما.
3: درود بر شما جان آزادی.
2: قربان شما سپاسگزارم جانم.
3: آقا نوید عزیز گرامی، این فرمایشات شما میکنی 100% متینه. شما ببین مملکت به کجا رفته. اینا مال همون چیزیه که من بهتون همیشه عرض کردم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، اینا دقیقا یعنی کاریه که داره شیعه میکنه، کاری که داره شریعت میکنه. آقای نوید چرا ما نمیخوایم، چرا جرأت نداریم که مثلا وقتی صحبت میکنیم بگیم همه این چیزا از طریق چیه؟ تا ما شریعت و شیعه رو از رو مغزمون پاک نکنیم 200 سال دیگه هم این مملکت همینجوری. شما ببین به چه روزی افتادیم که یه زن بدبخت در به در خانواده باید بیاد بره اجارهش که برداره بده بره وایس مثلا این کار زشت بکنه؟ آخه کدوم کرامت، کدوم عدالت، کدوم انسانیت؟ کرامت انسانی یعنی چی؟ اون حیوانی که بلند میشه میاد به میگه به یه زن شوهردار میاد اصلا قبول کنه بگه مثلا بیا صیغه بشه فلان. ببین صیغه مال شریعت، تمام این بدبختی ها مال شیعه است. تا ما از اون مغزمون تک تکمون آیا آزادی گرامی
2: آقا بخواد پاهم بکنی دارن میکنن تو کله،
3: به هیچ جا نمیرسیم به خدا. 100 سال دیگه 200 سال دیگه اینا برن مثلا همون 500 سال پیش که اون صوفی و صوفی بازی و نمیدونم شاه اسماعیل صفوی اومد بایستاد با زور شمشیر همه رو شیعه کرد، 200 سال دیگه ما همین بدبختی رو داریم.
2: تأثیرات
3: همین رو دادی
2: به آرزو.
3: مثلا من کارم تاکسیه توی آرلندو با ایسایه، مثلا دو نفر اومدن، یه دو تا این بچه هایی که مثلا مال جنوب عراق بودن، زمان که خامنه‌ای اومد گفت خامنه‌ای زدن آخ چه بد شد فلان، نگفتم تو اصلا کجا اومدی؟ خب من مال عراق، من تو مسلمون، نگفتم نه من مسلمون، آدم باید یه انسان باشه مسلمون، مسلمون یعنی چه؟ من مسلمون است، من ایرانی هم. گوه ای خامنه‌ای رو زدن فلان، گفتم زدن تو رو بسش گریه کن، تو چی کار داری خودت خامنه‌ای گریه؟ عزاداری میکن سرش یارو میکنید به یه ترانس برقی داریم اونجا، های عزاداری سرش میکنید به اونجا، ناراحت بود که خامنه‌ای رو کشته.
2: حالا بهش میگفتی کلتو نزن اونجا، پولشو ما باید بدیم، ما مالیات دهندگان باید بدیم.
3: داشت گریه میکرد زار زار، گفتم آقا تو مال کجا هستی؟ گفتم من مال جنوب عراق. گفتم آقا من مال ایرانم، گریه نمیکنم. خامنه‌ای دجال قاتل تمام 45 سال تمام مملکت رو به نابودی کشیدن، دیگه چی کار ما میکنن آقای آزادی که مثلا این کرامت انسانیمون رو برامون یه ذره؟
2: آقا تا موقعی که باج اونا میرسه،
3: به خاطر اینکه ما باید جرأت کنیم، من شما هر کی بگیم آقا تا شریعت و تا این دین و دین بازی و شیعه رو تو مغز رو باید کن، تا میان حرف بزنیم که آقا عقیده مردم به عقیده احترام بزن. آقا چه احترامی؟ مملکت رو به کجا کشیدن؟ آقا چجوری اخون انسانی که داره زندگی میکنه به زن شوهردار میگه اصلا بیا طبقه بالا مال ماه قبل حساب کن؟ اصلا آدم به زبون میخواه بیا به تن بدنش میلرزه. کسی که عدالت داشته باشه، شرف داشته باشه، کرامت انسانی داشته باشه،
2: شما
3: انسان باشه.
2: شما از یه چیزی رو اشتباه نکنین، اینا نمیگن که صابخونه بیاد بگه، به خانومه یاد میدن که اگه صابخونه اومد بهش بگو بیا کرایه رو جور دیگه حساب کنیم، که بندازن گردن زنه، که بندازن گردن زنه.
3: اینا چیه؟ همه مال دینه، همه مال این شیعه چی نداره، این شریعتی که تو مغز که یارو رفته به حساب در آورده تو قرآن که آقا یه صیغه چند ساعته. آقا یعنی چی؟
2: در اصل با سپاسگزارم که صحبت کردی. من
3: اینجا فجایه تو این اربعین که رفته بودن اونجا چیکار میکردن تو عراق؟ از سر مرز که میرفتن کاندوم بخش میکردن واسهشون.
2: بله متاسفانه فیلم ها رو
3: دیدیم. پس ما باید عادت کنیم آقای آزادی. من شاید دوستان صدای منو بشنسن، منو میشنسن، عادت دارم به همه عزیزان، به همه شنوندا عادت کنیم بگیم آقا شریعت رو از این مغزمون دور کنیم. آقا ما شیعه بازی رو دیر بندازیم دور. آقا من به یارو میگم تو کجایی هستی؟ میگم مسلمان ایرانی هم. یارو اونجا نماز میخونه، قرآن میخونه، کرده. بهش میگم تو مسلمان ایرانی هم. میگم تو کردی، تو ایرانی. اول نمیگه من ایرانی هم، میگه من مسلمان ایرانی هم. بعد من بچه دختر 5 سالم کوچیکو داشت، میگم کجایی هستی؟ میگم من ایرانی هم، من ایرانی هم. گفتم نگاه کن ایران رفته بودی اون قدیم که بودی آقای آزادی، خانواده همه نسته بودم، من یه عمو دارم 85 سال. گفتم عمو شما کجایی هستی؟ همین بحثایی که شد اینا. گفت من مسلمان ایرانی هستم. گفتم عمو من سوال میکنم 85 سالت کجایی هستی؟ گفت من مسلمان ایرانی هم. گفتم حالا نگاه کن دختر من الان 24 ساله، شما موقع 5 سال. گفتم بابا تو کجایی هستی؟ گفت من ایرانی هم. گفتم بچه سوئد به دنیا آمده، بهش میگم کجایی؟ میگی ایرانی. هرچی به تو میگم میگی مسلمان ایرانی. اول بگو من ایرانی هم، بعد اگه من بهت گفتم دینه چه، بگو من مسلمان هم، بگو من زرتشتی هم، بگو من مسیحی هم.
2: در اصلا سپاسگزارم ازتون.
3: این آقا آزادی که ما باید شریعت رو از مغزمون پاک کنیم. همه این بدبختی ها مال دینه، مال شیعه است. باید شیعه زدایی کنیم،
2: ما افراطی‌گری رو
3: از خود آدم شروع کنه تا بقیه بعد ماشیم تعریف کنیم ایران اینجوری کرد، از اون رژیم اونجوری، دلار اینقدر، آمریکا اینقدر. بعد تا طرف حرف میزنیم که آقا نه اونا خوبن، اینا بدن.
2: من سپاسگزارم از شما، من سپاسگزارم از شما. آرزوی تعطیلات خوبی براتون دارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. تصویری که الان دارید میبینید، میبینید که یک خانواده این تهران سال 1405 یعنی الان در زیر پل هوایی که روی یک خیابون، روی یک اتوبان زده، خانواده با یک بچه کوچیک دارن زندگی میکنن، لباساشون رو شستن. تصویر رو دارید میبینید، این مجای زندگی کردن این خانواده ایرانی هستش. بله، اینجوری ایرانو مستقل نگه داشتند، اینجوری ایرانو به امن نگه داشتند، اینجوری ایرانو سربلند نگه داشتند. اما در فکر و ذهن خودشون مردم بدبخت اینجوری دارن زجر میکشن، اما نه به جای امید دارن، نه به آینده امید دارن، فقط و فقط دارن در این ور و اون ور دنبال یک خدا و پیغمبری میگردن که یه جایی بهشون کمک کن. 98-38-43 جانم درود بر شما. 98-38-43 آها یه لحظه مذارت میخوام. جانم درود بر شما.
4: درود فراوان، خسته نباشی نوید جان.
2: قربان شما، مرسی.
4: آقا یه کوچیک، اول اینکه امروز شما دو بار باید دستتون بدید، دیروز یادت رفت چون عجله داشتی، شما خدافظی نکردی.
2: من شرمنده حضورتون.
4: دوستان چرم، دوم در تایید فرمایشات همه راجع به همین دین و اینا یه تکه کلامی هستش که خیلی سال گفته میشه و اونم اینه که هیچ ایرانی مسلمون نیست و هیچ مسلمونی هم ایرانی نیست. تمام. روز و روزگاری خوبی داشته باشید. اینو دوستان ما در ذهن خودشون بسپارن که ما ایرانی هستیم نه مسلمون.
2: من سپاسگزارم. قربان شما، موفق و پیروز باشید.
4: تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. ببخشید 23-98 بفرمایید.
5: درود نوید جان، خسته نباشید.
2: قربان شما، مرسی.
5: سلام نوید جان، واسه که این دوست هم وطنمون یه خود خونک بشه لطفا اون نواره هستش که میگه اینا قیافه‌هاشون شبیه چی و چی و بس همون مایاز
2: حالا پیداش میکنم میذارم. آره اون الان وقتشه. آره چشم بر روی چشمم. بر روی چشمم حتما الان پیداش میکنم. قربان شما، خدا نگهدارت. ببینین عزیزان، من یه چیزی واسهتون بگم. من حالا اگه الان حرف بزنم یه دفعه دوباره آدمو میبندن به این ور اون ور. من به طور کل دارم میگم. سپرنم 98-38-43. الو، نه اون دوستمون که زنگ زدن قطع نکردن، این دوستمون چرا قطع کردن. جریان این شکلیه، شما اصلا به طور کلی نگاه بکنید، دین وقتی که افراطی‌گری توش بیاد به گند کشته میشه. حالا میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، بهایی باشه، اسم مسلمون باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ایدئولوژی های سیاسی وقتی به افراطی‌گری کشیده میشه گندش در میاد. در کشور ما حق داشتن دین رو هم از شما گرفتن. یعنی میگن دین اونیه که ما میگیم، اونی که ما میگیمه. قدیما هر کسی میتونست دین خودش رو داشته باشه، به مدلی که داشت. یعنی طرف مسلمونه نشسته بود با ارمنیه، داشتن توی عرق فروشی عرق هم میخورد، نه به این به اون کار داشت، نه اون به این کار داشت. در شهرهای مختلف ما این همه یهودی و نمینا داشتیم، کس با کس کار نداشت. ولی در این دور زمونه الان اینها نمیگن که دین شما آزادی، میگه دین اونیه که من دارم بهت میگم. برعکسش بگی میگیرم میکشنش، چون خدایی که اینا در موردش صحبت میکنن با خدایی که مردم قبول داشتن زمین تا آسمون پر میکن. قدیما طرف میگفت به نام خداوند بخشنده مهربان، الان شما نگاه میکنی خدایی که اینا درست کردن نه بخشنده است نه مهربان. اگه بخشنده بود که خب این همه فقر و بدبختی و بیچارگی نبود. اگه مهربان بود که خب این همه بکش بکش و نمیدونم انتقام گیری و اعدام و تیراندازی و نمیدونم تیربارون و اینا نبود. یعنی اینا یه خدایی برداشتن و بردن که با همه خدای اون آدمایی که در ایران بودن فرق میکردن، فرق میکن. و این مردم این وسط موندن، شما من حرفای این دوستمون رو میشنم، میدونم چی داره میگه، چون ما در ایران مسلمان شیعه زیاد داریم. خب ایشون حرفش منطقیه، یه مملکت رو دیده به چه بدبختی کشیده شده میگه. اما شما ببینید در کشورهای آمریکای جنوبی نگاه بکنید، ببینید مسیحی‌های افراد چی کار میکنن، سوزنهای گنده میندازن تو تنشون، خودشون رو با نخ آویزون میکنن که چرا مسیح مثلا چیز کرد. فرقی نمی کنه عزیزان، من بهتون میگم همونطوری که براتون گفتم سیستم حکومتی فرق نمی‌کنه پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، اون چیزی که توش اتفاق میفته مهمه، همون در دین هم دقیقا همونه. دین باید دو تا سه تا مورد بیشتر نباشه، دو سه تا مورد، هیچ چیز دیگه هم احتیاج نیست بگه. بگه انسان سالم و خوبی باش، به دیگران ظلم نکن، مراقب اطرافیانت باش. همین سه تا خط رو اگه آدمی زاد بفهمه دیگه باقی کتابا به درد میخوره. باقیشو شما نگاه بکنید همش اضافه است، ولی نه دیگه، شما اجازه نداری اینجوری فکر بکنی، شما اجازه نداری فکر بکنی که هیچ انسانی نباید انسان دیگر رو بتونه بکشه، حق کشتن انسان دیگر رو نباید داشته باشه. اما خدایی که اینا میگن میگه چی؟ نکشه، اتفاقا بیا تناب و ما میندازیم گردنه چون لگد بزن زیر صندلیه، خدا از دست راضی میشه. نه نمی کنم. اینه که من حرف همه تونو میفهمم. صحبت ایران عزیزمون شد، بذارین عزیزم یه کار آروم بزنیم که جو یه ذره آروم بکنیم بریم دنبال باقی خبرها. آره یه کار قشنگ هستش، اینو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که ایرانو دوست دارن.

بله، این کار زیبا رو به نام خاک با صدای فریدون فروغی شنیدیم، تقدیم به همه شما نازنینان. خب بریم دوباره سری بزنیم به خبرهای سوئد. رفتیم جاده خاکی نشد. قاعدتا در این چند روز گذشته در برنامه‌های خبری تلویزیون سوئد اگه نگاه کرده باشین، یه مش جوجه دیدین که این جوجه ها پر ندارن، یعنی پر دارن و اما پوست صورتی زیرشون بیشتر از پراشونه و شاید تعجب کنی هی نشون میده که اینا مردن و اینا. جریان اینجوریه که در سوئد یه سیستمی استفاده میشه که برنامه کلافکتا اومده دست اینا رو رو کرده که بابا در این مرغداری ها یه سری هورمون پرمونایی به این جوجه ها و اینا میدن که در عرض 35 روز از 40 گرم میشن 2 کیلو. باور میکنی از 40 گرم؟ یعنی 50 برابر در عرض 35 روز اینا رشد میکنن. بعد این بدبخت ها خب ارگانهای همه ارگانهاشون درست رشد نمیکنن، یا نفس نمیتونن بکشن یا پاهاشون جون نداره و خلاصه بدبختی همینجوری میفتن میمیرن و اونایی که میمیرن رو برمیدارن میدوزن دور، اونایی که زندن و خلاصه سری برمیدارن میبرن و زود تون سری سراشون رو میزنن و میارن میکنن تو فروشگاه میدن ما میخوریم. برنامه کلافکتا رو حتما برین نگاه بکنین در مورد این شیکلینگا. و جالب اینجاست، نوشته ایسوریر 99% of all slacked شیکلینگ are of certain روس 308. 99% مرغایی که ما میخوریم چیزه 308. اصلا این روس 308 نمیدونم بالا، فکر نمی کنم 99%شون اینجوری باشه. حالا در صورت چیز اوتفرانده سوینسکا فوگل رو آورده بودن باهاش صحبت میکرد و طرف هم میگو آقا همین جوریه دیگه، مرغ میخوایم بخوریم باید ما یه کاری بکنیم زوری اینا گنده بشن. حالا یه سریشون میمیرن، یه سریشون عددهای زیادی هم میمیرن، یعنی فکر نکنین مثلا چیزه مثلا فرضاً یه دونه دوتا، نه یه درصد بالایشون میمیرن که حالا در برنامه کلافکت خیلی در موردش صحبت کردن. من یادم اینا رو که میبینم، شما گاوا رو نمیدونم دیدین یا نه، بهشون هورمون میدن بدبخت پاهاشون دیگه جون نداره این وزنو تحمل کنه. البته در سوئد این کار رو نمی کنن، در آمریکا و اینا، ولی مرغا رو من باورم نمیشد که تو سوئد اینجوری این کارا رو باهاشون انجام بدن که اینقدر به اینا هورمون میدن که مرغه در عرض 30 روز یا 22 روز تقریبا اینطورا تا 20 تا 23 روز تقریبا 50 برابر میشه، یعنی از 40 گرم میشه 2 کیلو. یعنی این عضله ها حتی نمیرسن که فعالیت بکنن که این بدبخت ها رو سر پا نگه دارن، نفس درست نمیتونن بکشن. بیا حالا اینو برو به میلیو پارتی بگو که هی میگه گاو نخورین، گوسفند نخورین، برین مرغ بخورین. خب مرغ هم که اینجوریه که یک خداسه برای اونه که دلشون همچین زیاد چیز نیست، یعنی طاقت ندارن، من پیشنهاد بکنم تصاویر رو زیاد نگاه نکنید. بذاریم ببینم خبرهای دم دستی باحال براتون چی بگم. حالا از باحالیش اگه بگذاریم، یه آقایی رو امروز گرفتن، بزنیم ببینم کوششی، رفته جلوی مدرسه مدرسه کودکستان، نه مدرسه، بارونی پوشیده زیر شیچی اومده لخت خودشو نشون میداده این ور اون ور که بچه ها و اینا مثلا ببینن، که مردمی که دوربر بودن سریع زنگ زنن به پلیس. خوشبختانه هیچ بچه ای تو حیات نبوده که این آقا رو ببینه و پلیسی آقای 30 ساله رو یه ذره جلوتر دستگیر میکنه.

0: کثافتکاری تا چه حد، کثیفی تا چه حد. ولی خوشبختانه گرفتنش دیگه، بهش میگم بلوتره. بالاخره ایشونو موفق شدن بگیرن. بریم سراغ یک خبر دیگه که نمیدونم میدونی، از اول ماه یولی امسال دیگه به طور قطع سه ارگان بزرگ، اکوبروتس مندیکیت، کرونوفوگ مندیکیت و پولیسن و تولورکت، اینا در هر صورت دست به دست همدیگه دادن تا آدمایی که مغروزن ولی قلمبه قلمبه با خودشون پول اینور اونور میبرند و در مرزهای کشور بگیرن. یک آقایی که داشته میرفته آمریکا رو گرفتنش، تولورکت، 47000 کرون پول امراش بوده، نزدیک 4700 دلار داشته. مامور گمرک که بازدید میکنه میگه اینا چیه تو جیبت؟ میگه پوله. نگاه میکنه میبینه 4700 دلار پوله، میگه چیکار میخوام برم مسافرت. همون موقع پشت نمره طرف رو میزنن توی چیز، میبینن با این بابا کلی قرض داره به کرونوفوگدن، همونجا زنگ میزنن پلیس، در جا میاد پولا رو ضبط میکنه. آقا از مسافرت که افتاد هیچی پولاش هم ازش گرفتن. حالا طبق گزارشاتی که اومده، من دارم فکتهایی که دارم میبینم، در سال به اینو بهش میگن دیستانس اوت متنینگ. برای کسایی که نمیدونن این دیستانس اوت متنینگ چی هستش، من الان براتون بگم. قدیما هیچ کس حق اینو نداشت که شما بیاد مثلا پولای شما رو ضبط بکنه، یعنی پلیس حق ضبط کردن پول شما رو نداشت. باید یه پرونده‌ای برای شما باز می‌کردن، پرونده فرستاده می‌شد به کرونوفوگدن، کرونوفوگدن میومد اوتمتا می‌کرد شما رو و این پولا رو ازتون می‌گرفت. الان در مرزهای کشور اسکت ورکت، کرونوفوگدن، اکوبروتس مندیکیت و پلیس، اینا دست به دست هم دیگه دادن. فقط با یک تلفن کوچک، یک تلفن خیلی ساده، با پش و نمره شما رو میزنن، میبینن مغروزین، یک کیلو نمیدونم طلا به خودتون آویزون کردی، حالا مثلا من به خودم آویزون کردم، سه تا ساعت یا یه دونه ساعت 200000 کرونی دستمه، یه چمدون 40000 کرونی دستمه، 50000 کرون پول نقد دارم. در جا زنگ میزنن، طرف میزنه این بابا نیم میلیون مغروزه، 200000 کرون مغروزه، 80000 کرون مغروزه که نداده ها، نه این اونایی که دارن پس میدن، نه اونایی که ندادن. و همونجا به اینو بهش میگن دیستانس اوتمدنینگ، یعنی چی؟ از راه دور شما رو مامور کرونوفوگدن میگه آقا بگیرین هرچی گیرتون آوردین. در سال 2023 93 میلیون کرون رو تونستن به این روش بگیرن در فرودگاه ها و همین مرزهای کشور. در سال 2024 115 میلیون کرون از کسانی که مغروز بودن و داشتن پول خارج میکردن و جنس خارج میکردن از کشور گرفتن. و در سال 2025 یا 116 میلیون و 700 هزار کرون رو تونستن نقد بکنن. سال 2026 از مابین ژانویه تا ماه آگوست، فقط همین چند ماه، 75 میلیون کرون رو تا حالا تونستن که نقد کنن. شلداش هم سایت کرونوفوگدن هستش. و خلاصه تولورکت اعلام کرده حتی مرزهای آبی، مرزهای هوایی که دیگه جای خودش داره، و مرز زمینی موفق شدن که این کار رو انجام بدن. و حتی کوست به واکنینگ که امین گارد ساحلی و اینا تونستن که چیز بکنن، کلی رو بگیرن. چه بود 11 میلیون اگه پلیس چه بود کوست به واکنینگ گرفته بود. یعنی اگر کسی قرض و قوله داره، درآمد نداره، پول قرضاشو نداده، گفته ندارم، اینا هم گفتن خب نداری که نمیتونیم بندازیمت زندان، باشه برو. بعد یهو داره از کشور خارج میشه، پول نقد و اینا، آقا حالا 50000 کرون 30000 کرون 40000 کرون پول امرامون میخوام بریم مسافرت، درجا میگیرن ازتون. من اینجوری واسهتون میگم. و این مادر بزرگ پدر بزرگای بیچاره رو هم تبدیلشون نکنین به منابع مالی. یه مادر بزرگی پدر بزرگی خسته شده، تاریک، سرد، نمیدونم گرمه، میخواد پاشه بره مثلا ایران، قاعدتا کار نمیکنه، یا یه حقوق بازنشستگی کوچولو با یه چند تا تیلگ میگیره، یا مثلا از سوسیال میگیره. این یکی میاد میگه آقا این انگشتر منو ببر ایران بده نگینش رو درست کنن، انگشتر چقدر 40,000 کن قیمتش، میکنه دستش مادر بزرگه. آقا اینو گردن من مردو بردو ببر ایران بده این قفلش رو درست بکنن 50,000 کن، میندازه گردنش. همینجوری مادر بزرگه سر زب نگاه میکنه میبینی 200,000 کن بهش آویزونه. خب تو مرز بهش میگن اینا رو از کجا آوردی؟ حالا این بیاد ثابت بکنه که آقا اینو نوه اولیم داده، این نوه بزرگه داده، اون نوه داده. هم درجا مادر بزرگ نشونه، یه پرونده هم براش درست میکنن. بعد میخواد بیاد بیدراگ بگیره، میخواد بیاد تیلگ بگیره، بهش میگن شما آقا ما فقط 200,000 کن بهت جواهرات آویزون بود. کدوم تیلگ؟ حالا خر بیارو بقید بار. اینا پیشنهاداتی هستش که داده میشه و اگر که گوش نکنید عمو ولش کن و آقا ولش کن و سر ما نمیاد و اینا، دیگه دور زمانی یه ذره عوض شده عزیزان. و من بهتون بگم هر روزم داره سختتر و سختتر و سختتر میشه. بریم بخش چیز، بریم آخ من این تیکر رو یادم رفت برای این دوستمون پخش بکنم. بریم یه سری بزنیم ببینیم که اینایی که در جمهوری اسلامی کار میکنن، در حکومت‌های مختلف کار میکنن چه شکلین، آگهی رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی.
1: اخوند پرسید
0: آها این اینه،
1: از مال دنیا چه داری؟ هارون‌زاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چه جوری میتونه این تتمرم ازش بگیره. چقدر از شما آخوندا من متنفرم.
0: آخوند گو از مال دنیا چه داری؟ میخواد درجا فی بزنه ببینه چقدر داره، اونا رو هم بکشه بالا.
1: پرسید
0: سکنین های
1: آخوند پرسید از مال دنیا چه داری؟ هارون‌زاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چه جوری میتونه این تتمرم ازش بگیره. چقدر از شما آخوندا من متنفرم.
0: بریم آگه یارو بشنم یه برمی گردیم.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aktellagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رنو تی تو منگل کشی رنو تی تیق بوسا و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info at stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
10: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
9: این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بربر دو تا آهنگ بال بذار.
12: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
14: خب عزیزان، با عرض پوزش، با دو دقیقه دیر کرد سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08239810 و 08983843. دیشب در منطقه چیز هوسکوارنا در جنوب سوئد دو تا بچه، چهار تا بچه 15 ساله توی یه ماشین از این ور به اون ور پلیس دنبالشون، اصلا سرعت وحشتناک، تا آخر کار مجبور شدن از این چیزای میخدار، از این فرشای میخدار رو زمین بندازن تا بتونن اینا رو متوقف بکنن. بعد 30 دقیقه که پلیس دنبال اینا بود، 180 کیلومتر سرعت میرفتن این بچه‌ها که فقط از دست پلیس فرار کنن. بالاخره به خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید و تونستن این بچه‌ها رو متوقف بکنن. 180 کیلومتر یه بچه 15 ساله پشت مافرمون ماشین. وای وای وای وای. یکی از شنوندگان عزیز اون زنگ زد، گفت توی سنتروم داشتم میرفتم، دو تا دختر جوان 18-19 ساله اومدن جلوی منو گرفتن که میتونی برای ما مشروب بخری. میگفت برنامه دیشب مال تلویزیون رو نشونشون بهشون گفتم برید نگاه کنین در مورد همین نیتوری منن که تجاوز میکرده به دخترای جوان، که میومدن بهش میگفتن برای ما مشروب بخر، نمیدونم فلان بخر، بعد میرفته مشروبا رو که باشون با اینا تماس میگرفته، شماره رد و بدل میکرده برای کارهای آینده، بعد میبرده تو خونه بهشون تجاوز میکرده. شما با پدر مادر رو صحبت بکنید ببینید این بچه هاتون اگه مهمونی میرن توی مهمونی های این ور اون ور، درسته 18 سالشونه ولی مشروب میخورن نمیخورن، این مشروب رو از کجا میارن اینا، و برای اینا مشروب نخرید چون جرم داره. شما اگه یه بد دختر خانم یا پسر آقا پسری بیاد جلوتون رو بگیری در یک سنترومی بهتون بگی برای من مشروب بخره، چون سن مشروب فروختن به بچه ها 20-21 ساله اگه اشتباه نکنم، اما 21 ساله یا میخواستن بکننش 20 سال ولی نمیدونم، ولی فعلا که تا اونجا که من میدونم 21 هستش، جرم داره، یعنی جرم واقعی به معنای واقعی، جرم درست حسابی داره، مجازات داره، وضعیتتون میکنم. و اگر هرچقدر هم که این بچه ها اومدن جلوتون اشوه اومدن ناز کردن مهربون حرف زدن، بهشون رحم بکنید و برای اینا مشروب نخرید. مرسی از این شنونده نازنینمون که این نکته رو در موردش صحبت کردن که ما یادآوری کنیم. در کمال تعجب ساعت 16:05 دقیقه از بخش نیازمندی ها یک نفرم تا حالا زنگ نزده. اینم از اون قسمت های عجیب برنامه های همسفر هستش. یه آمار جالبی دارم که اصلا شاید باور نکردنیه که حالا بعدا کامل میخوام براتون بخونم. میزان جرایم خشن در دومین سال ریاست جمهوری ترامپ به پایین ترین سطح 90 سال اخیر در آمریکا رسید. باورتون میشه؟ حالا بیشتر توضیح در موردش خواهیم داد. 23-98 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
15: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
14: شما هم خسته نباشید.
15: مرسی. من احتیاج به اگر باشه یه آقای وکیل یا خانم وکیل ایرانی دارم.
14: خیلی باد میپیچه تو تلفنتون. الو. آقا یا خانم وکیل ایرانی برای چه کاری هستش؟
15: برای اینکه
14: کار مهاجرتیه مثلا.
15: نه، پولمات.
14: من نمیشنوم اینقدر باد میپیشه تو تلفن.
15: فول مکت.
14: فول مکت برای ایران یا سوئد؟
15: نه برای همین سوئد. بله.
14: فول مکت برای سوئد.
15: آره ایشون خودشون خیلی سنشون بالاست. باید کاراشون رو من انجام بدم به خاطر همین.
14: اوکی. شما دنبال یه آقا یا خانم وکیل ایرانی میگردین که بتونه در کار دادن فول مکت و اینا به شما کمک کنه. تلفن تماستون.
15: نول خوی.
14: خب.
15: نول. فیرا. میتی فیرا.
16: میدره.
14: 070-444-95-94.
15: بله مرسی.
14: تعطیلات خوبی داشته باشید.
15: شما هم همچنین.
14: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله البته بعدن اگه که چیز بکنید یه ذره قوانین رو بیشتر آشنا بشید، حتی کسانی که مشکلاتی رو دارند به خاطر کهولت سن و اینا میشه حتی براشون فوروالتاره هم تعیین کرد. خیلی قوانین بسیار واضح و خیلی هم خوب هستش و کمک های بسیار زیادی وجود داره. میتونین با کمونتون در تماس باشید و ازشون کمک بگیریم. خب بعد دیگه واسه تون بگم، خب دو خطمون هم آزاد هست. خبرهای دم دستی که بذارین ببینم چی دارم بهتون. آهان، در کمال تعجب دیشب در برنامه سوال کردن از سران احزاب که در کانال مال تلویزیون اسفته، نه کانال چهار، خانم نوشی دادگستر رو به سوال جواب کشیدن و برای اولین بار میتونم بگم ایشون کاملا مسلط به اعصاب جوابهای خوب و خیلی راضی ایشون تونستن که به این جواب ها و سوال ها جواب بدن و همه دستشون راضی بودن. آفرین. 23-98 بفرمایید بر روی خط هستید.
17: درود بیکران.
14: قربان شما، خواهش میکنم.
17: ما مزاحم همیشگی هستیم آقا نزد.
14: شما مراهم هستیم قربان. چه کمکی از دست ما برمیاد؟
17: ما دنبال یک میکانیک میگردیم. این ورکستاد الان 2 ماه بسته است. ما میخوایم یکی رو بیاریم اینجا اینو بچرخونه. و متاسفانه دوستای زیادی زنگ میزنن بعد نمیان.
14: ای بابا.
17: اگر یک میکانیکی که توی منطقه وینستا بتونه کار یک میکانیکی رو قشنگ بلد باشه انجام بده، کلیدها رو میدیم دستش، خودش انگار صاحب مغازه است، بیاد از فردا اونجا وایسه کار بکنه.
14: خب با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزانی که
17: 973 918 1551.
14: شما دنبال یه مکانیک وارد میگردین که بتونه به صورت کامل یک مکانیکی رو بچرخونه.
17: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
14: قربونتون برم. من شما هم همینطور عزیزم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
18: درود فراوان آقا نوید.
14: قربان شما، درود فراوان.
18: دوباره مزاحمت شدیم، زنده باشید.
14: اختیار داریم قربان.
18: آقا خدمت شما هست، یه ویولون هستش مال دخترمون بوده، ایشون تمرین میکرده دیگه، از اینجا رفتن. اینو میخواییم اگه کسی میخواد بذاریم، گذاشتیم برای فروش. هیچ چیزی هم من راجع به این نمیدونم.
14: ببخشی، کوچولوه برای بچه کوچیکه یا برای آدم بزرگه؟
18: نه زیاد کوچیک نه. ایشون موقع که شروع کرد مثلا 13-14
14: خب پس ویولون بزرگ باید باشه.
18: آره فکر میکنم بزرگ. خب. نمیدونم اندازه باید چقدر باشه.
14: حالا اگه دوستانی مایل هستن که این ویولون رو بتونن از شما بخرن، با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
18: 070-070
14: 155
18: 71-50
14: 070-155-71-50. قربان، آرزوی تعطیلات خوبی ما. حالا خودتونم شروع بکنین بزنین، همچین بد نیست. و
18: والا زدم نوید جان،
14: همسایه ها صداشون در اومد.
18: آره خیلی دوست دارم ولی شهرمنده ویولون
14: صدای دری که روغن نخورده میداد.
18: دیگه چیکار
14: می‌کنی دیگه؟ اوکی. پیش دادیم باید این کارا رو انجام بدیم. اختیار داری مولوان، اختیار داری. 070 155 7150. سپاسگزارم از شما.
18: نکنه تعطیلات خوش بگذره.
14: شما هم همینطور، خدا نگهدار. خدا نگهدار. صحبت از ویولن شد، یادی از آقای شکیبی نازنین استاد شکیبی عزیز بکنیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براشون دارم. که سالهای سال هست که در سوئد ما اون موقع هایی که برنامه تلویزیون همسفر رو داشتیم بسیار مزاحمشون میشدیم. آقای شکیبی نازنین در کنار خانواده هر جا که هستید صحیح و سلامت و موفق و پیروز مثل همیشه باشید. خب این دو خطم که آزاده، ساعت 16 و 11 دقیقه است. برم ببینم که چی براتون دارم. شرکت همین آمازون اعلام کرده که برای اینکه داتا سنترش رو در سوئد داشته باشه 4 پارک از این پره‌های بادی میخواد تأسیس بکنه. گفته ما مخارجشو میدیم تأسیس میکنیم، 200 مگابایت تولید برق میکنیم. اینا رو به بلومبرگ گفته و گفته که ما خلاصه گفتیم که میایم و میسازیم و داتابازمون رو با برخایی که خودمون تعمیم میکنیم تولید میکنیم تعمیم میکنیم. این 200 مگاوات برابر با مقدار برقی که 350 هزار خانوار ازش بخوان برق استفاده بکنم. 2398 درود بر شما.
16: درود بر شما آقای نوید خان.
14: قربان شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
16: من مقدار تعدادی حفظنامه اسقر آقا فکاهی از سال 1982 تا 1983
14: بله
16: آبونمان بودم از لندن برای میفرستادم. اینا رو همه جمع کردم بخواستم برای فروش بذارم.
14: پس شما روزنامه های فکاهی اسقر آقا رو از چه سالی تا چه سالی فرمودین؟
16: از سال 1983 تا ببقیه 1982 تا 1983 که بعدا قطع شد دیگه شامل کردن.
14: بسیار نیکو. دوستان با چه شماره میتونن با شما در تماس باشن؟
16: 070 070
14: 68 68
16: 226 68
14: دوباره 68 070 68 226 68 تلفن شما هست. امیدوارم که به دست یکی سی بیفته که مثل شما دوستش داشته باشه و بتونه ازشون مراقبت بکنه. قربان شما. تعطیلات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
19: سلام نوید، خسته نباشید.
14: قربان شما. شما هم خسته نباشید.
19: آقا نوید، یه ماشین لباسشویی استقلالی، یه ظرفشویی استقلالی داریم برای فروش.
14: ظرفشویی و ماشین لباسشویی استقلالی داریم برای فروش. کارم میکنه؟
19: اصلا نو
14: نو نو نو خالخ. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
19: 070 070 422 422 10 13 10 13.
14: قربان تعطیلات خوبی داشته باشی.
19: میچوره خوش میکنه، قشنگ میذاره تو کمد، همه کاری میکنه.
14: لباسای قرمز هم میشوره یا نمیشوره؟
19: نه
14: نمیشوره. آقا موفق باشی، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربانت برم. 2398 درود بر شما.
20: درود آقا نوید عزیز.
14: قربان شما.
20: بزرگواری آقا نوید، دنبال خونه هستیم، خانواده 3 نفره، اگه سمت ایستگاه پندل باشه که خیلی عالی میشه برامون.
14: بسیار خب. خانواده 3 نفره جویا یک منزلی هستین که نزدیکای پندل توک باشه. تلفن تماس
20: 079 319 313 313 95 95 11 11.
14: قربان، بعد از ظهر خوب و تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
20: برای شما هم
14: همچنین. خدا نگهدارت. 90 کسی رو نداریم. ساعت 16 و 15 دقیقه است. دیروز یه خانوم سوئدی رو در، یعنی سرنس مدبوریاره دیگه، حالا زیاد به گذشتش نمیدونیم که ننوشتن، در یک هتلی در ترکیه مرده پیدا کردن. بنده خدا رو و گفته میشه که سیتروم یه پریود طولانی هم ایشون آپارتمون اتاقش رو ترک نکرده بوده که پرسنل پیداش کردند و به پلیس گزارش دادن. حالا ایشون کی هست خدا میدونه. 2398 درود بر شما.
2: درود بر آقا نوید،
14: قربانش.
2: تعطیلات خوش برات. من یک آگهی داشتم، دو چرخه زنونه است.
14: بله.
2: با یک دونه کالسکه بچه که دوقلو میتونه استفاده کنه از این اسپورت هاست.
14: بله.
2: سه چرخ و یه میز و چهار تا صندلی که از میو گرفتیم.
14: میز و چهار صندلی،
2: صندلی و چرم و میز گرد.
14: خب تلفن تماستون قربان.
2: 0723 619 4880
14: تلفن شما
2: این منطقه فاشتاب است.
14: در منطقه فاشتاب. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: متشکرم.
14: قربان شما. تعطیلات خوبی هم برای شما آرزو می کنم.
2: مرسی عزیزم.
14: قربون شما. فدات شم. خدا نگهدار. خب 2 دقیقه دیر شروع کردیم، 2 دقیقه هم زود تموم میکنیم. از اون طرف هم که دیگه موزیک و اینا نمیذارم که بتونیم چیز بکنیم، بتونیم که اخبار رو سریع شروع بکنیم، که از اون طرف هم سریع تمومش بکنیم که بتونیم با خبرهای بیشتری در خدمت شما نازنینان باشیم. اگر کسی در ظرف این 30 ثانیه آینده زنگ نزنه من دیگه میرم و خلاصه اخبار آگهی ها و اخبار رو پخش میکنم. یک ترانه طنز لب پرتگاه برای ما فرستادن. من فقط نمیدونم چقدر طولانی هستش نیستش و اینا رو نمیدونم، ولی سعی میکنم عکس موشلیه و او این چه قشنگ هم درستش کردن، هم موشلیه هم اون پزشکیان. حالا اینم بعد از ساعت 5 رو احتمالا پخش میکنیم. خیلی خوب، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و بریم دیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. چند دقیقه آگهی میشنویم و میریم سراغ خبر.
21: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
22: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلندسوسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
23: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
24: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا تی
7: قصا و خرمر کشی رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: 5 عصر در ایران، جمعه ششمین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبرها. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 405، تورم نقطه نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده. روایت مردم از جو امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت. همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایستهای بازرسی فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها مستقر شد. تأکید رئیس سابق موساد بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی. داوید بارنا میگوید ترامپ و جامعه جهانی حالا خطرات چند وجهی حکومت ایران را عمیق‌تر درک می‌کنند. در واکنش به تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان هدف نظامی از سوی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. کارنامه جمهوری اسلامی در سوء قصد و ترور برون مرزی مخالفان در 50 کشور جهان. فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در فهرست ترور سپاه پاسداران قرار دارند. و در ادامه همین بخش خبری، در گذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی، شاهزاده هاکون به عنوان پادشاه و شاهدخت اینگرید ولیعهد جدید اعلام شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. 4 روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، انتشار آمار تورم مرداد ماه 1405 ابعاد تازه‌ای از بحران معیشت در ایران رو نشون میده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 128% رسیده که حدود 2 برابر تورم 67% کالاهای خوراکی است. این نسبت در مناطق شهری هم تقریبا تکرار شده، اما در مناطق روستایی تورم نقطه به نقطه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به محدوده 80% رسیده. این افزایش فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده، چرا که بیش از 42% سبد هزینه دهک اول به خوراکی ها اختصاص دارد، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود 22%. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال میگه ثروت و سرمایه‌های کشور به جای اینکه برای رفاه، بهداشت و آموزش هزینه بشه، صرف ساخت موشک و برنامه هسته‌ای و سرکوب معترضان شده. گزارش این روزنامه‌نگار به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی بازخوانی شده.
1: برای یکی از دوستان و برای صرف نهار به یک رستوران فست فود بزرگ رفتیم. پیش از هر چیز منو بدون قیمت توجه ما جلب کرد. وقتی از مدیر رستوران علت رو پرسیدم، گفت هر هفته مجبوریم قیمت‌ها رو عوض کنیم چون نرخ کالاهایی که برامون میارن هر هفته زیادتر میشه. او برای اثبات گفتش فاکتور خریدها رو نشون داد. به صاحب رستوران حق دادم. تغییر قیمت 10 غذا و پیش غذا به صورت هفتگی کار راحتی نیست. همون موقع مردی میانسال با پسر بچه 7-8 ساله وارد رستوران شد و بدون توجه به منو از صندوقدار قیمت ارزان‌ترین ساندویچ را پرسید. پاسخ 650 هزار تومان بود. مرد میانسال که به احتمال زیاد پدر کودک بود، با کمی مکث و در حالی که به پسرک نگاه می‌کرد پرسید فلافل ندارید؟ و صندوقدار با بی‌حوصلگی پاسخ منفی داد. قطعاً از این دست صحنه‌های دردآور و اتفاقات آزاردهنده هر روز در سطح کشور بسیار رخ می‌دهد. مردمی که اکثر آنها شرافتمندانه کار می‌کنند، اما توان خرید یک وعده غذای معمولی را ندارند. وقتی نرخ یک همبرگر معمولی 800 هزار تومان، قیمت پیتزا 2 میلیون تومان و یک پرس شده کباب کوبیده حدود 1.5 میلیون تومان است، چطور یک کارمند یا کارگر که اجاره خانه می‌دهد می‌تواند با حقوق پایه از این دست خرج‌ها کند؟ چه بسیار ناناوران و سرپرست خانواده هایی که به دلیل سیاست های نادرست و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی قادر به تامین نیازهای حداقلی خانوار خود نیستند، در حالی که همزمان مسئولان رژیم و اعوان و انصارشان در رفاه زندگی می کنند و حتی زندگی های لاکچری خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند و فخر فروشی می کنند تا همه چیز را در ایران عادی جلوه دهند. کدام ملت ثروتمندی را در دنیا سراغ داریم که مانند ما ایرانیان زندگی کنند؟ ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه صرف رفاه، آرامش، امنیت، بهداشت و آموزش شود، صرف ساخت موشک، تامین گروه‌های تروریستی، سلاح هسته‌ای و سرکوب وحشیانه معترضان غیر مسلح شده و شرایط اسفبار زندگی اکثر مردم هر روز بحرانی تر می شود.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو همراه من شد. آقای کاظمیان، 130% تقریبا تورم مواد غذایی در مرداد ماه، نقطه به نقطه البته، با توجه به این اخباری هم که میرسه، گزارش های متعددی که از تشدید بحران معیشتی میبینید، چطور میشه این رو تحلیل کرد و اینکه آیا اساسا حکومت امکان کنترل اون رو داره؟
2: من ابتدا اشاره کنم یک کلید واژه مفهومی است در بحث توسعه به نام حکمرانی خوب که یک ویژگی هایی داره. این حکمرانی خوب از جمله ایجاد مشارکت در جامعه، وجود عدالت و انصاف، شفافیت در حکومت، حاکمیت قانون و کارایی داشتن. این محورها، این مفاهیم، مقوله ها همه در جمهوری اسلامی مفقود بوده، یعنی نه خبری از مشارکت نخبگان، مشارکت گروه های مختلف اجتماعی در حکومت رو شاهدیم، نه حاکمیت قانون وجود داره، نه عدالتی وجود داره، انصافی، شفافیت وجود نداره. همه این مؤلفه ها مفقوده. در نقطه مقابلش ما یک حکومتی داریم که سرکوبگر باندهای مافیایی، منتفع از ثروت و سرمایه ملی برای غارت این سرمایه ها و برای اینکه وضعیت خودشون رو تثبیت کنند در حکومت مستقرن. طیف های مختلف شاید در ظاهر جابجا میشن، اما همچنان به خاطر فقدان شفافیت، اینکه دستگاه نظارتی مردمی وجود نداره، رسانه ها سرکوب میشن، قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، این روند ادامه داره. خروجی این وضعیت چندان پیچیده نیست، به ویژه اینکه حکومتی که منتزع از مردم، جدا از خواست مردم، داره پروژه های متوهمانه خودش رو تعقیب میکنه، از جمله و به ویژه در حوزه اتمی، در حوزه موشکی و منطقه‌ای. سالهاست که علی خامنه‌ای یک چنین پروژه رو در پیش گرفت، حاصل اون شد دو جنگی که شاهد بودیم در یک سال گذشته رخ داد و نه صدها میلیارد، چند هزار میلیارد دلار خسارتی که به کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد شده، هم از تحریم‌ها به طور مستقیم، هم از عوارض غیر مستقیم اون. و فراموش نکنیم ایران به جهت منابعش، اهم از نفت، گاز و حالا سنگ آهن، روی، معدن، به هر حال مس روی، در حوزه‌های مختلف پنجمین کشور ثروتمند جهان ارزیابی میشه، جدای از نیروی انسانی، از وضعیت جغرافیاییش که امکانه برای توریسم. این وضعیت ایران گره خورده با یک حکومت غارتگر، ناکارآمد، بیکفایت و البته به نوعی در اختیار باندهای مافیایی، کار رسیده به اینجایی که شاهد هستیم. یک تورم افسار گسیخته، کوچکتر شدن سفره‌های مردم. بدیهیه که در این شرایط وقتی که اقتصاد گره خورده با سیاست، یعنی تمام حرف من و تاکیدم اینه که ما نمیتونیم مشکل ایران رو از زاویه اقتصاد محض ارزیابی کنیم، باید از زاویه اقتصاد سیاسی تحلیل بشه. ریشه مشکلات اقتصادی عملا شده سیاست، نزاع با آمریکا، توهم نابودسازی اسرائیل، اینکه خودش رو ایران جدا کرده از نظام جهانی اقتصاد و سرمایه و خروجی شده این وضعیت. به خاطر این نه فقط دولت پزشکیان، که فراتر جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی نه تنها نمیتونن این وضعیت رو کنترل کنن، بلکه با اطمینان میشه گفت این روندی که در پیش گرفتن و کوبیدن بر تبل توهم و نزاع با آمریکا همزمان با غارتگریشون به معنای ادامه و تشدید بحران خواهد بود، به زیان متاسفانه اکثریت مردم ایران.
0: و با این توضیحاتی که دادید، پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود و اینکه چه چشم‌اندازی پیش روی ایرانه؟
2: بین متاسفانه سوگمندانه باید گفت این وضعیت هیچ نتیجه نداره جز اون چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن. موقعی که به سوپرمارکت‌ها، به فروشگاه‌ها مراجعه میکنن فهم میکنن، یعنی کوچکتر شدن سبد غذایی مردم، کاهش کالری اون، ارزش غذایی موادی که استفاده میکنن، و نه فقط در حوزه معیشت ابتدایی اونها، بلکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مختلف شاید یک چنین وضعی خواهیم بود. اما فراتر از اون چیزی که برمیگرده به زندگی جسمی و معیشتی مردم، به حیات اجتماعی اونها، جامعه تحمل نخواهد کرد این وضع، و حکومتی که نمیخواد پاسخ جامعه تحمل نخواهد کرد این وضع، و حکومتی که نمیخواد پاسخ دقیق و درست بده به این خواسته یا حل

0: همینجا در استودیو همراه من. معصومه طارقانی تحلیلگر اقتصادی گزارش مرکز آمار رو محافظه‌کارانه میدونه و اون میگه کاهش سرعت گرانی لزوماً به معنای ارزان‌تر شدن کالاها نیست.
1: ما امسال هر چی که خریدید نسبت به مرداد سال قبل نزدیک دو برابر شده، یا بخوایم از طرف دیگه بگیم پولی که الان شما دارید، پولی که به اندازه در واقع 40% سبد کالایی که میتونستید به اندازه پارسال در واقع خرید بکنید. موضوع دومی که توی گزارش بسیار پررنگ و تو ماهای گذشته هم وجود داره این که سهم تورم خوراکی‌ها بسیار بالاست و از طرفی سهم تورم خدمات پایینه. این اختلاف چی رو داره نشون میده؟ فقیرتر شدن بیشتر جامعه، یعنی که نشون میده مردم دارن بخش عمده درآمدشون رو صرف خوراک میکنن، صرف زنده موندن، چرا که خوراک رو نمیتونن حذف کنن، ولی مواردی مثل آموزش، بهداشت، درمان یا تفریح رو میتونن حذف بکنن. موضوع بعدی که در تورم مرداد پررنگه اختلافیه که بین دهک‌ها وجود داره. داره چی رو نشون میده؟ داره میگه وقتی تورم زیاد میشه اون دهکی که فقیره، دهک یک و دو، دارن اثر تورم رو خیلی بیشتر از دهک 8 و 9 و 10 که دهک‌های پول دارن حس میکنن. چرا این اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه بخش زیادی از هزینه کرده آدم ما فقیر در ایران صرف زنده موندن و خوراکی میشه و چون تورم خوراکی ها زیاده پس اونا تورم رو دارن بیشتر حس میکنن و اینجا اون بی‌عدالتی بیشتر دیده میشه. این موضوع در تورم روستایی هم عیناً داره دیده میشه. تورمی که در روستاست نسبت به شهر بسیار پررنگ‌تره. همینطور تورمی که در توزیع جغرافیایی کشور ایران وجود داره وقتی به ترکیب نگاه میکنید شهرها و استانهایی که در مناطق محرومن و در مناطق مرزی هستن، به ویژه شهر هایی که در نوارهای غربی هستن، کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و حتی لرستان، تورم‌های بیشتر از میانگین کشور را تجربه کردن، چرا که اونجاها توسعه نیافته ترن و بخش عمده درآمدشون وابسته به تجارت مرزی هست که با اختلال جنگ خب به مشکلات جدی خورده.
0: گزارش‌های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده در سایه بحران کمبود سوخت و گرانی‌های سرسام‌آور فضای بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، قم، سقز و فردیس کرج امنیتی شدند. یکی از شهروندان از هرسین استان کرمانشاه میگه پایگاه‌های بسیج در شهر در حال آماده باش هستند و نیروهای بسیج هنگام شب با لباس شخصی و موتورسیکلت در خیابان‌های شهر گشت می‌زنند. همچنین شهروندان از افزایش ایستای بازرسی و استقرار تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک‌ها خبر می‌دهند. مردم میگن در ورودی فاز 8 پردیس بلوار امیرکبیر ایست بازرسی مستقر شد و نیروهای لباس شخصی و بسیج شبها خیابانها رو مسدود میکنن. تصاویر رسیده از تهران به ما هم حاکی از حضور پرشمار نیروهای حکومتی در خیابان هاست.
2: بازم ترس جمهوری اسلامی ارزشی ها رو ریختن خیابون، معلوم نیست بازم میخوان چی کار کنن. اینجا یافتاباد بازار مون.
0: همکارم محسن مهیمنی حالا در استودیو همراه منه. مثلا مثل همین تصویر یافتاباد در شهرهای دیگه هم گزارشی از حضور نیروهای امنیتی هست. فضای امنیتی به چه شکل در این شهرها؟
3: خب رضا، از تقریبا دو روز اخیر پیام‌هایی که داره میرسه علی‌رغم محدودیتی که در اینترنت بوده و فضای امنیتی داره نشون میده که شهرهای مختلف اشاره کردی، بعضی‌هاشون مثل سقز که دو روز پیش بود تقریبا پیام‌ها داشت میرسید که فضا در خیابان‌ها امنیتی شده. فردیس کرج از جایی بوده که از اماکن مذهبیش دارن استفاده می‌کنن، طبق اون تجربه‌ای که در سرکوب و کشتار انقلاب ملی داشتن از مساجد چلیک کردن یا نیروها رو اونجا مستقر کردن، حالا دارن از اون تجربه‌شون استفاده می‌کنن. در تهران هم در متروها به پوشش زنان دارن در واقع اعمال فشار میکنن که سبک حکومت باشه، هم این که در خیابان‌ها ایست بازرسی برقرار شده، حتی گوشی‌های مردم رو دارن تفتیش میکنن، ماشین‌ها رو تفتیش میکنن. اهواز هم جایی بوده که در پارک گزارش داشتیم که نیروهای نظامی مستقر شدن. در قم هم همینطور، اصفهان، و همزمان اتفاقی که الان داره میفته از امروز اینترنت از صبح سرعتش کاهش پیدا کرده. استان‌های مثل گیلان، گلستان، آذربایجان شرقی، خود تهران مردم دارن میگن که حتی با فیلتر شکن و وی پی ان دسترسیشون بسیار محدود شده. خیلی خلاصه بخوایم بگیم که در درون خانه ها آب و برق و گاز و اینا رو قطع کردن رو مردم، کسی بخواد بیاد بیرون معیشتش مسافرکشی بکنه، بنزین رو ازشون گرفتن، اگه بخوایم اعتراض بکنی خب اینترنت رو ازشون گرفتن، یعنی ساکت باشید، فقط الان هوا مونده.

0: ظاهرا دارن اونو تنفس میکنن، مردم هیچ راهی برای معیشت و زندگی نمیخوان براشون باقی بذارن.
1: مقام های جمهوری اسلامی چی میگن درباره امکان بروز ناآرامی ها و اعتراض های مجدد شهروندان و ایرانیان؟
0: ظاهرا فقط تنها دغدغه‌ای که تو این شرایط بحرانی دارن اینه که جلوگیری کنن از سقوط و اعتراض، و از اعتراض خود مردم بیشتر از همه چیز میترسن. و چیزی رو هم که باعث این اعتراض میدونن رسانه‌ها و اینترنت در واقع هست. چیزی که رادان اومد فرمانده نیروی انتظامی گفت که عوامل محرک رو باید شناسایی بکنیم که جلوی اعتراض گرفته بشه، و اونم تاکید کرد به فضای مجازی. طایب سخنگوی بسیج هم که از نیروهای کشتار حکومت هست اومد به بازاریا گفت شما مثل ماموران لانچرهای موشک هستین، الان باید بازار رو کنترل بکنین. یعنی اون دید جنگی و نظامی به بازار، به معیشت مردم رو داره افشا میکنه که چه نگاهی دارن، و اینکه اگر کوچکترین اقدامی بخواد صورت بگیره، اعتراضی بخواد صورت بگیره، ما جلوشو میخوایم بیستیم و بگیریم. خیلی خلاصه بگیم مردم خیلی خوب شرایط رو درک کردن. یکی از پیام‌هایی که اومده فضای امنیتی رو توصیف کرد و گفت ظاهرا خبرهای در راهه و به زودی اعتراض یا در واقع انقلابی دیگری اگه بخواد صورت بگیره بوش داره میاد که الان شرایط داره به این سمت میره. این پیام‌های مردمه.
1: محسن مهمری همکارم اینجا در استودیو همراه. مرسی محسن. رئیس سابق موساد در نخستین سخنرانی عمومی خودش پس از برکناری گفته سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه برای برقراری امنیت در جهانه. داوید بارنا تاکید کرده این هدف از طریق تشدید فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و عملیات‌های ویژه به دست خواهد آمد. او در مراسم تقدیر از موساد در شهرداری اورشلیم اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی حالا خطرات چند وشی حکومت ایران را عمیق‌تر از هر زمان دیگری درک می‌کند.
2: آنسی ترامپ،
3: پرزیدنت ترامپ که ما مدیونش هستیم، به خوبی فهمید که نباید رژیم افراطی ایران رو در جای خود باقی گذاشت. تصمیم به اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران تصمیمی درست و مناسب است. تحریم‌ها فقط مرحله بعدی هستند. به ارزیابی من چاره‌ای نیست جز تشدید اقدامات اقتصادی، سیاسی و عملیاتی علیه این رژیم تا سقوطش، و سقوط خواهد کرد. شهروندان ایرانی هم مشتاق سقوط آن هستند. آنها به این نیاز دارند که کمی نور ببینند. جهان غرب این را می‌خواهد، و در رأس آن ایالات متحده و اسرائیل مصمم‌تر از همیشه ایستاده‌اند.
1: همکارم حسین آقایی میگه شرط لازم برای سقوط جمهوری اسلامی توانمند کردن مردم ایران از یک سو و ناتوانسازی حکومت از طرف دیگر.
4: داوید برنا رئیس پیشین موساد خرداد گذشته تو مراسم تودیعش گفته بود که تغییر رژیم در ایران هدفی دستیافتنی هستش، و چند ماه پیش هم گفته بود که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره در ایران حفظ بکنه، به گفته او به احتمال زیاد تا قبل از سال 2027 جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. صحبت جدید برنا از این جهت مهمه که او میبینه که الان ترامپ نه تنها توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکرده، محاصره در نگاه داشته، تحریم‌های بیشتری هم وضع کرده، بنابراین استقبال میکنه از این مسئله، همچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم استقبال کرد از این مسئله. ولی اگر بین خطوط رو دقیق بخونیم میبینیم که یه نقد خیلی خیلی ریزی هم در این حال متوجه راهبرد فعلی دونالد ترامپ میکنه، اونجایی که میگه که اقدامات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود، و میگه تحریم‌ها فقط یک مرحله دیگری از این کارزار مقابله با جمهوری اسلامی هستش، و به گفته او اینا باید این اقدامات با تشدید اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی تکمیل بشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و سرنگون خواهد شد، ساقط خواهد شد. نمیگه اقدام عملیاتی منظور چی هستش، ولی مشخصه اقدام عملیاتی نظامی و اطلاعاتی هست، یعنی یک جنگ دیگه ای. و این دیدگاه به نظر من دیدگاه دقیق هستش، کما که من قبلا هم گفته بودم که در واقع فروپاشی و جنگ اقتصادی در ایران شرط کافی، شرط لازم هست برای ساقط کردن جمهوری اسلامی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی اون توانمندسازی مردم ایران هم هست، در این حال که ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی شکل میگیره، که حالا با زبان بارنا اون امید دادن به مردم ایران هستش از طریق حالا میشه گفت اقدام نظامی. و من فکر میکنم که محاسبه اسرائیل هم احتمالاً این هستش که همچنان که این جنگ اقتصادی در واقع ادامه داره، این باید به یک وضعیت نهایی به روشنی تعریف شده در ایران بیانجامه، یعنی تغییر رژیم، نه توافق، به خصوص توافق بعد. یادتونم باشه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین چند روز پیش گفته بود که اصلا دستیابی به توافق با این رژیم به گفته او وحشی امکان پذیر نیستش. و به خاطر همین به نظر میرسه که پیشبینی برنامه احتمالاً درست در میاد که احتمالاً رویارویی و تنش بیشتر خواهد شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل.
1: فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای ایالات متحده مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کرده و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کند. براد کوپر گفته این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تاکید کرده از یک ماه پیش صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی به بنادر این کشور فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او حدود 1500 کشتی تجاری حامل نفت با حفاظت از آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند.
5: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
1: وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته محاصره و کارزار انزوای اقتصادی بنیان اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را به طور کامل در هم خواهد شکست. به گفته اسکات بسنت ایالات متحده در راستای این کارزار و در طول 14 روز گذشته موفق شده 130 میلیون بشکه نفت رو به خارج از تنگه هرمز هدایت و مدیریت بکنه. همکار مریم رحمتی از نیویورک مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، آخرین تحولات در مورد تنگه هرمز در آمریکا چیه؟
6: خب مهمترین تحولی که ما داشتیم اظهارات دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام هستش که همونطور که دیدید در یک پیام ویدیویی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی به یک دستاورد فوق‌العاده دست پیدا کردن و به یک نقطه عطف مهم در تنگه هرمز رسیدن و تنگه هرمز رو از مین‌های جمهوری اسلامی که قبل از جنگ کارگزاری شده بود رو پاکسازی کردن. فرمانده سنتکام میگه که حرف آخر اینه که امروز مسیرهای بین المللی کشتیرانی بازن و روند رو به جلو ادامه داره. سنتکام همچنین میگه که نیروهای آمریکا در ماهای گذشته از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام در واقع حفاظت کردن. به گفته مقام‌های آمریکایی حالا هر شب 20 تا 30 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارن عبور میکنن و روزانه به طور متوسط 9 تا 10 میلیون بشکه نفت جابجا میشه، رقمی که حدود نیمی از مقدار قبل از جنگ که از تنگه هرمز عبور میکرد. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه یعنی روز گذشته در یک گفتگوی تلفنی که با آکسیوس داشت با لحنی بسیار صریح گفته بود که تنگه هرمز بازه، واکنش جمهوری اسلامی بسیار محدوده و گفته بود که جمهوری اسلامی نمیخواد که دوباره ایالات متحده آمریکا به اونا حمله بکنه. مقام های آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هنوز برخی از کشتی ها رو بهشون حمله میکنه، اما توانایی جمهوری اسلامی برای هدفگیری دقیق کاهش پیدا کرده و در یک ماه گذشته تنها 2% کشتی های عبوری از تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتن. همزمان میدونیم که محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم همچنان برقرار هست. بنادر جنوبی ایران سنتکام مدعی شده که از زمان از سرگیری محاصره در اواسط ژوئیه هیچ نفتی از بنادر جمهوری اسلامی صادر نشده. 75 کشتی وادار به تغییر مسیر شدن و 3 کشتی که به دستورهای در واقع آمریکا توجه نکردن از کار انداخته شدن. اما تصویر میدانی همچنان رضا با ارزی ردیابی های خوشبینانه واشنگتن فاصله داره. ردیاب های مستقل کشتی ها در واقع میگن که حجم کلی تردد ممکنه که تنها بین 5-15% شرایط عادی باشه، یعنی قبل از جنگ بر اساس داده های اولیه در واقع که منتشر شده نشون میده که پنج شنبه فقط 7 کشتی حامل از حامل کالا تونستن در واقع از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که میانگین قبل از جنگ در واقع 15 کشتی در روز بوده. کارشناسان صنعت نفت و ردیابهای نفتکش ها هم درباره آمار اعلام شده از سوی مقام های آمریکایی تردید دارن، ولی به نظر میرسه که همزمان واشنگتن بر این باوره که کارزار فشار اقتصادی با محاصره دریایی و پاکسازی تنگه هرمز همزمان داره جواب میده و فشار بر روی جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هستش.
1: مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل در نیویورک، مرسی مریم. درباره سلطنتی نروژ اعلام کرده هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح امروز در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشته. در 24 ساعت منتهی به مرگ پادشاه نروژ اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتند و مردم هم همونطور که در همین تصاویر زنده‌ای که داریم برای شما پخش میکنیم میبینید مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند برای او گل میزنند. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار میرفت. حالا هاکون 53 ساله فرزند او به عنوان پادشاه و دختر هاکون شاه دخت اینگرید 20 ساله ولیعهد جدید اعلام شدن. اجازه بدید به استکهلم سوئد بریم، همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان. مهران، برای 35 سال او چهره ای بود وحدت بخش برای نروژ، از دنیا رفته صبح امروز. بیشتر از تو بشنویم درباره درگذشت او و از واکنش مقام ها و مردم که همین الان تصاویر زنده رو میبینیم از صبح امروز جمع شدن مقابل کاخ سلطنتی ادای احترام میکنند او.
7: دقیقاً رضا، تیتر تمام رسانه به جز اینکه پادشاه درگذشت اینه که چهره وحدت بخش بین دولت، مردم و سیستم پادشاهی درگذشت. از روز گذشته که اعلام شد حال پادشاه در واقع وخیمه، این گل گذاشتن ها توسط مردم آغاز شد. شب گذشته تا پاسی از شب مردم همچنان گل می بردن، شمع روشن می کردن و خب امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم در بیمارستان در آرامش از دنیا رفته. و خیلی از ایرانی های ساکن نروژ هم من میبینم در شبکه‌های اجتماعی طوری که دارن تسلیت میگن، انگار که پادشاهی کشور، خب درسته تو اون کشور دارن زندگی میکنن، انگار پادشاهی کشور خودشون از دنیا رفته. او رو یک چهره در واقع نه فقط نمادین، چهره ای متحد بخش بین مردم میدونستن. خیلی ها عکس محمد رضا شاه رو و اولاف رو، در واقع پدر این پادشاهی که درگذشته رو، در دیداری که محمد رضا شاه به نروژ داشته او رو بازنشر دارن میکنن و این گونه دارن تسلیت میگن. اما باید بگم که این پادشاه نروژ بود که در از تاریخ نروژ در واقع از سال 1991 به حکومت رسیده در گذشته. اگه یک مقدار به عقب تر بریم، اصل داستان خاندان سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. خیلی از رسانه ها در اروپا و تمام دنیا دارن این داستانو به این مناسبت در گذشته پادشاه نروژ بازنشر میکنن. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که خب نروژ از اتحادی که با سوئد داشته خارج میشه و عملا به یک کشور مستقل تبدیل میشه. اون موقع به رأی گذاشته میشه که های مردم نروژ خواهان جمهوری هستن یا پادشاهی، که مردم رأی به پادشاهی میدن. اما مشکل اینجا بوده که نروژ پادشاهی نداشته، برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. او قبول میکنه و نام خودش هوکن میذاره به عنوان هوکن هفتم، که حالا نتیجه اون پسر همین هارالد که هوکن نام او هست، او در واقع سلطنت فعلی نروژ رو بر عهده گرفته از امروز صبح و سلطنتش از امروز آغاز شده و نام خودش رو هوکن هشتم به عنوان پادشاه جدید نروژ ثبت کرده.
1: مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد، مهران مرسی از توضیحات کامل. 17:30 دقیقه است در ایران. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، مناتو و رادیو فردا رو میشه در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ فرزند رئیس جمهور آمریکا رو به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستن. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور رو به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. او 16 آذر 58 در پاریس ترور شد.
8: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکای جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیشبینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیشبینی بکنیم.
1: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برومرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با اونها رو گردآوری کرد. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات‌ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت‌ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار گرفته. دامنه فعالیت‌های برومرزی تهران آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو پسر نخست وزیر اسرائیل در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور او در فلوریدا آگاه شد. به گفته یک منبع آمریکایی عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت و آمدهای یائیر نتانیاهو را زیر نظر داشتند. در اروپا یکی از این طرح‌ها از مرحله شناسایی عبور کرد و به حمله در خیابان رسید. فروردین 1403 پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال مقابل خونش در ویمبلدون لندن 3 از ناحیه پاچاقو خورد. دادگاهی در لندن 2 مرد رومانیایی رو متهم شناخت و به زندان محکوم کرد. قاضی پرونده گفت اطمینان داره این حمله به سود یک قدرت خارجی انجام شده. دادستان‌ها حکومت ایران رو پشت عملیات معرفی کردند. بر اساس آمار مؤسسه واشنگتن که رویدادهای آذر 1358 تا تابستان 1405 رو در بر میگیره، دست کم 44 نفر در ترورها و سوءقصدهای برومرزی جمهوری اسلامی کشته شدند. 41 مورد هم شامل اقدام به ترور، طراحی یا تدارک برای اجرای ترور بوده. در 17 مورد دیگه هم افراد تهدید یا زیر نظر گرفته شدند یا نهادهای امنیتی درباره خطر ترور اونها هشدار دادند. از انقلاب 57 تا امروز بیش از 50 کشور صحنه ترور و عملیات‌های جمهوری اسلامی بودند. روش‌ها تغییر کرده اما هدف نه. جمهوری اسلامی حالا از تبهکاران و عوامل اجاره‌ای استفاده می‌کنه تا رد خودش رو پنهان بکنه. هدف فقط حذف مخالفان نیست. ترسوندن منتقدان، خاموش کردن رسانه‌ها و کشاندن سرکوب به خارج از ایرانه. با چنین سابقه‌ای قرار دادن کارکنان رسانه‌های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ادامه همون تهدید الگوی تهدید و ارعابه. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران رو به مهمترین اهداف عملیات ترور خودش تبدیل کرده.
9: جمهوری اسلامی اساساً در مواجهه با مخالفان خودش با حد اکثر توحش عمل میکنه. در داخل کشور به دلیل حالا ابزار سرکوب داره، زندان داره، مجازات داره، به دوی مهار میکنه. در خارج از کشور ابزار قضایی نداره، از حوزه در واقع قضایی حکومت خارج هست، امکان بازجویی مرغوب کردن وجود نداره، به همین خاطر تهدیدها خیلی کارایی نداره، اونجا به ترور دست میزنه. این روشی هست که اساساً برای مرغوب کردن مخالفانش همیشه استفاده کرده. کرده، حالا در سالهای اخیر تعمیم پیدا کرده به فرض کنید دشمنانش آمریکا، اسرائیل و روزنامه‌نگاران. این مهمترین دلیل افزایش شدت و حدت این ترورها در شاید بگم سالیان اخیر تضعیف جایگاه حکومت، هر چقدر بیرون ایران موثرتر شد به دلیل رشد تکنولوژی، ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور هی بیشتر شد و عملا تاثیرگذاری این نهادهای خارج از کشور یا افرادی که در بیرون کشور کار میکنن بیشتر شد، تلاش حکومت برای ترور هم افزایش پیدا کرده. الان یکی از مهمترین تهدیداتی که این حکومت باش مواجه هست همین ایرانیانی هست که ایران رو ترک میکنن. شاید در چند دهه گذشته اگر ایرانیان ایران رو ترک میکردن به ایران میرفتن، حوزه تاثیر اونها در داخل کشور به سرعت کاهش پیدا میکرد. الان این گونه نیست، نه فقط کاهش پیدا نمیکنه که افزایش هم پیدا میکنه. اون آزادی عمل خیلی زیادی در خارج کشور دارن و این ارتباط ها هم این ابزار شبکه های اجتماعی اینها فاصله رو هم از بین برده. به همین خاطر الان مهمترین تهدید جمهوری اسلامی همین فعالان سیاسی هستن که خارج از کشور کار میکنن.
1: وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده. این وزارتخانه تأکید کرده برلین موضوع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران را به طور مستمر در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کند. بریم به پایتخت آلمان، در برلین همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، تهدید خبرنگاران و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور از سوی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بسیار در آلمان واکنش داشته. وزارت خارجه آلمان هم با تو مکاتبه‌ای داشته، بیشتر از تو بشنویم.
10: رضا، از سال 57 در واقع رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور می‌کردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی، حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح می‌کردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه‌هاش صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم، اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون حالت رسانه هم میبرنش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمارن. خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدن مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله‌ای نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرند، طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باهاشون مقابله بکنن. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این استش که مسئله که تا این لحظه هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن، نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردن، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
1: احمد صمدی همکارم در برلین. احمد مرسی از توضیحات.
11: وقتی واسه موهات میزننت اسمش امنیت نیست، وقتی واسه حرفت میبرنت.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون ویگن شماره 113 در سرنا ساقیگیریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
8: حواس

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیتره در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

خب ساعت 17 و 27 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. کلی با هم پشت تلفن صحبت کردیم، از چیزهای مختلف گفتیم، حرف زدیم و امیدوارم که بالاخره بتونیم به یه نتیجه در همه موارد برسیم. خب اجازه بدید بریم سراغ هم یک در شهر استکهلم در بعضی جاها اومدن یه عکس برگردون هایی رو چسبوندن به تیرای چراغ برق و این ور اون ور لوله های آب هایی که از سقف خونه ها میاد، ناودونا و اینا، و یه دونه کیو آر کد هستش، یه دونه از این نقطه نقطه ها مربعایی که پر نقطه سیاه و سفیده که عملا وقتی که اینو اسکن میکنید میبره به یک سایتی که قرص های ویاگرا یا بهشون میگن پوتنس میدل، قرص های ویاگرا تقلبی میفروشه. سایت شبکه خبری سوئد، تلویزیون سوئد رفته و این سایت رو گرانسکا کرده، دیده بابا اصلا اینا اوپت خیلی باز دارن اینا رو میفروشن، اینا همشون اولاگلیک هستن، یعنی واقعی نیستن، غیر قانونی هم هستن، ویاگرای اصل نیست و حتی اگر ویاگرای اصلا باشه باید حتما زیر نظر پزشک نوشته بشه، همینجوری نیست و نوشتن که در بعضی موارد حتی میتونه باعث سکته قلبی هم بشه اینها. و از همه خواهش کردن اگر که این رو دیدید، QR رو دیدید و رفتید و زدید و نمیدونم خواستین بخرین، این کارو نکنید به خاطر اینکه مسئله سلامتی شما هست و میتونه خطرات جانی برای همه داشته باشه. اما در خبر دیگه که بسیار به نظر من خبری ناراحت کننده هستش، در یک بیمارستانی در منطقه یونشوپینگ جنوب سوئد، یکی از کسانی که در بیمارستان هشتم ماه آگوست همین 20 روز پیش متوجه میشه که یک پرستاری، یک آقای پرستاری در داخل یک اتاق یک مریضی هست که این بیمارستان بهش میگن مدیسینز کلینیکر، در اتاق یک بیمار خانومی هست که ایشون متاسفانه زیاد وقتی برای بودن در این دنیای امروزه نداره و در حال فوت کردن است. متوجه میشه که این آقا مشغول تجاوز کردن به این خانوم بوده، سری تلفنشو برمیداره که زنگ بزنه به پلیس. این پرستاره سری از بیمارستان خارج میشه، فرار میکنه، سوار ماشینش میشه و اینقدر عجله داشته که میره با یه دیوار بتونی اون جلو چیز میکنه، تصادف میکنه. اون خانوم که چند میگن زمانی بسیار کوتاه بعد از این قضیه از دنیا میره، اون که حالا چیزی، ولی حالا این آقای پرستار رو گرفتن دادنش دست قانون و دادگاه منتظر هستش که ببینن چه مجازاتی حالا براش بتونن و گفتن که درست در آخرین لحظات زندگی این خانوم که حتی موقعیت دفاع کردن از خودش هم نداشته، مثل که اصلا بیهوش بوده دیگه، لحظات پایانی بوده، این آدم اومده از قدرت خودش به عنوان اینکه یک پرستار هستش در بیمارستان رفته و این کارو با این خانم انجام داد. حالا این آقا رو گرفتنش، در بازداشتگاه هستش، حالا چه بساطی بره. ولی شما ببینین یعنی حالا صحبت انسانیت، صحبت وجدان، من اصلا باورم نمیشه وقتی این خبر رو میخونم. تاسف آوره ولی گفتم این خبرم براتون داشته باشم. بریم سراغ یک چند تا خبر. آهان این چیز، این خبرم بد نیستش که یه گذری از روش داشته باشیم. تعلیق پروازهای خارجی به ایران ادامه دارد. هواپیمایی امارات اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی پروازی نخواهند داشت.
به نوشته سایت stockholmian.com تازه ترین برنامه اعلامی ایلانهای خارجی نشان میدهد تعلیق پرواز به ایران همچنان ادامه دارد. شرکت های هواپیمایی مطرح بین المللی و منطقه‌ای در تازه ترین تصمیمات هوانوردی خود برنامه تعلیق پروازها به مقاصد ایران را تا ماه‌های آینده و در مواردی تا سال 2027 تمدید کردند، اقدامی که نشان دهنده تداوم ملاحظات امنیتی و احتیاطی در حریم هوایی منطقه است. به گزارش تین نیوز بر اساس آخرین داده‌های دریافتی از برنامه پروازهای ایرلاین‌ها، طولانی ترین دوره تعلیق متعلق به گروه های هواپیمایی لوفتانزای آلمان است که پروازهای خود به ایران را تا تاریخ 28 ماه مارس سال 2027 به حالت تعلیق درآورده. همچنین هواپیمای اتریش پروازهای خود به مقصد ایران را تا اول نوامبر 2026 متوقف نگه داشته. در میان اعلان‌های منطقه خلیج فارس، شرکت هواپیمایی امارات پروازهای خودش رو به ایران تا اطلاع ثانوی لغو کرده و قطر ایرویز نیز خبر از تعلیق برنامه پروازهاش تا 15 سپتامبر 2026 اطلاع داده. از سوی دیگر شرکت های هواپیمایی ترکیه نیز جدول زمانی متفاوتی را برای بازگشت به آسمان ایران اعلام کرده، به طوری که ترکیش ایرلاینز پروازهای خودش را تا اول اکتبر 2026 به تعویق انداخته و دو شرکت پگاسوس و آجت نیز پروازهای خودشون به مقاصد ایران را به مقصد ایران را تا 31 آگوست 2026 در وضعیت تعلیق قرار دادن. تداوم تعلیق و لغو پروازهای خطوط هواپیمایی هوایی اروپا و منطقه‌ای به ایران علاوه بر ایجاد اختلال و محدودیت‌های گسترده برای مسافران و ترانزیت‌های هوایی بین‌المللی کشور، دسترسی به هاب‌های بزرگ منطقه از جمله استانبول، دبی و دوحه را با چالش‌های ساختاری و هزینه‌های مضاعف برای شرکت‌ها و مسافران همراه کرده. همزمان فرودگاه‌های ایران از گردشگران خارجی به کلی خارج شده و هزاران ایرانی ساکن خارج از کشور نیز جهت سفرهای ضروری به ایران با محدودیت‌های پروازی گسترده‌ای روبرو شدند. صنعت توریسم ایران با اندوه بارترین شرایط تاریخ خود روبرو شده که منجر به بیکاری گسترده دست‌اندرکاران این صنعت شده. بنابر اظهارات مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، شرایط و بحران‌های ناشی از جنگ اخیر در کشور به اشتغال حدود 1,600,000 نفر در صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن آسیب زده یا باعث بیکاری آنها شده. حدود 6,000 دفتر و آژانس خدمات مسافرتی به دلیل شرایط جنگی و لغو سفرها فعالیت خود را متوقف و تعطیل کردند و دست کم 62 واحد از تأسیسات گردشگری شامل هتل‌ها، مهمانپذیرها و مجتمع‌های بین راهی در استان‌های مختلف آسیب فیزیکی دیدند. مجموع خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم وارد شده به بخش گردشگری و مراکز اقامتی بیش از 28,000 میلیارد تومان برآورد شده. بمب اتم مهمتره، اینا ولش کن. 1600 تا 1,600,000 نفر، 28,000 میلیارد تومان پول اینا می‌خورن. 200,000 میلیارد اینا میخورن، اصلا فراموش کن. ما جز معدود کشورهایی هستیم که رقبه به جای ریال و تومن و نمیم اینا همت داریم، همت که این رئیسی گور به گور شده حتی این همت هم بلد نبود بخونه که یعنی چی. یعنی 1,000 میلیارد تومان، یعنی مثلا میگه مثلا الان 28 همته، یعنی 28,000 میلیارد تومانه. انقدر پول مملکت بی ارزش شده که دیگه همتی حساب میکنن دیگه. بعد میگن ما استقلال داریم. آره استقلال داریم. دیگه واسهتون بگم امروز از سوریه یک خبر دیگه هم اومد که نمیدونم در خبرهای ایران اینترنشنال و اینا بود یا نه، که من برای من خیلی جالب بود. میدونی که کشور سوریه بعد از اینکه این احمد الشهر که معروف کله آدم ها رو میبرید و نمیم دستش میگیره برای داعش و از اینجور چیز میسا، وقتی که به قدرت رسید در سوریه عملا خط عوض کن، کشوری مغروز، هیچ
کشوری باهاش معامله محاضر به معامله کردن نبود. البته اون زمانی که بشار اسد بود یک قسمت کوچکش چیز بود اینا، و یک مشکل بزرگ در رابطه با مخصوصا کردهای سوریه داشت که دنبال استقلال بودن و دید که برای تمامیت ارضی کشور یک راه بیشتر نداره که با کشورهای دیگه دعوا نکنه، جنگ نکنه، آدم کشی نکنه، خون ریزی نکنه. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت آقا جان ما دیگه آدم کشی، آدم کشی اینا رو. حتی در یه مصاحبهش من داشتم میشنیدم یارو طرف برگشت گفتش که تو نمیدونم چند سال پیش اینجوری بودی اینجوری، گفت آقا اون موقع بود، الانو میخوای ببینی یا میخوای برگردی به گذشته؟ خبرنگار موند گفت نه حالا زیاد کاری به گذشته نداریم. کشورهای مثل عربستان و اینا تمام قرض و قروض قرض و قوله هاش اینا رو پاک کردن، گفتن آقا هیچ قرضی نداریم، تموم شد، ما نمیخوایم. سیستم بانکی به جای خودش برگشت، سیستم کردیت کارت ها به جای خودش برگشت، سیستم بورس به جای خودش برگشت. مخالفانی که دور ایشون داشت و نشست با هم دیگه مذاکره کردن، گروه های مسلحی که در کشور وجود داشت و اومد گفت آقا جان ما فقط ارتش این مملکت و پلیس این مملکت و سازمان امنیت این مملکت و ایناست که میتونه چیز داشته باشه، اسلحه داشته باشه. میخواین اسلحه داشته باشین، میخواین بجنگین، میخواین ارتشی باشین، میخواین چی باشین، بیاین جزء نیروهای مسلح کشور، وگرنه همتون رو سرکوب میکنین. همون هم اومدن امروز هم نمیدونم شنیدین یا نه، اومدن یه قراردادی بستند و گفتن آقا نیروهای مسلح ما هستیم آره، ولی میخواین بیایم زیر نظر دولت. اومدن تموم شد و رفت. یعنی اون سوریهی که ما به اون سبک میشناختیم حالا تمامیت ارضیشو که صحبت میکنه، حالا تمامیت ارضی هم دیگه میتونه داشته باشه، کشور تیکه تیکه نخواهد شد. اینا میدونین عزیزان این دنیا مثل زنجیر همه جاش با هم دیگه وصل شده، همه جاش با لومپنبازی و اینا تنها کاری که میتونن بکنن یه سال دو سال دیگه همین حکومت ایران ماکسیموم میتونه همین کارا رو بکنه. فشار بر روی مردم ایران داره شدت میگیره، تحریم های اقتصادی شوخی بردار نیست، ولی اینا حالیشون نیست عزیزان. اینا چون برای ساختن ایران که نیومدن، برای نگهداری و امنیت ایران که نیومدن، که اینا اومدن جیباشون رو پر کنن، هر کدوم از یه گوشه‌ای، هر کدومشون هم 10 تا گوشه کنار دارن، اون 10 تا گوشه کنار هم 10 تا گوشه کنار دیگه دارن، مثل لونه زنبور برای خودشون درست کردن، دارن میدوشن مملکت. دارو نیست، قرص نیست، من نمیدونم چه میدونم، گوشت نیست، صنعت نیست، بورس نیست. بعد تازه اومده طرف نشسته، خیلی جالبه، میگه ما یک لیست 100 نفره درست کردیم که در این از این 100 نفر به 100 نفره درست کردیم که در این از این 100 نفر بتونن بیان چیز بکنن،

برای اینو خواننده بردارین بیارین. تاسف برای وقت نداریم، حیف. علکی آدم واقعا تاسف میخوره که یک مش آدم نفهم به این مملکت دارن حکومت میکنن، نفهم. بریم سراغ کدوم یکی رو بگم که یه ذره اصلا چیز عوض شه. آها، بذاریم برگردیم سوئد. اگه شما به سایت samnytt.se برید، اولین خبری که میبینید، چون وقت انتخابات دیگه، یه عکسیه که بذاریم من این عکس رو بهتون نشون بدم. سمت چپ عکس خانم ماگدالنا اندرسون ایستاده با چند تا دیگه از همون موبورهای سوئدی و برای انتخابات دیگه. حالا بهتون میگم چرا میگم موبور. بغل دستش آقای ایستاده که اوت فرانده یه انجمنیه. سمت راست صفحه که این دوتا عکس چسبوندن به هم دیگه، اگه نگاه بکنی یه سری آقا نشستن مثل میزای مدرسه، یه دریه، یه دالون کوچولوه، یه سالون دیگه اونوره، همه خانوما اونور نشستن و آقای سخنگو که خودشون هم ایشون از سوسیال دموکرات‌های بزرگ هستند، هیچی، اومده نشسته وسط، ایستاده وسط سالون سوسیال دموکرات. تم سخنرانی برابری اجتماعی، یعنی یمستلیکیت برای سخنرانی. بعد در این جلسه زنا رو، برابری اجتماعی جلسه زنا رو از مردا جدا کردن. چرا؟ این انجمن یه انجمن بنگال هستن اگر اشتباه نکنم. سخنگو اورت فرانده مال سوسیال دموکرات های اوپسالا، این مسئله در گوتسونده اوپسالا هستش که منطقه بسیار شناخته شده. آقای پاتریک هدلوند برای اینکه سخنرانی بکنه وسط در وایساده که صداشو هر دو طرف بشنن، زنا یه ور، مردا یه ور. بعد شما فکر میکنید برای چی؟ میگن که مسلمونا به سوسیال دموکرات ها دارن رأی میدن. برای اینکه اینا همش بحثه، همش علکیه، یمستلیکیت علکیه. شما آیدین چطوری اومدی در یک جلسه شرکت کردی که زنها رو از مردا سوا کردن، بعد اومدی در مورد برابری اجتماعی داری سخنرانی میکنی که رأی جمع کنی؟ والا خجالت داره، به خدا خجالت داره. اینا این عکس رو یه بار دیگه هم ببینین، اینا نه دروغ و نه هیچ. خانم چیز هم، خانم اندرسون هم در یه عکس دیگری از ربطی به این جلسه اینجایی نداره، در کنار اوت فرانده همین انجمن ایستاده. خب بعد حالا همیان میگن اون همین تازه ایشون ریکستاکس کاندیدات هم از محمد جاسیم دین. بله دیگه، اینجوریه دیگه، موقع انتخابات همه چیز زیر پاها له میشه، ولی باز خوشبختانه خبرنگارانی هستن که بیان برن اینجور چیزها رو کشف بکنند، ببینند، عکس بگیرند، بذارند تا ما یه مقداری آگاه تر بشیم دیگه. ببخشید. خب اینم بذاریم کنار و دیگه اینم بذاریم کنار. چقدر وقت دارم؟ حدود یک ده دقیقه. یه رو بریم سراغ یک گنجینه، بریم سراغ یک گنجینه، یک دزدی بزرگ. سارقان حرفه‌ای، بذار من اول این گنجینه رو نشونتون بدم. یه عکسی هستش که از سایت یورو نیوز براتون انتخاب کردم، این عکس رو ببینید. یه مش طلا و قابلمه طلا و نمیدونم کوزه طلا و از این چیز، دستبند طلا و از این چیز. بذار سارقان حرفه‌ای با اجرای یک مانور انحرافی و به صدا درآوردن آژیر دروغین در حومه شهر، نیروهای امنیتی رو منحصراً به سمت دیگری کشوندن. آنها سپس ظرف کمتر از 4 دقیقه وارد موزه مووی، اگر اسمشو درست گفته باشم، در استان آلیکانته در اسپانیا شدند و 59 قطعه اثر پیشا تاریخی رو به سرقت بردن. اصلی ترین بخش این دستبرد گنجینه ویلنا، مجموعه ارزشمند متعلق به 1000 سال پیش از میلاد و در عصر برنز
شامل قطعات طلا، نقره، آهن و کهربا.

با که ارزش آن بیش از 1.5 میلیون یورو برآورد میشه بوده. مهاجمان علاوه بر این گنجینه زرین 3 تاج متعلق به پیکره های مریم مقدس و مسیح کودک را نیز رو بودند. به گفته شهر ویلنا، آژیر انحرافی ساعت 5:16 بامداد به صدا درآمد و 4 دقیقه بعد آژیر موزه فعال شد. زمان حضور پلیس در محل 5:24 یعنی 8 دقیقه بعد بوده. سارقان متواری شدند. پلیس محلی و گارد سیویل اسپانیا تحقیقات خود را روی این سرقت کاملا هماهنگ و سازمان یافته آغاز کردند. جزئیات عملیات نشون میداد که مهاجمان ابتدا قصد داشتند از در اصلی وارد شوند، اما پس از ناکامی در برابر شیشه های مقاوم و سامانه های امنیتی از پنجره های جانبی نفوذ کردند. نحوه اجرای این برنامه احتمال هر گونه سرقت اتفاقی رو رد کرده و نشان داده نقشه دقیق یک شبکه سازمان یافته بوده. شهر ویلنا با ابراز تأسف اعلام کرد که سارقان تقریبا همه چیز رو بردن و تنها سه ظرف نقره، یک دستبند، بخشی از تزیینات یک عصا و یکی از تاج‌ها در محل به جا مانده، تاجی که ظاهرا هنگام فرار از دست اونها افتاده بوده. تاریخچه کشف این گنجینه 10 کیلوگرمی شامل 59 قطع طلا، نقره، آهن و کهربا یکی از بزرگترین اکتشافات عصر برنز در اروپا به شمار می رود. ماجرای کشف آن به اکتبر 1963 باز می گرده، زمانی که دستبندی طلایی در میان مصالح ساختمانی پیدا شد، اما در ابتدا آن را با قطعه از موتور کامیون اشتباه گرفته بودند. پس از تشخیص ارزشمندی شی توسط یک زرگر محلی، کاوش‌های باستانشناسی به سرپرستی خوز ماریا سولر آغاز شد و در سپتامبر همان سال این مجموعه ارزشمند درون ظرفی مدفون در بستر یک مسیر سیلابی کشف شد که حالا دوزا بردن. فقط امیدوارم و آبش نکنن، چون اینا معمولا اینجور دوزه زیاد فرقی براشون نمیکنه که چیزه یکم نزدیک 15 میلیون کرون قیمتشه، نزدیک 20 میلیون کرون قیمتشه دیگه. فقط آبش نکنن، آره ذره ذره بفروشن بعدن میشه پیداشون کرد، ولی تاسف آوره دیگه. اینم یه دزدی. به حالا که صحبت دزدی شد، بریم سواره خبری که برای من بسیار تعجب آور بود. میزان جرایم خشونت در آمریکا در سال 2025 به شدت کاهش یافت و با 9.3% بیشترین افت سالانه از زمان آغاز برآوردهای ملی FBI در سال 1936 را ثبت کرد. داده ها همچنان نشان می دهد که کاهش جرایم پس از همگیری کرونا در سال گذشته شتاب گرفته و شهرهای بزرگ و کوچه هومه ها و مناطق روستایی رو در بر گرفته بود. بر اساس گزارش FBI در سال 2025 حدود 1,119,768 مورد جرم خشونت آمیز در سراسر آمریکا رخ داده و نرخ این جرائم به 327.6 در مورد در هر 100,000 نفر رسیده، در حالی که در سال 2024 این رقم 362,000 مورد بوده. قتل غیر عمد بدون قصور 18.1%، سرقت 18.5%، تجاوز جنسی 7.6% و حمله خشن 7.2% کاهش یافته. آمار قتل نیز به 4.1% مورد در هر 100,000 نفر رسیده که برابر با نرخ ثبت شده در سالهای 1955 و 56 و پایین‌ترین میزان از زمان آغاز برآوردهای ملی FBI بوده. جرایم ارائه اموال نیز 12.4% کاهش یافته، سرقت وسایل نقلیه موتوری 22.7%، ورود غیرقانونی به ساختمان با هدف سرقت 15.8% و سرقت اموال 9.8% کمتر شده. این در رابطه با 2 سال حکومت ترامپ هست، حالا اینو براتون بعدن شاید
توضیح بیشتر بدم. نرخ سرقت با رسیدن به 49.4 مورد در هر 100,000 نفر به پایین ترین سطح در 20 سال گذشته و نرخ تجاوز جنسی با 36.1 مورد به پایین ترین میزان از سال 2012 رسیده. FBI همچنین برآورد کرده که نیروهای مجری قانون در سال 2025 حدود 413,991 نفر رو به اتهام جرایم خشونتبار بازداشت کردند. آکسیوس در بررسی داده‌های FBI گزارش داده که کاهش جرایم دامنه گسترده‌ای داشته و تمام گروه‌های جمعیتی موجود در داده‌های جرایم خشونت آمیز این نهاد رو شامل میشن. شهرها دارای 500,000 تا 999,000 و 999 نفر جمعیت ببخشید شهرهای 500,000 تا 999,999 نفر با کاهش 15.3% بیشترین افت رو ثبت کردن. در این شهرها قتل 27.4%، سرقت 22.8% و حمله خشن 12.6% کاهش داشته. میزان جرایم خشن در دومین سال ریاست جمهوری ترامپ به پایین ترین سطح خودش در 90 سال اخیر رسیده. قابل توجه اونایی که میگن این احمق ها برای اون دارم میگن. اما بذارین ببینم ما میرسیم یه دونه یا دوتا خبر دیگه هم داشته باشیم. وای این یکی خیلی بلنده، نه اینو باید بذارم برای دوشنبه. یه مطلبی از خیلی مطلب جالبی، از ختنه سوران تا ریکستاگ وقتی سیاستمداران هم میگویند او را دعوت کنی من نمیایم. حالا براتون بعدا دوشنبه تعریف میکنم. اما شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، روز چهارشنبه 4 شهریور پریروز پذیرفت که علاوه بر ایجاد محدودیت‌های جدید برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم اجتماعی، نزدیک به 17 میلیارد دلار به عنوان مصالحه بپردازه، یعنی جریمه بده. این مصالحه که در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شد به ادعای 29 ایالت علیه این غول فناوری دیجیتال فیصله داد. این 29 ایالت ادعا کرده بودند که متا به شکل تعمدی طوری طراحی پلتفرم‌هایش را تغییر داده که کاربران جوان را به دام بیاندازد، مردم را درباره خطرات این شبکه‌ها گمراه کند و از همه مهمتر به شکل غیرقانونی اطلاعات کودکان زیر 13 سال را جمع‌آوری بکنه. کدوم شرکت؟ شرکت متا، یعنی فیسبوک و اینستاگرام. تغییراتی که متا در این دادگاه پذیرفت در پلتفرماش ایجاد کنه بسیار فراتر از چیزی است که در موارد مشابه پیشین حاضر شده بود به آنها تن بده. سالها انتقاد خانواده‌ها و کارشناسان از آثار مخرب این شبکه‌های اجتماعی بر کودکان فشار بی‌سابقه‌ای رو بر این قول شبکه‌های اجتماعی وارد کرده بود. پرونده شکایت 29 ایالت آنچنان سنگین و پیچیده بود که بیم آن می‌رفت که در صورت شکست متا در دادگاه به پرداخت جریمه‌های فراتر از 1,000 میلیارد دلار محکوم بشه. ران باتنام دادستان کل کالیفرنیا در بیانیه گفت متا پذیرفت که ظرف چند ماه با ایجاد تغییراتی اساسی در پلتفرم‌هایش خطر ناشی از آنها را کاهش دهد و او نتیجه این اقدام را تغییر، شفافیت و حمایت واقعی برای کودکان خواند. یکی از این تغییرات قفل شبانه خودکار است که بین نیمه شب تا 6 صبح دسترسی نوجوانان را به فیسبوک و اینستاگرام قطع می‌کند. در ضمن این گروه به جای 1,000 میلیارد دلار حاضر شدن 17 میلیارد دلار به عنوان مصالحه پرداخت کنن. میبینید عزیزان، میبینید وقتی میگن اینا برای جوونامون خطرناکه، برای مردم خطرناکه، بابا جان این پلتفرما جوری ساخته شده که مردم رو معتاد خودشون بکنن، کوگوش شنوا. بله، یه خبر کوتاه دیگه هم داشتم، اینم جالب بود. کولومبیا اومده اینجوری، بزنید سریع براتون بگم، کشور کولومبیا اومده گفته که ما زندان‌های شناور می‌سازیم برای تبهکاران خطرناک.
میبریمشون به وسط اقیانوسا تبعیدشون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک کشتی بزرگ درست میکنن، خطرناک تبهکارهای خطرناک رو میکنن توش، مثل زندان مانن، میبرن وسط اقیانوس، همونجا میستن که دیگه نتونن اینو فرار بکنن، کسی هم نتونه نجاتشون بده دیگه، با قایق موتوری هم نمیشه بیاد نجات. حالا اینم میتونم بعدم بذارم که براتون بعدن صحبت کنیم روز دوشنبه. خب عزیزان، به پایانی برنامه این هفته هم رسیدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. مراقب خودتون و خانوادتون باشین، به فکر مردمتون، کشورتون، فرهنگتون، تاریختون، سیاستتون باشید عزیزان. همه این دوران سخت ها رو خواهیم گذروند، ولی امیدوار هستم که در کنار هم دیگه، دست در دست هم دیگه بتونیم چیکار بکنیم، سریعتر از این دوران سخت گذر داشته باشیم، به هم دیگه گیر ندیم و هدفمون یک هدف باشه. چی هایی گفتیم؟ دقیقا، دادن مملکت به دست مردممون، به دست کشور، دادن به دست قانون و سرنگونی این رژیمی که 47 سال ثابت کرده نه تنها هیچ کاری برای مردم ایران نمیکنه، بلکه در حال از بین بردن کشور ما هستش. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید عزیزان.

از این دیدار خسته میشم، میرن به شهر عاشقا، عاشق و دل بسته میشن. وقتی که شاپرک ها براشون رو باز میکنن، خاطره ها زنده میشن، من با تو آغاز میکنم. به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، چه تو خوابم چه بیدارم، به خدا عاشقتم.

پلک بسته چشمانم، گلاب پاش صبح گلاب سفید روز را می پاشد و بال رنگین پرنده خیالم را در کوری داغش می سوزاند و مرا از خواب سبز آرامش به صبحی بی حوصله و دلتنگ می کشاند.

تنها میمانم. چشمان پر از پرسش بی پاسخ روز با من غریب است و من تنها میمانم. کاسه لبریز از رقابت روز، نبرد دستی با دستی دیگر برای یک سکه بیشتر یا کمتر، با من غریب است و من تنها

شب لحظه های بی حوصلگی را اندازه می گیرم تا شب چادر زیبای سکوت را بر سر دشت بکشاند و عادت مهربان آرامش را به خانم بیاورد.

تو که میگی دوست دارم، میگم که کاشکی شاه بودم، رو پشت بوم خونه ها تموم و گل میکاشتم، خونه فقیر و دارا ناخدون طلا میذاشتم. میگم یه جمله دوست دارم، ببین کجاها ما رو برد،

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

0: شرایط کاملا متفاوته. ونزوئلا بغل آمریکاست، کاملا در میتونه سیطره نظام آمریکا قرار بگیره، که اصلا شرایط ایران شرایط کاملا متفاوتیه و شرایط ساخت قدرت کاراکاس و تهران هم کاملا متفاوته. بنابراین اون رو باید کنار بذاره. و از سوی ایران هم این شاید گمانه هستش که آمریکا خسته میشه و کنار میره و این ماجرا رو بی خیالش میشه، در واقع ترامپ اصلا به جنگ خاتمه میده. اون بعید نیست اتفاقا، ولی خب همچنان تحریم ها میمونه، مشکلات گسترده بر اقتصاد ایران میمونه و کشورهای منطقه میمونن. بنابراین به نفع خود ایران هست که از این بحران استفاده بکنن تا به توافق پایداری با آمریکا برسن، که اتفاقا نیازمند تحولات مهمی در تهران هست. باید ببینیم که آیا شاهد یک تغییر این چنینی خواهیم بود یا نه. بدون یک تغییر جدی ایدئولوژیک، کشوری که شعارش مرگ بر آمریکاست همچنان در نوع نزاع با آمریکا قرار خواهد داشت.
1: گفتگوی شنیدید با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا. اما گزارش ها حاکی از اونه که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 10 نفر از 16 متهم پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان رو در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده، 6 نفر رو هم به زندان محکوم کرده. اما در همین رابطه همکارم فرشته قاضی که این خبر رو پیش از این به طور کامل پیگیری کرده بود اینجا در استودیو با ماست. فرشته خوش آمدی. میدونم که تو جزئیات این پرونده رو پیش از این در واقع دنبال کردی، اطلاع داری. بار دیگه برامون از جزئیات این پرونده بگو، چه اتفاقی دقیق افتاده بوده؟
2: نسرین، این پرونده معروف به پرونده میدان شهدای اصفهان 16 متهم داره که نه در جریان اعتراضات دیما، که بین 14 بهمن تا 24 اسفند سال گذشته در خونه های خودشون بازداشت شدن، در زندان دستگیت و زندان دولت آباد اصفهان زندانی هستند. از 22 تیر امسال شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی به این پرونده رو آغاز کرد و همونطور که گفتی 10 نفر حکم اعدام گرفتن، 6 نفر حکم‌های سنگین زندان بین 25 تا 15 سال و 5 سال گرفتن. در واقع این پرونده مربوط به اعتراضات سراسری 18 دی سال گذشته در اصفهان در میدان شهدا و بر مبنای 2 چیز ساخته شده. 1، اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی یکی از متهمان این پرونده، میلاد بوئری، و همچنین کشته شدن عباس کامرانی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، و همچنین فرد دومی که حتی توی پرونده اسمش نیامده به عنوان یک بیخانمان از او یاد شده. در واقع این پرونده به خاطر کشته شدن اونا شکل گرفته و بعد قضیه ساخت کوکتل مولوتوف مطرح شده. این افراد اکثرا با هم نسبت فامیلی دارن، 3 برادر بوئری، 2 خواهر دوقلوی ترانه و رومینا رحیمی، و عمدتا تو محدوده خیابان و میدان شهدای اصفهان کار میکردن. یکشون کفش فروشی داشته، بقیه شاگرد اونجا بودن، اونجا کار میکردن، یا تو مانتو فروشی های اطراف اونجا کار میکردن.
1: همینطور که تو پیش از این هم اطلاع داشتی، از احکام بدوی برای ما بگو، چه احکامی برای این بچه ها در واقع قاضی ها نوشتن؟
2: نسرین، این متهمان این پرونده به محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی در حکم محاربه، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدن. من با یک حقوقدان صحبت میکردم، میگفت اصلا در حکم محاربه تو قانون نداریم. و این خود این یه تخلف بزرگ، انگار یه اتهام جدید تراشیدن در دادگاه. ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری حکم اعدام براشون صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب. رومینا رحیمی، میلاد بوئری هر کدوم به 25 سال زندان، حامد مهرعلیان به 15 سال زندان، ستایش سایدی که 18 سالش هست به اتفاق سجاد عابدی و علی بوئری هر کدوم به 5 سال زندان محکوم شدن. ما گزارش اختصاصی داشتیم از این پرونده و سه منبع به طور مشخص به ما گفته بودن که به شدت متهمان این پرونده تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن. حتی یکی از متهمان زن پرونده بهش تعرض شده در دوران بازداشت. اعترافات اجباری تحت ضرب و شتم، استفاده از شوکر و تهدید به تجاوز ازشون گرفته شده. میدونیم که چنین اعترافاتی هم بر مبنای قانون جمهوری اسلامی هم از سوی نهاد حقوق بشری فاقد وجاهت قانونی عنوان شده. و نکته مهمتر اینه که اونا هیچ وقت برای تفهیم اتهام به دادسرا منتقل نشدن. بازپرس اومده توی سلول‌های انفرادی، توی اتاق‌های بازجویی بهشون تفهیم اتهام کرده.
3: از قاضیای پرونده برام بگوی، خیلی سرشناسن در دادن حکم اعدام.
2: دقیقاً دو قاضی بسیار معروفن، مرتضی براتی و محمد رضا توکلی. محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب هست که اون رو با حکم، در واقع میشه گفت اولین حکم اعدامی که وقتی شد رئیس این شعبه صادر کرد، برای توماج صالحی رپر معترض بود. و بعد پرونده میدان علی خانی اصفهان که باز مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته است، برای 14 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده که این احکام در دیوان عالی هم تایید شده. حکم 5 نفرشون تا حالا اجرا شده. مرتضی براتی پیش از توکلی رئیس این شعبه بود، ولی الان این پرونده ها رو این دوتا با هم رسیدگی میکنن. یعنی 3 قاضی یا مستشار باید داشته باشن این پرونده ها بر اساس قانون مجازات اسلامی. آقای براتی هم تو پرونده میدان علی خانی در کنار آقای توکلی بود برای صدور احکام اعدام بر اون 14 نفر. هم پیش از این در سال 1401 اعتراضات زن زندگی آزادی، پرونده موسوم به خانه اصفهان، ایشون بود که حکم اعدام صادر کرد و 3 متهم اون پرونده اعدام شدن.
3: سپاسگزارم از فرشته قاضی که جزئیات بیشتری در مورد پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان برای ما توضیح داد. اما در پرونده دیگر، بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان به بیشتر بندها گسترش یافته و وضعیت بهداشتی زندانیان وخیم گزارش شده. بر اساس این اطلاعات، چند این زندانی به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شدند و تا الانم به زندان باز نگشتند و از وضعیت سلامت اونها هم همچنین خبری در دست نیست. همچنین گزارش های از مرگ 1 زندانی بر اثر این بیماری منتشر شده. در همین زمینه صدای محمد نوبخت، نوکیش مسیح زندانی در زندان دستگرد اصفهان، ابتدا بشنویم. بله، این صدا رو فعلا نداریم تا در مراحل بعد. اما من درباره این موضوع صحبتی داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش.
4: کلن دو زندانی مشهور، یکی آقای حشمت تبرزدی، یکی آقای محمد نیکبخت، از وضعیت شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان صحبت کردند. یک نفر هم آقای علی هاشمی در روز 29 مرداد فوت کردند. بر مبنای صحبتهایی که آقای تبرزدی داشته، صحبت از این کرده که به ایشون در زندان بعد از این مسئله واکسن مننژیت زدند و به هر حال این بحث شیوع مننژیت در زندان شایع هست. تعدادی از زندانیان رو به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل کردند و خب هنوز خبری نیستش که بررسی‌های پزشکی اونجا انجام شده، ولی به هر حال فوت آقای علی هاشمی، یه جوان 18 ساله‌ای هستند که به خاطر همین اعتراضات اخیر دستگیر شدن، خب به شدت در این رابطه مورد نظر هست و صحبت از این شده که خب یه تعدادی از زندانیان رو که آقای نیکبخت صحبت کرده که حکم‌های سنگین‌تر نداشتن، 5 سال تا 10 سال داشتن، فعلا مرخص کردن تا از تراکم زندانیان کاهش پیدا بکنه. خب طبیعیه که بخواد محیط زندان وقتی یک اپیدمی بخواد شروع پیدا بکنه، قدیم ما با مسئله کرونا مواجه بودیم، اگر مننژیت مثلا مننگوکوک باشه، خب میتونه به همین شکل گسترش پیدا بکنه. بنابراین با توجه به تراکم همه زندان‌ها و به خصوص زندان‌های ایران که خب تراکم بیشتری دارن، خب میتونه به سرعت در میان زندانیان شروع پیدا بکنه و خطر مرگ زیادی رو داره. زندان اصفهان زندان هایی هستش که اسمن باید 4 تا 5 هزار زندانی رو داشته باشه، ولی جمعیت زندانیان بیش از 10 هزار نفر هست و یعنی تراکم حتی 2 برابر هست نسبت به اون مسئله. خب خوابی گسترده هست، تخت های 3 طبقه دارن، کیفیت بهداشت محیطش در واقع آبش کیفیتش بده، کمبود آب هست، وضعیت تغذیه مناسب نیست، تهویه و نورش مناسب نیست. تمام اینا باعث میشه که این حدود 10 هزار زندانی در معرض خطر باشن. حالا ممکنه درون زندان سعی بکنن که زندانیان رو جدا سازی های معینی انجام بدن، ولی که این که تونه در تمام زندان گسترش پیدا کنه به هیچ منتفی نیست. حالا اینکه واکسن میزنن بازم مناسب هست، ولی خب واکسن هم تاثیر بکنه یه مدت طول میکشه.
1: همینو میخواستم بپرسم آقای نایب هاشم، وقتی یک بیماری مصری مثل مننژیت در زندان شیوع پیدا میکنه، بر اساس استانداردهای حقوق بشری مسئولیت فوری سازمان زندانها و قوه قضاییه چیه؟
4: میدونید که ایران از جمله کشورهایی هستش که باید به قواعد نلسون ماندلا که استانداردهایی هستش برای رفتار با زندانیان متعهد باشه. برای اینکه سال 2015 که این قواعد تصویب شده، جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشته و اعتراضی نکرده که چرا این قواعد داره تصویب میشه. و بعدن هم 2 بار، 1 بار در بررسی ادواری جهانی، 1 بار در ارتباط با پیشنهادی که اتریش داد، و همین حدود 1-2 سال گذشته در آخرین در واقع بررسی ادواری موقع پیشنهادی رو که سوئیس داد که باید رفتارش رو با زندانیان منطبق بکنه، به اون در واقع جواب مثبت داده. ولی که واقعیت اینه که چنین وضعیتی رو ما نمیبینیم در رابطه با خدمات درمانی در زندان ها. خدمات درمانی در زندان ها باید طوری باشه مطابق این قواعد که فرد در بیرون زندان میتونه ازش برخوردار باشه. بنابراین تو این مقطع باید طبیعیه که زندانیان، حالا تعدادی رو که مبتلا بودن ظاهرا انتقال دادن به بیمارستان الزهرای اصفهان، ولی که تنها این مسئله نیست. تو این مقطع خب باید بسیاری از زندانیان به خصوص با توجه به این تراکم اونها مرخصی بدن، و خب مسئولیتش طبیعیه که از بهداشت زندان شروع میشه، کارکنان بهداشت زندان شروع میشه که خب به هر حال موضوعیتی رو باید کشف بکنن، تا اینکه مقامات زندان به طور مشخص در واقع رئیس زندان و خب رئیس سازمان زندان ها و نهایتاً همینطور بالاتر که بریم تا رئیس قوه قضاییه و خود شخص رهبر مسئول این فجایع در زندان ها هستن. در وهله اول شفافیت، ما اصلا نمیدونیم این چه میکروبی در واقع هست الان در زندان. آیا این مننژیت منشأش چه میکروبیه؟ چون مننژیت میتونه منشأ میکروبی چندانی داشته باشه، یعنی برفا میکروبای مختلفی هستن که این رو میتونن ایجاد بکنن، هر کدوم میتونن شیوع مختلفی داشته باشن. بنابراین اصل قضیه اولش شفافیت باید مشخص باشه، همه خانواده زندانیان حق دارن از وضعیت عزیز خودشون با خبر باشن و بدونن در واقع موضوع چیست، و متاسفانه مخفی کاری وجود داره در این رابطه. این وهله اوله. خب طبیعیه که بسته به اینکه شناخته بشه که چه موضوع تا چه حد مسئله هست، مطابق تمام مقرراتی که هست، حالا من از قواعد نلسون ماندلا نام بردم، قواعد دیگری در حد کشورهای مختلف هست، همه اونها تاکید بر اون دارن که در این مقاطع باید به کسانی که خطر جدی و بلاواسطه بلافاصله ایجاد نمی‌کنن برای جامعه باید مرخصی داده بشه. بنابراین بسیاری از زندانیان مدنی هستن، کوچکترین اقدام در واقع میشه گفتش که خشنی رو انجام ندادن. طبیعیه که خب باید اینا همه جدا از اینکه کلا باید آزاد باشن، حداقل تو این مقطع باید مرخصی داشته باشن. خانواده‌ها باید این موضوع رو پیگیری بکنن. خانواده آقای علی هاشمی باید به خصوص روی این موضوع توجه بکنه. یک جوان 18 ساله یا به اعتبارات 21 ساله حالا باید دقیقاً اینو مشخص بشه، بعد از چند ماه زندانی شدن فوت کرده. خب این مرگ در زندان که متأسفانه خیلی زیاده، به شدت نگران کننده است. امروز مسئله مننژیت، فردا مسئله دیگریه. ما مرگ در زندان رو در کنار اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی داریم و این موضوع بسیار جدی. بنابراین خب باید پیگیری کافی توسط خویشاوندان و همچنین وکلا صورت بگیره در همه زوایا، و به طور کلی اساساً اگر که معیارهای درستی داشته باشه، دادرسی عادلانه وجود داشته باشه، اساساً این همه زندانی برای کشوری مثل ما مناسب نیست، و برای موضوع جرم، تعیین جرم برای افراد مختلف باید کاهش پیدا بکنه. این همه جرم انگاری ها نباید صورت بگیره، و در این صورت طبیعیه که بسیاری از افراد در خارج زندان خواهند بود و تراکم زندان ها به صورتی که نگرانی جدی بهداشتی ایجاد بکنه خب نخواهیم داشت. بنابراین از همه زوایا باید خویشاوندان و وکلا تلاش خودشون رو بکنن.
1: گفتگویی شنیدید با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، در مورد شیوع مننژیت در زندان دستگرد اصفهان.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @ فرداگرام.
3: آلودگی هوا در ایران سال هاست که نفسگیر ادامه داره و روز هوای پاک و هوای سالم در ایران به شماره افتاده، اما حالا آلودگی های ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران مزید بر علت شده و آلودگی ها بیشتر شده. سعید محمودی، معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته که یکی از مهمترین تبعات جنگ آلودگی هوا و انتشار آلاینده های ناشی از تخریب و سوختن زیر ساخت های نفتی کشوره. او از جمله به هدف قرار گرفتن برخی نفتکش ها، مراکز نفتی، مخازن سوخت و پالایشگاه های گازی اشاره کرده و گفته که آلاینده های ناشی از این انفجارها بر آلودگی بیشتر هوا و سلامت مردم تأثیر گذاشتن. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن کانادا.
6: آلودگی نفتی فقط مسئله خاک و دریا نیست. وقتی مخازن و فرآورده های نفتی میسوزن، بخش بزرگی از بحران تبدیل میشه به بحران کیفیت هوا. اینجا یک آتش سوزی معمولی باهاش روبرو نیستیم. حجم بزرگی از هیدروکربن ها در شرایطی میسوزن که احتراق اونها کامل و کنترل شده نیست. نتیجه تشکیل ستون های عظیم دود سیاه و آزاد شدن مجموعی از آلاینده هاست. خب از مهمترین ها ذرات معلق ریز هستند، یا همون ریزگردها، به خصوص PM2.5. این ذرات اونقدر کوچک هستند که میتونن به بخش های عمیق ریه برسن، حتی بخشی از اونها میتونن وارد جریان خون بشن. بنابراین در ساعات و روزهای پس از چنین آتش سوزی هایی مشکل ما صرفا کاهش دید یا بوی نامطبوع نیست، بلکه با یک مخاطره واقعی برای سلامت عمومی مواجه هستیم. دسته دوم این ترکیبات عالی فرار هستند، در اصطلاح به اون VOC میگن. بخشی از این مواد سمی هستند و بخشی از جمله همین بنزن در مواجهه طولانی مدت خاصیت سرطانزایی دارند. خب در کنار اونها احتراق سوختهای فسیلی رو هم داریم که میتونن ناکس، اکسیدهای نیتروژن، دیوکسید گوگرد، مونوکسید کربن، کربن سیاه یا دوده و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای PAH ها رو در اصطلاح تولید بکنن. پس اینجا ما با یک آلاینده واحد روبرو نیستیم، مخلوطی از آلاینده ها که خب وارد جو میشن.
7: آقای اسکندری، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگه که حدود 300,000 تن فرآورده نفتی هدف قرار گرفته و اینها باعث شده که آلاینده ها وارد هوا بشن، اما از سوی دیگه میگه که در جریان انفجارها در پالایشگاه های گازی حدود 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی هم در جو منتشر شده که این حجم از انتشار گاز علاوه بر آثار مستقیم بر کیفیت هوا از منظر انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل توجهه. چه تفاوت اساسی وجود داره میان انفجار یک مخزن نفت و یک مخزن گاز؟
6: ببینید، من ترجیح میدم که یک احتیاط علمی داشته باشم. این 300,000 تن فراورده هدف قرار گرفته، اما لزوماً به معنی سوختن کامل این 300,000 تن نیست. ما برای محاسبه دقیق انتشار آلاینده ها باید بدونیم که چه مقداری واقعاً سوخته، ترکیب این فراورده چه بوده، آتش چه مدتی ادامه داشته و راندمان احتراق چقدر بوده. این تفکیک باعث میشه که این تحلیلی که میخوایم بکنیم علمی باشه. در کوتاه مدت همونطور که گفتم نگرانی اصلی افزایش PM2.5 هست، دوده، ناکس، SO2، CO، این ترکیبات عالی فرار. اما خب داستان با پراکنده شدن دود تموم نمیشه. ما بخشی از این دوده ها و ترکیبات عالی رو میدونیم که روی خاک، روی ساختمان، روی منابع آب و پوشش گیاهی رسوب میکنه. خب بارندگی میتونه بخشی از این آلاینده های موجود در جو رو به سطح زمین منتقل کنه. پس این رو در نظر داشته باشید که آلودگی میتونه از یک محیط به محیط دیگه منتقل بشه، یعنی از نفت تبدیل به آتش بشه، از آتش در هوا منتشر بشه و از اونجا به خاک و آب سرایت بکنه. پس باید گفت که جنگ آلودگی رو از بین نمیبره، بلکه شکل و محل اون رو تغییر میده. این که بگیم چقدر خطرناکه، خب دود سیاه اون چیزیست که ما میبینیم، اما اون بخش نگران کننده تر موادی هستن که ممکنه با چشم دیده نشن. به همین دلیل است که من بارها گفتم ارزیابی پیامدهای محیط زیستی چنین حملاتی با خاموش شدن آتش نباید پایان پیدا بکنه. درباره تفاوت حالا احتراق گاز و نفت هم مجددا میگم بستگی داره که اون نفتی که به عنوان مثال دچار حریق میشه نفت سبک است، نفت سنگین هست، میزان آلاینده آلایندگی در دریا چقدر هست، چه بخشی از اون کامل میسوزه، چه بخشی از اون رسوب میکنه در آب، و در مورد گاز هم همینطور. باید ببینیم که چه ترکیباتی رو آزاد میکنه. اینکه چه اختلافی وجود داره بین این گازها و گازهای گلخانه‌ای، خب مهمترین گاز گلخانه‌ای بخار آب هست، متان هست و دی اکسید کربن و امثال اون، و بعضی از اینها حتی با احتراق کامل سوخت‌های فسیلی هم پراکنده میشن و ما میدونیم که به گرمایش جهانی دامن میزنن. اما اینجا بیشتر بحث یک گرمایش محلی یا تغییر اقلیم محلی هست که اهمیت پیدا میکنه.
7: آقای اسکندری، سعید محمودی علاوه بر اشاره به حمله به زیرساخت‌های نفتی، میگه که برخی نفتکش‌های کشور هم هدف حمله قرار گرفتن. مسلماً در صورتی که این اتفاق افتاده باشد، نفت به دریا سرایت کرده. تصور می‌کنید که ورود نفت سوخته شده یا نسوخته به آب چگونه تبعاتی را می‌تونه در بر داشته باشه؟
6: ببینید، خلیج فارس یک حوزه آبی کم عمق هست و بسیار آسیب‌پذیر، چون در این سال‌ها قدرت خودپالایی خودش رو به شدت از دست داده. اول اینکه ارتباط هیدرولوژیکی زیادی نداره با دریای عمان به واسطه اون چوک پوینت یا اون گلوگاهی که ما به اسم تنگه هرمز میشناسیم. بنابراین یک حوزه آبی کم عمق هست که زخم‌های شدیدی به تن داره از جنگ اول و دوم خلیج فارس. حتما شنوندگان رادیو فردا به خاطر میارن که صدام حسین در اون زمان چندین میلیون تن نفت خام رو عامدانه وارد این اکوسیستم آبی کرد و تا سال‌ها برای جبران این آلودگی در تلاش بودن کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستند. انفجار نفتکش ها چه اگر باعث سوختن اون ماده باشه، چه اگر اون ماده رسوب یا نشت کرده باشه. خب ابتدا باید ببینیم اون لکه نفتی چقدر بزرگ هست و اینکه چقدر از اون رسوب کرده. آیا این نفت سبک هست یا سنگین هست؟ ببینید، تجزیه نفت زمانبر هست. بسیاری از این نفت ها وقتی که به کف آب میرند، اونجا لایه هایی رو میپوشانند و میتونن تا سالها اونجا موندگار باشند. بعد حالا شما جنگل های حرار رو دارید، شما اکوسیستم مرجانی رو دارید، اون پلانکتون ها رو دارید که غذای ماهیان هستند در کف زنجیره غذایی. اینها تأثیر میذاره بلند مدت بر شیلات، بر آبزیان. ابتدا اندازه ماهیان رو کوچک میکنه، بعد ممکنه که باعث حتی انقراض بسیاری از گونه های دریایی بشه. خب در میانه یک منازعه نظامی، آنچه اتفاق افتاده در ماه های اخیر، معمولا محیط زیست از اولویت خارج میشه و ما آسیب های ملموس و مشخص جنگ رو همیشه بررسی میکنیم. اما آنچه ماندگار هست و میتونه تا ماها و حتی سالها بعد هم تأثیرات خودش رو نشون بده، همین آلودگی های محیط زیستی هست، از جمله سوختن نفتکش ها یا نشت نفت یا سایر آلودگی ها به حوزه های آبی خلیج فارس، تنگه هرمز یا دریای عمان.
7: آقای اسکندری، در مورد پدیده آب و هوایی و جوی النینیو هم گفته شده که باید اون رو در ایران جدی گرفت. شما تا چه اندازه فکر میکنید این پدیده آب و هوایی میتونه روی آلودگی هوا تاثیر داشته باشه؟
6: ببینید، تمام موارد به همدیگه مرتبط هستن. ما در یک کره زمین زیست میکنیم که اندرکنش های وجود داره. خب النینیو و لانینیا هم به عنوان دو حالت جوی معروف که خب بر اثر جذب انرژی خورشید توسط اقیانوس آرام و بعد حرکت این توده آبی در نقاط مختلف کره زمین هست، هم اینجا اهمیت پیدا میکنند. اما آنچه ما باید در نظر بگیریم این هست که تغییرات اقلیم محلی و بازتاب اتفاقات محلی میتونه در مقیاس جهانی هم ما رو دچار مشکل بکنه. بنابراین ما یک کلیتی داریم، شرایط حاکم مثل النینو و لانینا و البته شرایط محلی که میتونه دستخوش زمان هم تغییر بکنه. میشود گفت که اینها از همدیگه جدا نیستن، اما لزوماً ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارن.
3: گفتگوی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن کانادا. اما چین نخستین خط منظم هفتگی حمل کانتینر از مسیر قطب شمال به اروپا رو راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینر بر آزمایشی خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگه سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آب‌های شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره. گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
8: دو بحران جداگانه کشتی‌های آسیایی را به سوی شمال می‌راند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخ‌های قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمی‌تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینربر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می شود. یکی از مقام های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت های عظیمی می بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می‌تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال میتواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این کشورها افزایش شود. به گفته کارشناسان چین احتمالاً بزرگترین بهره بردار این مسیر خواهد بود. مسیر قطبی علاوه بر تسهیل تجارت با اروپا به پکن امکان می‌دهد بخشی از کالاهایش را بدون عبور از گذرگاه‌های منتقل کند که در زمان بحران ممکن است زیر نفوذ یا کنترل نیروی دریایی آمریکا قرار گیرند.
3: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم، اما شما همیشه میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

0: ساعت 15 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران حملات جدید آمریکا را محکوم کرد و گفت نیروهایش در چارچوب دفاع مشروع اقدام کردند. امارات حمله به پایگاه المناه را تکذیب کرد. و اتحادیه اروپا میگوید به همکاری با آمریکا برای حفظ فشار بر ایران ادامه میدهد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به لارک را به شدت محکوم می‌کند و با اشاره به حمله موشکی به اردن افسود که تهران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع به این حملات پاسخ داده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تایید کشته و مجروح شدن چند نفر در حمله اخیر آمریکا به جزیره لارک، این کشور را به نقض حاکمیت ملی و تجاوز نظامی به ایران متهم کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که اقدام اخیر نیروهای آمریکایی علیه مواضع سپاه پاسداران برای جلوگیری از مینگذاری در تنگه هرمز محدود و دقیق بوده و برای رفع تهدیدی قریب الوقوع علیه کشتیرانی انجام شده است. وزارت دفاع امارات صبح امروز هدف قرار گرفتن پایگاه النهاد را بی اساس خواند و گفت ارتش در حال آماده باش کامل قرار دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که صبح امروز رسانه‌ها در ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند که در پاسخ به حمله شب گذشته آمریکا به جزیره لارک، نیروهای نظامی ایران پایگاه آمریکایی در امارات متحده عربی را هدف قرار دادند. ارتش ایران هدف این حمله را محل استقرار بالگردها و نیروهای ارتش آمریکا عنوان کرده بود. هنوز سنتکام درباره وقوع چنین حمله‌ای اظهار نظر نکرده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد برای اطمینان از توقف فعالیت‌های ایران که بی‌ثبات کننده خوانده و ادامه مذاکرات صلح، از اقدامات به رهبری ایالات متحده از جمله در زمینه فشار اقتصادی بیشتر بر تهران حمایت می‌کند. کمیسیون اروپا در این بیانیه یادآور شد که پیوسته از ایران می‌خواهد برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک خود را محدود کند، از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه و اروپا خودداری کند، حمایت نظامی خود را از جنگ روسیه علیه اوکراین متوقف کند و خشونت و سرکوب علیه مردم خود را متوقف کند. این بیانیه در آستانه برگزاری نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 صادر شده که قرار است امروز و فردا در اشویل آمریکا برگزار شود. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید قرار است در این نشست از کشورهای گروه 20 بخواهد که به کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران بپیوندند یا با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبرو شوند. همزمان با دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت ادامه جنگ نه به نفع ایران، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است. آقای پزشکیان این گفته ها را در دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان مطرح کرد. پیشتر رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که مسعود پزشکیان در حاشیه این اجلاس قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند. پیام درفشان وکیل دادگستری روز دوشنبه از تایید حکم اعدام برای علی اصغر پیغمبری در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای درفشان با در گفتگو با رسانه امتداد گفت این معترض دیماه پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده بود. به گفته آقای درفشان تنها اقدام قابل انتساب به موکل او حضور در یکی از اعتراضات بوده و آقای پیغمبری هیچ گونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری با هیچ یک از گروه‌های متخاصم نداشته است. مقامات نپال روز دوشنبه اعلام کردند که سیل مرگبار در نزدیکی مرز چین تا کنون دست کم 903 کشته در این کشور بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان شمار مفقودان نیز به 4247 نفر رسیده است، در حالی که عملیات جستجو و امداد و نجات وارد ششمین روز خود شده است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. با ما بمانید. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
3: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
4: کار اونا کار خودشونه.
3: کار کیا؟
4: کار انگلیسا. همون دیشب چون اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر، من فهمیدم.
2: دایجان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57 موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه های آنها را با فرضیه سازی های تازه تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه گرایی های ساده آغاز می شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می کند. ساده ترین کار هم نسبت دادن شکست ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
5: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توطئه، در واقع نظریه توطئه در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسونری ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده میدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید، همین چند سال پیش، خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم، که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت‌های بزرگ دارویی و قدرت‌های پنهان به وجود آوردن. و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه. و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی دلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
1: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
6: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همجور که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره. ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه در میان پرسش های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توخم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید. دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهن

0: در ایران برقرار. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگویند جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگویند خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه یه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاهه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه بکنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست، آتیسم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسا بهش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توطئه میدونم. از من بس تا پرسش بعدی.
1: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو این گونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم یا It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: مسکنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
0: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
10: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
11: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
12: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
14: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: در ساعت‌های اخیر اخبار ایران حول دو محور تلاش‌های داخلی و خارجی حکومت می‌گشت. تلاش برای نجات. در بخش تلاش‌های داخلی اخبار مربوط به بازگشت محسن نامجو برجسته بود و همسر او آزاده اخلاقی، کارگردان و عکاس دست به افشاگری زد که محسن نامجو به طور مخفیانه به ایران بازگشته و حتی به او یعنی به همسرش هم نگفته. حرف‌های آزاده اخلاقی که محسن نامجو برایش با نام مستعار شارلوت عاشقانه‌ها سروده بود خیلی عجیب بود. در بخش خارجی هم حکومت همچنان به دنبال بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود، ولی خبر رسید که آمریکا و عمان در حال ساخت مسیر جدیدی در تنگه هرمز هستند. و خیلی ها گفتند تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان می‌دهند که عملیات خاکبرداری در مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال انجام است تا مسیر دریایی جدیدی در سواحل عمانی تنگه هرمز باز شود. عرض این مسیر حدود 1600 فوت و عمق طبیعی آن نیز حدود 93 فوت است. لذا نیاز به خاکبرداری محدودی برای عبور تانکرهای نفتی عظیم الجثه وجود دارد. این خبر میگوید به نظر میرسد مذاکرات عمان با هدف فریب دستگاه دیپلماسی از سوی کشورهای عربی دنبال شده است. این خبر دیوانه کننده بود برای حامیان رژیم و آنهایی که تنگه هرمز را کارت برنده جمهوری اسلامی میدانستند. درباره محسن نامجو هم همسرش حرفهایی زد که نشان میداد جمهوری اسلامی توسط خبرنگاری به نام بهمن بابازاده برای محسن نامجو دام پهن کرده و او را به ایران بازگرداندند. همسر محسن نامجو گفت نامجو به او هم خبر نداده و او ناگهان نامجو را با چمدان خودش در فرودگاه تهران دیده. آزاده اخلاقی گفت نامجو اصلا پاسپورت ایرانی نداشته.
1: سلام، من آزاده اخلاقی هستم. کار من بازسازی صحنه‌ای از تاریخ معاصر ایرانه. صحنه‌ای که ازشون عکس یا سند تصویری وجود نداره. در طول سالیان زیادی که کار کردم، علی‌رغم نمایشگاه‌های متعددی که در نقاط مختلف جهان داشتم، همیشه تلاش کردم که خود کارم به جای من صحبت کنه و همین خاطر از انجام مصاحبه یا ضبط ویدیو همیشه حذر کردم. امروز اما احساس میکنم که وظیفه دارم که نکاتی رو واضح، شفاف، بی لکنت بیان کنم. خطاب من به محسن نامجوه، به همسرم. محسن، سه روز پیش صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم، از تماشای ویدیوی خداحافظی تو دچار حیرت شدم. درست 6 روز بود که تو گم شده بودی. 8 صبح 6 روز پیش، یعنی 6 روز قبل از 3 روز پیش، با یک صندل و یک شلوار جین به پا، چند کاغذ دستت گرفتی که بری سر کوچه پرینت کنی و برگردی. دیر کردی، به زنگ زدم جوابمو ندادی. گم شدی، 6 روز تمام گم شدی. من زمین و زمان رو به هم ریختم. رد تو از استانبول زدم، نفهمیدم اونجا کجا موندی، آدرس تو پیدا نکردم. نه تنها به من جواب هیچ کس رو ندادی. بعد 6 روز یه باره با تصویر تو مواجه شدم توی فرودگاه تهران. دقت کردم که چمدون دستته. تصویر رو پاس کردم، دیدم که چمدون من دستته. تا کی وقت کردی که چمدون تو بچینی؟ کی وقت کردی که از خونه ببریش بیرون؟ کی این کار کردی که من ندیدم؟ چطوری وارد ایران شدی؟ تو که پاسپورت ایران نداشتی، کی پاسپورت گرفتی؟
0: آزاده اخلاقی با اشاره به استقبال سرد از محسن نامجو در فرودگاه، این بازگشت بی افتخار را زیر سر بهمن بابازاده می داند. خبرنگار حوزه موسیقی که بسیاری او را مأمور اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در حوزه موسیقی می دانند و مأموریتش را هم این روزها فریب دادن هنرمندانی که در غربت بریدند یا از خارج نشینها بیمهری دیدند و بازگرداندن آنها به ایران.
1: حب به وطن به قول ده خدا با شیر اندرون شد و با مرگ هم از جان به در نمیشه. اما به چه شکل رفتنی؟ به چه بهایی؟ همیشه تصویر میکردم یه روزی بالاخره ایران آزاد میشه، من و تو با هم برمیگردیم ایران. تصویر میکردم که اون روز خواهرای تو، برادرای من، دوستامون، هم کلاسیای بچگیمون، از همه مهمتر هوادارای تو میان فرودگاه به استقبالت. و چقدر غم انگیز بود تماشای لحظه ورودت. آقای بابازاده با دوربین روشنش اونجا وایساده بود. از کجا ساعت پرواز تو میدونست؟ خیلی بامزه بود، خودش رو به تو معرفی میکرد، انگار نه انگار که 6 ماه این آقا برای رسوندن زندگی من و تو به این نقطه همه کاری کرده بود.
0: مردم با حیرت بسیار به این ماجرا نگاه کرده گفتند هسته های خفته امنیتی اینجوری هستن، پس میرن زندگی عادی تشکیل میدن، سالها اخت میگیرن، از مرکز بهشون زنگ میزنن، همه چیو بدون هیچ چشم داشتی رها میکنن و بر میگردن. حقیقتاً واو. آیا محسن نامجو دلتنگ ایران بوده که بازگشته؟ یا واقعاً او یک هسته خفته امنیتی بوده که فرا خوانده شده و آسیم سر چمدان همسرش را برداشته و بدون خداحافظی با او به مرکز برگشته؟ اگر چنین نبود، آیا او نباید به همسرش اطلاع میداد و با او بدرودی میگفت؟ همسر محسن نامجو میگوید او دلتنگ ایران شده و برگشته، که این حرفش با آنچه درباره بهمن بابازاده میگوید تناقض دارد، ضمن اینکه محسن نامجو ایران را قبول نداشت و آن را مفهومی جدید میدانست، در حالی که نام ایران و مفهوم ایران در شاهنامه بارها آمده و ریشه ایران به قبل از سرودن شاهنامه حتی باز میگردد، به زمانی که اقوام آریایی به فلات ایران آمدند.
2: ما هنوز نمیفهمیم که کوروش اسم خود کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود. حافظ نمیگفت من شاعر ایرانی ام. مفهوم ایران یه مفهوم جدیده، مال 100 سال 200 سال
3: که حافظ
2: ما ضعفای خودمون
3: هنوز میدونست که مال فارسه، مال
2: بله،
3: منطقه فارسه.
2: کوروش مال امپراتوری قوم فارسه.
3: ببین بسا ممکنه بگیم
2: یه دفعه ما یک پلی میزنیم از 3000 سال پیش تا این و گذشته گران، نه شاملو رو میشناسن، نه گلشیری، نه یعنی فقط عاشق عاشق فرد. آقا به فردوسی دست نزن. شما میفهمید گذشته ما بزرگه، کجاش بزرگه؟ ببینید ما یک شهر مثل پراگ داریم در میان ما کدوم شهرمون 300 سال سر جاش مونده؟ ریشه ای وجود نداره جناب ملایق. یعنی ما غیر از خط نستعلیق و آواز ابو عطا هیچ چیزی که بر اساس شعر رو بذاریم کنار، هیچ چیزی نداریم که مال ما باشه.
4: حالا خیلی چیزا شد دیگه، شعر شد
2: شعر. حالا یعنی
4: شعر ما میدونیم
2: تحت تاثیر حالت
0: حافظه تاریخی به سراغ محسن نامجو رفته و چیزهای عجیبی از گذشته او بیرون آورده که نشان می‌دهد او بارها با علی خامنه‌ای چنان دشمنی آشکاری ابراز کرده که حالا بازگشتش بدون توجه به این حرف‌ها خیلی عجیب‌تر می‌شود. او در توییتی در سپتامبر 2022، یعنی فقط 4 سال قبل، نوشته کاش به جای تمام این سالهای هنر سعادت آن را داشتم که با دستان خودم خامنه‌ای را می‌کشتم. اول مرگ و هلاکت خامنه ای، بعد هنر. حافظه تاریخی این را هم به یاد مردم آورده که محسن نامجو در سال 1401 شعری سروده بود و در آن پیشبینی مرگ علی خامنه ای و سقوط جمهوری اسلامی را کرده بود و بعد هم از هنرمندان خواسته بود با جمهوری اسلامی کار نکنند.
5: یه روز مار صد سرتان می رود به گاه، آوین خوک پرورتان می رود به گاه، هم شیخ شنگ شرخرتان شرمتان شود، هم سیخ و سنگ سرورتان می رود به گاه. اکبر که کوسه بود به کوسش فرو زدن، سید علی اصغرتان می رود به گاه.
0: حرفهای محسن نامجو در ادامه بسیار عجیب است با توجه به بازگشت امروزش به ایران. او طوری حرف می‌زده که گویا هرگز نمی‌تواند خودش را راضی کند که به ایران زیر سایه جمهوری اسلامی و آخوند بازگردد. اما حالا
5: بیایید این وسط بازی رو کنار بگذارید، بیایید اعلان موضع کنید. هیچ ارزشی نداره این هنر، به خدا ارزشی نداره. شهرت، هیچ کدوم اینا ارزشی نداره. دست بردارید، بایکوت کنید این حکومت رو، تمام پروژه های فرهنگی این حکومت رو بایکوت کنید. دست بردارید صدا سیماشون رو، جشنواره‌شون رو، همه کوفت و زهرمارشون رو. آخوند رو خون نشسته و هیچ فایده ای نداره هنری که از با سرمایه اونا درست بشه.
0: عجیب است که لحن نامجو فقط طی 3-4 سال از چنین فردی با چنین احساسات و عقایدی تبدیل شده به فردی که ناگهان مخفیانه چمدان همسرش را بر می دارد و بدون پاسپورت ایرانی حتی راهی ایران می شود، بدون اینکه نگران این حرفها و آن کارها باشد. مسخره کردن قرآن، آتش زدن آن، مسخره کردن امام زمان و کل عقاید و مناسک شیعه و ایدئولوژی حکومت. در حالی که همه از ماجرای محسن نامجو و حرفهای همسرش حیرت زده بودند، ناگهان ویدیویی در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ظاهراً علی کریمی را نشان می‌داد که در جای نامعلومی نشسته، کسی رویش آب یا مایع دیگری می‌پاشد و او با آن فرد ظاهراً درگیر می‌شود و بعد دو مرد قوی هیکل شبیه بادیگاردها به او حمله می‌کنند و کتکش می‌زنند. بحث بین کاربران فضای مجازی و کاراگاهان توییتری به شدت داغ شده که آیا این فیلم واقعی است یا ساخته هوش مصنوعی. بعضی ها با توجه به نشانه هایی مثل یخچالی که جلوی آن میز قرار دارد میگویند کار هوش مصنوعی است که نمیداند لوازم را چطور و کجا بچیند. اما بعضی دیگر با توجه به کلاهی که علی کریمی در این فیلم بر سر دارد گفتند فیلم را بررسی کردند و به نظرشان واقعی است و ساخته هوش مصنوعی نیست و نتیجه گرفتند که علی کریمی تحت کنترل اشخاصی قرار دارد و حساب‌های کاربریش دست خودش نیست. این ماجرا با پدیدار شدن علی کریمی آن هم در یک برنامه زنده نه با ویدیوی ضبط شده فقط میتواند تمام شود، وگرنه تا وقتی او مانند یک شبح سرگردان پست‌ها، استوری‌ها و توییت‌های منتشر کند و خبری از خودش نباشد، بازار این حرف و حدیث‌ها همچنان گرم خواهد ماند. و یک پرسش همچنان بی جواب: آیا او هم می‌خواهد به ایران بازگردد و آیا این کارها شرط بازگشت او به ایران است؟ اگر علی کریمی یکی از همین روزها به ایران برگردد، دیگر کاملا ثابت می شود که جمهوری اسلامی در قعر فلاکت به چه خفت و خاری تن داده که کسی مانند علی کریمی را پس از آن مواضع به خود می پذیرد، به این امید که شاید چهره‌ای بهتر از خود به نمایش بگذارد و شاید مردم را از سرنگونی خود ناامید کند. در چشم زیرکان روزگار اما این بازگشت ها نمادی واضح و روشن از استیصال و درماندگی حکومتی است که کارش آنقدر گیر کرده که حاضر است محسن نامجوها و علی کریمی ها برگردند زیرا به شدت به آنها نیاز دارد. در حالی که تا دیروز که احساس قدرت می کرد می خواست همه این چهره ها را از نامجو تا کریمی به سیخ داغ بکشد. صدور اجازه بازگشت چهره‌های مخالف هم یکی دیگر از نشانه‌های نزدیک بودن سرنگونی حکومتی است که از همه طرف باران بلا بر سرش می‌بارد. دلار سر به فلک گذاشته، صف پمپ بنزین‌ها همچنان شلوغ است و وال استریت ژورنال خبر داده که آمریکا با سرعت در حال انتقال شمار زیادی مهمات، سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی، موشک‌های رهگیر و تجهیزات نظامی دیگر به خاورمیانه است تا توان نیروهای آمریکا و متحدانش برای رویارویی با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی آماده شود. و اما مهمترین خبر ساعت‌های اخیر شاید جای دیگری باشد، در کشور عمان و در سواحل این کشور. روز شنبه 7 شهریور خبری آمد که جان و جگر حامیان حکومت را به شدت سوزاند. آنها که سالها با این توهم عشق بازی کرده بودند که در وقت نیاز سنگه هرمز را می‌بندند و جهانی را محتاج خود می‌کنند، ناگهان خود را با یک خبر تکان دهنده مواجه دیدند. اینکه کشور عمان برخلاف همه نمایش‌ها برای میانجیگری و برای رسیدن به یک تفاهم درباره تنگه هرمز با جمهوری اسلامی پشت پرده داشته با آمریکایی‌ها نه فقط تنگه را گشاد می‌کرده، بلکه بالاتر از آن یک مسیر تازه می‌ساخته. در واقع صحبت از ساختن یک کانال مخفی در سمت عمانی تنگه در خاک عمان است که برای ایجاد آن عمان با آمریکا در همکاری و تعامل تنگاتنگ بوده است. یک مسیر لایروبی شده، صخره‌ها تراشیده شدند و معبری عریض برای رفت آمد کشتی‌ها فراهم شده که تا قبل از این وجود نداشته. و آمریکا هم در آن رشته حملات به جنوب کشور در جنگ هرمز که دکل چابهار و بسیاری نقاط دیگر را هدف قرار داد، در واقع داشته چشم‌های جمهوری اسلامی را کور می‌کرده که نتواند این عملیات عظیم ساختمانی را در عمان ببیند و رصد کند. در تمام این مدت هم بقایای جمهوری اسلامی دلشان خوش بوده که تنگه را بستند و منتظر مانده بودند که قیمت نفت به 200 و 300 دلار برسد. فریاد مردم جهان از گرانی بنزین، سوخت هواپیما، بلیط‌های سفر و مایحتاج روزمره به آسمان بلند شود، آن وقت ترامپ برگردد و به آنها بگوید غلط کردم هر چه شما بگویید. اما خبر مسیر جدید در عمان همه رویاهای آنها را برباد داده و حالا آنها دریافتند که با حماقت و توهم چندین ساله کارت تنگه هرمز را هم برای خودشان و هم برای ایران سوزاندند و بخش مهمی از اهمیت ژئوپلیتیک ایران را نابود کردند. رسانه آمریکایی مورس ریپورت با استناد به اعلام رسمی سنتکام گزارش داده، علاوه بر اینکه مین‌های دریایی جمهوری اسلامی از مسیرهای کشتیرانی تنگه هرمز پاکسازی شده اند، تصاویر ماهواره‌ای از فعالیت مخفیانه آمریکا برای لایروبی در این آبراه خبر می‌دهند. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرده غواصان نیروی دریایی آمریکا، نیروهای ویژه یگان سیل و تجهیزات هوایی عملیات مربوط به پاکسازی مین‌ها را به پایان رساندند و در نتیجه مسیرهای کشتیرانی دوباره باز و جریان انتقال نفت برقرار شده است. و حامیان حکومت ناله و فریاد و فغان برداشتند که کارت تنگه هرمز سوخت و پرسش پشت پرسش که چه کسی دستور شلیک به سه کشتی را صادر کرد و آن تفاهم نامه و امتیازاتش را برای ما به هوا فرستاد. وحید حاجی پور روزنامه‌نگار و سردبیر رسانه میز نفت یک کاسه نمک دیگر به زخم حکومتی ها ریخته و گزارش بلومبرگ را نشانشان داده که میگوید حالا قطر و کویت هم دارند از آن کانال مخفی نفت صادر میکنند. وحید حاجی پور که حوزه تخصصیش نفت است نوشته این دیتای بلومبرگ یعنی علاوه بر امارات و عربستان قطر و کویت هم در حال افزایش صادرات نفت هستند. همه در حال صادرات نفت هستند جز ایران که به دلیل محاصره دریایی قادر به صادرات نفت نیست. و سوال اصلی این که چرا آن شب سه پهپاد به سه نفتکش شلیک شد و با دستور چه کسی؟ کاربر سعید جوکار پژوهشگر تاریخ و سیاست در پاسخ پرسش به دستور چه کسی به او گفته به دستور مدودوف در مراسم تشییع جنازه خامنه ای و به نظر درست گفته و این آشی است که روسیه برای ابلهان در جمهوری اسلامی پخته و حالا چندین متر روغن روی این آش در تنگه برایشان ایستاده. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در این باره حرف می‌زنند و می‌گویند معلوم نیست چه اتفاقی در این 7-8 روز گذشته در تنگه افتاده که به غیر از امارات و عربستان که قبلا نفت عبور می‌دادند، کویت و عراق و قطر هم کشتی‌هایشان دارد از تنگه رد می‌شود و میزان صادرات نفتشان به حدود 70% قبل از جنگ رسیده. به نظر می‌رسد سپاه دیگر کنترل چندانی روی تنگه ندارد و تنها کشوری که در خلیج فارس الان صادراتش قفل شده فقط ایران است. آنها می‌گویند وقتی عقل نباشد نتیجه همین است. چقدر گفتند کارت تنگه را نسوزانید. اینها فکر می‌کنند دنیا می‌نشیند اینها را نگاه می‌کند که هر کاری دلشان می‌خواهد انجام بدهند. فکرش را نمی‌کردند آمریکا کوه‌ها را بتراشد و راه عبور نفتکش‌ها را باز کند. برخی کاربران به خاطر می آورند که تقریبا 2 ماه پیش در شبکه اسکای نیوز کارشناسان توضیح دادند که اصل عملیات آمریکا اخلال الکترونیکی در قوای نظامی جمهوری اسلامی بوده. بمباران هم که کردند نشان می دهد به مقدار زیادی کورشان کردند. خبر احداث کانال جدید در خاک عمان توسط آمریکا از دید برخی ناظران حامی رژیم غیر ممکن قلمداد شده. اما وضعیت عجیب و غریب اتفاقات به گونه ایست که آن هم چندان غیر قابل باور به نظر نمی رسد و خیلی ها باورش کردند. کاربر شاه مرگان در توییتر نوشته عملیات فریب را عمان جوری پیش برد که به مخیله مادر به خطاهای سپاه و عراقچی و تیمش نرسید. در حالی که سخت مشغول مذاکره با جمهوری اسلامی برای گرفتن تعرفه از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز بودند، همزمان با آمریکایی‌ها مشغول باز کردن یک تنگه کوچک در خاک شبه جزیره خود بودند. این وسط ترامپ 2 بار علنی تهدید به بمبارانشان کرد که کسی شک نکند. عرب‌ها خدایگان خودرو و فریب هستند. سر عراقچی و سبزوار میرقائد را کلاه گذاشتند. منظور از باز کردن یک تنگه کوچک در خاک شبه جزیره عمان این است که میگویند بخشی از جزیره مسندم را تراشیده و حفاری کردند و آبراهی جدید باز کردند که به هیچ وجه دست جمهوری اسلامی به آن نمی‌رسد و حتی نمی‌تواند آن را ببیند. برخی کاربران گفتند ادعای کریدور مخفی آمریکا در عمان اشتباه است و این یک مسیر قایقرانی قدیمی بوده، اما کسانی که موضوع را باور دارند میگویند آمریکا جزیره مسندم که در جنوب تنگه هرمز وجود دارد را تراشیده و یک مسیر جدید در تنگه هرمز به عرض 490 و عمق 30 متر باز کرده و کشتی‌ها از این مسیر رد می‌شوند. جمهوری اسلامی هم به این مسیر دسترسی ندارد و عملاً کارت تنگه هرمز را از دست داده بچه شیعه بلندتر، هی ار. نکته مهم این است که هر دو طرف بر سر این که یک مسیر قابل قایقرانی در وسط جزیره مسندم وجود داشته و دارد اتفاق نظر دارند. یک گروه میگویند عریض کردن آن از نظر زمین شناسی و عوارض طبیعی منطقه و از نظر فنی امکان پذیر نیست و گروه دیگر میگویند خیر، کانال سوئز از این هم باریکتر و کم عمق‌تر است و تقریباً به اندازه تنگه هرمز کشتی عبوری دارد. این کانال هم که عرضش دو برابر کانال سوئز است، جوابگوی تمام ترافیک تنگه هرمز می باشد و بروید تحقیق کنید. مخالفان البته اکثراً حامیان جمهوری اسلامی هستند که نمی توانند این را بپذیرند. اما شکی نیست که در آن سوی تنگه آمریکا و عمان و سایر کشورهای عربی دارند کارهای مخفی عجیب و غریبی انجام می‌دهند که قیمت نفت زیر 90 دلار مانده است. یدالله کریمپور استاد جغرافیای سیاسی در تهران نوشته حتما خبر ایجاد یک مسیر به پهنای حدود 488 متر و ژرفای نزدیک به 28 متر در سمت مسندم عمان را شنیده یا خوانده اید. ابعاد دقیق هنوز کاملا روشن نیست و برخی گزارش ها از تصاویر ماهواره‌ای و منابع آمریکایی سخن میگویند، ولی اصل موضوع کاملا واقعی است. اصل استفاده از مسیرهای جنوبی تنگه هرمز نزدیک به آبهای عمان از ماه‌ها پیش در جریان بوده. آمریکا و عمان در مسیرهای جایگزین در جنوب مسیر اصلی تفکیک تردد ایجاد کردند و نفتکش‌های غول‌پیکر نیز از این مسیرها عبور کردند. این مسیر جنوبی که گاهی بزرگراه جنوبی نامیده می شود بخشی از تلاش هماهنگ برای کاهش وابستگی کشتیرانی به آبهایی است که ایران می تواند به راحتی تهدید کند. مهمتر این که در 25 اوت 2026 اعلام شد نیروی دریایی آمریکا مینروبی مسیر اصلی TSS را نیز به پایان رسانده. این عملیات که ماها به صورت کم سر و صدا ادامه داشت نشان می دهد تلاش برای کاهش آسیب پذیری کشتیرانی از مسیرهای قابل تهدید ایران از پیش برنامه ریزی شده بود. کریمی پور می گوید اگر چنین کریدوری در شبه جزیره مسندم واقعا ایجاد و عملیاتی شده باشد، هدف اصلی آن خونسا کردن مهمترین اهرم استراتژیک جهانی ایران است، توان مختل کردن عبور نفتکش‌ها و در کل تردد از تنگه هرمز. کریمی پور نتیجه می گیرد که یکی از مهمترین اهرم‌های فشار ایران، بستن یا مختل کردن تنگه هرمز ممکن است در حال کم اثر شدن باشد و این رخدادی تاریخی و بسیار مهم برای ایران است، چون تغییر در معادله اهرم‌های ژئوپلیتیک خلیج فارس را نشان می دهد. اوضاع آنقدر برای جمهوری اسلامی خراب است که مجری‌های پروپاگاندایش در صدا و سیما با غم و ناامیدی درباره اینکه چرا سپاه کشتی‌ها را در تنگه هرمز نمی‌زند و چرا این همه کشتی دارند رد می‌شوند حرف می‌زنند و به تلخی اعتراف می‌کنند که نمی‌بیند که بزند و چشم‌ها و رادارهایش را آمریکا در حملات قبلی کور کرده است.
6: واقعش فکر میکنم که یک دلایلی وجود داشته باشه که اینها هدف قرار نگرفتن، حداقل انقدری که ما جستجو کردیم دلیلی پیدا نکردیم این وسط، ولی
7: امکانش از نظر نظامی برای ما بسیار هست.
6: دقیقاً این سوالی که خیلی مطرحه و شبهه‌ای که خیلی‌ها دارن و بعضی رسانه‌ها دارن راجعش صحبت میکنن اینه که این به خاطر دو دور جنگی که ما داشتیم، یکی 40 روزه یکی نبرد هرمز یا همون جنگ 13 روزه، ما امکان رصد و پایش خودمون رو از دست دادیم و اینها رو نمیتونیم هدف قرار بدیم. یعنی دلیلی که میارن، ما حتی قبلا این راجع بهش صحبت کردیم، اینه که ایران دیگه نمیبینه و چون نمیبینه نمیتونه چیزی رو بزنه.
0: ملاحظه میشود که به جای بیچاره شدن رژیم صهیونیستی و آمریکا، به گفته اسماعیل قاآنی، جمهوری اسلامی و مجریهای تبلیغاتیش بیچاره شدند، به طوری که کارشان به قسم دادن رسیده که باور کنید ما پیروز شده ایم.
8: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: این مجری حکومتی سعی دارد با قسم و آیه مردم و در واقع مخاطبان صدا و سیما را وادار به قبول دروغی بکند که از ابتدا گفتند و حالا با این رسوایی ها در آن ماندند. این قسم و آیه ها یعنی حالا آن مخاطبان ارزشی ساده لوح هم حرفشان را باور نمی کنند. البته که عاقل‌ترها هیچ وقت باور نمی‌کردند. وقتی همین مجری درباره بیبرقی اروپا با اطمینان و به دروغ حرف می‌زد، دخترکان ایرانی او را رسوا می‌کردند.
9: بر این تصویر پایینش رو ببینید، قاره آفریقا نور داره در سمت بخشای از اروپا و تصویری که تاریک در وسط دارین تماشا میکنین همین بحران انرژی و نبود برق.
10: مطالعات اجتماعی پنجم دبستان. بین اروپا و آفریقا آب دریاست، آب برق نیاز ندارن، اینا توی زندگی میکنن برق.
0: حالا تنگه هرمز هم به توهم زمستان سخت اروپا پیوسته و بخشی از حکومت آن بخش دیگر را سرزنش می کنند. کاربر مشممد از حامیان رژیم با انتشار تصاویری از کانال مخفی عمانی نوشته یادتونه چقدر گفتیم تا دیر نشده تنگه رو باز کنید و در ازاش امتیاز بگیرید، وگرنه مسیرهای موازی با تنگه ساخته خواهد شد. حالا آمریکا یک آبراه موازی با تنگه هرمز در بین جزایر صخره‌ای عمان ساخته. اصرار بر بسته نگه داشتن تنگه آن را بی اثر کرد و جای پای آمریکا را در منطقه پررنگ‌تر. مکالمه‌ای که پایین این توییت شکل گرفته به خوبی نشان دهنده پریشان احوالی متوهمانی است که خیال می‌کردند با بستن تنگه هرمز به همه آرزوهایشان می‌رسند. یکی از آنها با حالتی رقتبار در صدد انکار برآمده و گفته این خبری که گفتید درست نیست. این مسیر همچنان در دید ایرانه و می‌تونیم نفتکشا رو هدف قرار بدیم اگه بخوایم و حتی در طول جنگ هم استفاده کردن ازش به خیال اینکه ایران نمی‌تونه بزنه ولی زد. کاربر مشممد به او جواب داده حتی اگر از لحاظ توان فنی و نظامی بتونه که بسیار بعیده، از لحاظ حقوقی این یک تجاوز به کشور دیگه است و تحریم‌های همه جانبه بین المللی در راه خواهد داشت. کاربری از آن کسی که انکار کرده پرسیده پس این نفت از کجا داره رد میشه پروفسور؟ یکی دیگر گفته اگر تنگه هرمز بسته است چرا قیمت نفت نمی‌رود بالا پس؟ و یکی دیگر پرسیده پس چرا کشتی ها را هدف قرار نمی دهیم، نمی خواهیم؟ و یکی دیگر گفته در آن صورت یعنی اگر کشتی ها را در خاک عمان بزنیم معنیش می شود تجاوز و به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی و این می تواند رژیم ایران را ببرد ذیل فصل 7 منشور که می تواند اجماع جهانی نظامی علیه حکومت را در پی داشته باشد. و ضربه آخر را یک مخالف حکومت به این حامیان پریشان حال و آشفته رژیم زده و گفته به دزدی دریایی افتخار کن تخمشیه، که در واقع خلاصه و آینه تمام نمای کارهایی است که جمهوری اسلامی به نام ایران و با تکیه بر سازمانی به نام شیعه سیاسی انجام می‌دهد و حاصل تمام آنها هم بی‌آبرویی، رسوایی و پوچی در پوچی است، به طوری که رئیس دولتش مجبور می شود بگوید دستگاه تبلیغاتی ما می گوید تورم آمریکا 2% است، مال ما که 100% است. اعترافی تلخ به این که راهی که نزدیک به نیم قرن پیموده اند چه اشتباه مخوف و بی حاصلی بوده.
11: آمریکا تو صدا و سیما گاهی میشینن میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، مال ما بعضی جاها 100%.
12: آخه همه این هم منشأ خارجی وارداتی ندارن آقای دکتر.
11: کدوم مثلا اونی که میگین ندارن کدوم یک از اینا؟
12: تو محصولات غذایی
11: مثلا کدوم؟ روغن مثلا.
12: روغن میدونن که نهادش به
11: مثلا وارداتی مثلا فرض کنید کنجاله، چه میدونم این چیزای شکر، گندم، سویا، کدوم یک از اینا؟ همه اینو وارد میکنیم. برنج، برنج وارد نکنیم قیمتش اونی که تو داخلت قبلا قرار بود مثلا 100 تومن باشه رو 300 تومن باشه 500 تومن، مال خودمون شده 500 تومن میشه 600 تومن.
0: و این هم تصویری است از بندر رجایی که زمانی برای تخلیه بار باید ساعتها در صف می ایستادند اما حالا هیچ. تایید حرف پزشکیان که البته او همه واقعیت ها را نگفت. او گفت صادرات و واردات حدود 35% کاهش یافته اما شواهد میگوید بسیار بیشتر. روز شنبه پس از حرفهای پزشکیان در صدا و سیما دلار بار دیگر جهیدن آغاز کرد. گفته میشد 500 میلیون دلار ارز به بازار تزریق کردند تا نرخ دلار را پایین بیاورند. این کار دو سه روزی دوام داشت و روز شنبه دلار مجدداً بالا رفت و به 206 هزار تومان رسید و بنا به برخی گزارش‌ها حتی از 27 هزار تومان هم گذشت و بازار تهران با حیرت نظاره‌گر بود.
13: آقا این شرایط بازار اصلی تهران رو من فکر می‌کنم خودم که یادم نمیاد اصلا کی دیده باشم این اتفاق رو، ولی اصلا یه چیز وحشتناک شد. من چون کارامو خارجیه کلن بازار نمیام، ولی اصلا این شرایط بازار رو تا حالا ندیدم. امروز دلار 27 هزار تومان و نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته، فقط خدا کمکم میکنه.
0: به نظر شما در چنین شرایطی چرا کسانی مانند محسن نامجو به ایران باز می‌گردند؟ آیا آنها نمی‌دانند که حکومت رو به سقوط است و این بوی کباب نیست بلکه چهار پایان را دارند داغ می‌کنند؟
14: این روزا حتما دیدین که یه تعداد از افراد سرشناس که منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی بودند به دعوت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کشور برگشتند. به نظرم لازمه که چند جمله دربارش عرض کنم چون مسئله این روزهای کشوره. من حرفم هم با کسایی که سیاسی نبودن و نیستن و فعالیت سیاسی نداشتن نیست. حرفم خطاب به کسایی که سیاسی بودن و چهره منتقد و روشن فکری مثلا در نقد حکومت می گرفتن و الان برگشتن یا میخوان برگردن تو دامن جمهوری اسلامی به اسم حق بازگشت. خلاصه حرف من در این باره اینه که این فرش قرمزی که جمهوری اسلامی برای بعضیا پهن کرده، این فرش قرمز ازش خون میچکه. خون ده ها هزار نفری که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آخرینشون هم در خیزش دیما.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش.
15: منم ممنونم از شما عزیزانی که تا این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب‌تی‌وی هم سفر بودید. درود فراوان بر شما نازنینان، درود فراوان بر همه شما عزیزانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در کنار برنامه خودتون، برنامه هم سفر هستید. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و ببینیم که چه از دستمون برمیاد. امروز روز دوشنبه 31 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 9 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 36 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08-2398-08-9843 هست برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. من امروز با یه دو سه تا از شما نازنینان صحبت کردم که آخرین شکه از عزیزانی بود که همین چند دقیقه پیش که تلفن رو قطع کردیم، عزیزانی که رفتن و زودتر از 13 سپتامبر که دقیقاً 13 روز دیگه هستش رفتن و رأی های خودشون رو دادن، سوالاتی رو داشتن که من حالا سعی میکنم که در موقعیت درست حسابی حالا اول وضعیت هوا اینا رو بگیم تا براتون یه مقداری جریان رو بشکافم و چیز زیاد عجیب غریبی نیست، ولی خب مسئله اینجاست که دوستان یه مقداری دلنگران بودند. حالا ببینیم که میتونیم این دلنگرانی رو رفع و رجوع بکنیم یا خیر. اگر سوالاتی رو دارید خیلی ساده، نه به همسفر، بلکه میتونید به سایت wall.se برید. در سایت wall.se خب خیلی چیزها هست، یعنی چی بهش میگن، سوال جواب های زیادی هست که شما میتونید برید بخونید و انقدر هم ساده نوشتن که میتونه قابل فهم باشه، یعنی برای همه، حتی از هر سطحی که از حد زبان سوئدی هستیم. اما یک تلفنی هست به نام 020، یعنی به شماره 020-825-825 020-825-825 اگر که رفتین رأی دادین براتون چیزی عجیب غریب بوده، سوالی براتون پیش اومده، میتونید به 020-825-825 زنگ بزنید و بهشون بگین که من یه همچین سوالی رو دارم یا اصلا میخوام یه سوال بکنم که من چجوری میتونم برم رأی بدم، چی کار باید بکنم. اینا رو قشنگ ذره ذره براتون توضیح میدن، خیلی ساده هستش. 020-825-825 هستش که میتونید زنگ بزنید و یا به سایت wall.se برید. مثلا در این چند روز گذشته یه اتفاقی که افتاده بود، حالا اینو من میخواستم بعدن بگم ولی الان میگم، یکی از خبرنگاری دوربین یواشکی بسته بود به خودش، رفته بود در یکی از همین جاهایی که میشه فورتیت میشه زودتر میشه رأی داد، بعد دیده بود که یه سری والسی ادلا هست، همین کاغذهایی که آدم برمیداره میذاره تو پاکت، یه سری هست یه سری نیست. با طرف گفت این باقیش کو؟ گفت ما امروز صبح باز کردیم و اینا همه اونجاست. گفت نه اینا اینجا نیست، بیان ببینم. بعد رفتن دیدن که مثلا یه سری از رأی‌ها رو گذاشتن، مالی یه سری از احزاب و گروه‌هایی که بعد بذارن رو نذاشتن هنوز. خب اینا این بهش به عنوان والفوس که ازش یاد میشه این تقلبه. ولی خب ما در سوئد زندگی میکنیم، همه چی رو به عنوان تقلب نمیریم، به این رو به عنوان نادانی، ندونستن، نکردن، خسته بودن، هول شدن، اینا ازش یاد میکنن دیگه، که آقا تازه شروع کردن مثلا یادشون رفته بوده بذارن. اینا مسائلی هستش که حالا در مورد همین تقلب‌های علنی که مثلا احزاب دارن میکنن، یا چرا حالا احزاب نمیگیم، ما سوسیال دموکرات ها رو میگیم که آقای حنیف بالی امروز اومده رفته شکایتی نوشته بر علیه سوسیال دموکرات ها، همه اینا رو براتون توضیح میدم. یعنی فکر نکنید که تقلب در سوئد انجام نمیشه، هر کدومش انجام میشه به مدلی، حالا بعدا میرسیم بهش. بریم سراغ وضعیت هوا که دیدید که اون جبهه هوای بارانی که قرار بود که شنبه بیاد از روی ما رد بشه اومد و رد شد، و چقدر هم باران اومد، ذره ذره روز یک شنبه هم یه کوچولوکی باران اومد و رفت، و یه جبهه هوای بارانی خیلی کم دیگه ظرف سه شنبه و چهار شنبه میاد از روی ما رد میشه، خیلی کوچیکه، برای چهارشنبه بعد از ظهر تا پنج شنبه صبح یه ذره هستش، ولی قسمت جنوبی من براتون میگم پنجشنبه و جمعه و اینا حسابی باران خواهند داشت، و قسمت جنوب کشور عزیزان من بهتون بگم احتیاج به آب باران داره، واقعا احتیاج به آب باران داره، و منابع آبهای زیرزمینی باید پر بشن، وگرنه اوضاع یه ذره خراب میشه. دوستان اگر اجازه بدید من الان نمیتونم شما رو ببرمتون روی خط، ولی بعد از ساعت 3 بعد از ظهر در رابطه با انتخابات و هر مسئله‌ای که دوست داشته باشین میتونیم بریم رو خط صحبت بکنیم، ولی الان در این زمان شرمنده هستم و نمیتونیم با هم دیگه روی خط بریم. از نقشه‌های هوا نشون دهنده این هستش که امروز الان که بیرون استودیو 20 درجه در استان استکهلم هستش، بعد از ظهر هوا نیمه ابری نیمه آفتابی میمونه، حدود 17 درجه بالای صفر، قسمت نیمه سوئد به طرف بالا ریزش شدید باران هست، ما بین 10 تا 14 درجه بالای صفر، از جنوب استکهلم به طرف پایین هم هوا ابری هست، و طرف یوتوبوری و مالمو اینا هم امروز بعد از ظهر حسابی ریزش باران رو خواهیم داشت، نشدید ولی به اندازه کافی خواهد بود، و حدود 17 درجه بالای صفر. روز سه‌شنبه استان استکهلم بیشتر رو به ابری خواهد بود، ابرهای بسیار نازکی رو در آسمان خواهیم داشت، ولی خورشید زیبا رو از لابلاش میشه دید، 21 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 13 تا 16، قسمت جنوبی هم 19 تا 21 درجه بالای صفر خواهد بود. روز چهارشنبه در طول روز من بهتون بگم که هوا آفتابی و 20 درجه خواهد بود، ولی یک جبهه هوایی سرد باراندار از قسمت غرب داره خودشو میرسونه که چهارشنبه بعد از ظهر به طرف شب میاد از روما رد میشه، یه ریزش بارانی رو خواهیم داشت، پنجشنبه صبح هم یه کوچولو بارانی میشه، ولی در میانه روز، روز پنجشنبه 17 درجه کاملا آفتابی، و روز جمعه هم 18 درجه کاملا آفتابی خواهد بود. برای روز شنبه و یه شنبه زیاد نقشه نکشید چون احتمال قوی میتونه که یه شنبه نه، یه شنبه هوای خیلی از زیباییه، حدود 17 درجه و آفتابیانه، ولی برای روز جمعه بعد از ظهر و شنبه یه مقداری ریزش بارانو خواهیم داشت. اسم های سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز 17 تا 21 درجه، فردا 15 تا 20 درجه، چهارشنبه 15 تا 21 درجه، پنجشنبه 13 تا 17 درجه، جمعه 12 تا 17 درجه، و روز شنبه هم 12 تا 18 درجه بالای صفر، که یه شنبه هم آفتابی 12 تا 17 درجه خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که امروز که نهم شهریوره دیگه 21 روز تقریبا 20 روز 21 روز به مهر ماه باقی نمونده، و اول مهر ما برابری کامل شب و روز رو باید داشته باشیم. در استان استکهلم ساعت 5:44 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 19:50 دقیقه غروب خواهد کرد، 14:06 دقیقه روز و 9:54 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی، هیچ بغیر از پنجشنبه صبح که اون رگه داره رد میشه میره که یک دو ساعتی یه کوچولو بادها بیشتر میشه، هیچ باد عجیب غریبی هم در پیش نداریم. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که همکنون اهواز و آبادان 46 درجه هستند، اردبیل 17، گرگان 31، اصفهان 37، کرمانشاه 27، مشهد 34، قم 41، شیراز 38، تهران 37، یزد 39، زاهدان 30، ارومیه 26، تبریز 29، ساری ابری 30، قزوین ابری 36، خرم‌آباد 37، کرج 35، همدان 32، بندرعباس 37 و اراک 34 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه شما عزیزان دارم. امروز یک روزیه که خیلی روز عجیبیه، بهش میگن اینترنشنال فور بیلدز داگ، یعنی روز جهانی الگو. این الگو مثل اون الگو مال لباس میدوزن و اینا نیست، این الگو از اون الگوهاییه که آدم در ذهن خودش، در تصور خودش یک نفری رو الگوی برای خودش الگویی درست میکنه. فوتبالیست میگه مارادونا، مسی. میاد تو دنیای مثلا موسیقی میگه من میخوام مثلا چه میدونم یکی از خواننده ها مثل چه میدونم التون جان بشه مثلا. سر کار میگه طرف من فلانی الگوی من تو کار کردن. این الگو یا فور بیل بسیار نقش مهمی در زندگی ما داره و خدا نکنه که فور بیل آدم یا این الگو آدم یه دونه از این آتشخاله در بیاد از کار دیگه. حالا بیا و دیگه درستش بکن دیگه. بیا و درستش بکن که چقدر میتونه خرابکاری بکنه. زیاد وارد چیز نمیشیم، بیشتر امروز در مورد فوربیلت های پوزیتیو، اونایی که نقش مثبتی در زندگی ما دارند و برامون در واقع مطرح کردن. یکی از شنوندگان عزیزمون یه آهنگ برای من فرستادن، یه دونه فکر میکنم چیز هستش، البته نمیشن جوانم کردی فکر کنم نمیشه کردی، جوانم کردی. یه کاری هستش که اگر اشتباه نکنم باید چیز باشه، باید هوش مصنوعی باشه، ولی در صورت کار بسیار زیبایی هستش که اینو تقدیم حضور شما میکنیم، میریم آگهی ها رو میشنویم، بعد برمیگردیم و دیگه میریم سراغ خبرها، مخصوصا برنامه میشنویم، بعد برمیگردیم و دیگه میریم سراغ خبرها، مخصوصا برنامه اگندای دیشب که در

سوسیال‌دموکرات‌ها هم در اونجا بودن که حالا براتون میگیم. در قسمت آبی هم که سوسیال‌دموکرات چه اسفری دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، کریس دموکرات‌ها و مدرات‌ها در واقع سخنگویان بخش محیط زیستش بودن که جروبحث بسیار جالبی بود، بسیار بسیار جالب بود، که سعی میکنم که گوشه هایی از اون چه که اتفاق افتاد و براتون بگم. مسئله بسیار ساده است، ولی چون دوران دوران انتخابات هست، باید اگه قرمزی، حتی اگه با حرف آبی هم قبول داری، باید بگی که نه. اگه آبی، اگه یه چیز قرمزا میگن قبول داری، بازم باید بگی نه. یعنی کله رو تکون میدی، ولی باید یه نهی بگی بعد حرفتو شروع بکنی. حالا بهش میرسیم، یه ذره با هم دیگه گپ در اون مورد خواهیم زد. بعد از ساعت 3 بعد از اونم، اگر در هر رابطه، در هر موردی مایل هستین که روی خط صحبت بکنیم، در قوانین و چارچوب همین برنامه‌های رادیویی، قوانین رادیو تو مارکت، میتونیم که با هم دیگه روی خط باشیم و کمی گپ بزنیم. بابا

0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب اینم از نوشافرین نازنین و بریم سراغ مطلبی که من در قبل از ساعت 3 بعد از ظهر اعلام کردم. امروز دو سه تا از عزیزان به ما زنگ زده بودن که یکیشون، یکی از شنوندگان، در رابطه با رأی که رفته بودن زودتر در منطقه شیستا داده بودند، یه مقداری دلنگران بودن. دلنگرانی ایشون این بود که گفتن که وقتی که اون پاکتی که توش رأیشون رو گذاشته بودن دادن به اون مسئولی که اونجا نشسته بود، اون مسئوله یه سبدی چیزی زیر پاش بود و انداخت کد و اینا رو که روش نوشت انداختش اون توی سبده، نه توی یه کارتون دربسته. برای من هم یه ذره جالب بود. چیکار کردم؟ همین الان که داشت موزیک و اینا پخش می شد زنگ زدم به وال چیز وال پونکت اس ای، یا همون اسمشونم هست، خدا اسم سایت به طور کل هست وال میندیکیتن، که سایتش هست وال پونکت اس ای. رفتم پایین پایین صفحه نگاه کردم، شماره تلفن نوشته 020-825-825. زنگ زدم گفتم که دوست عزیز، خیلی هم سریع جواب داد. گفت چیه؟ گفتم یکی از دوستای من رفته رأی داده و به جای اینکه رأی رو بندازن توی یه دونه کارتون، زودتر رفته رأی بده، انداختن توی یه دونه سبد زیر میز. این چیه جریانش؟ گفت آها، گفت کاملا هم درست انجام دادن. گفت اگر دوست شما موجای وال لوکالی که رفته اون وال لوکالی باشه که باید میرفته، که روی کاغذ مال چیزش نوشته، وال سی دلش نوشته، یا وال ببخشی رست کورتش نوشته، خب اون فرق میکنه. ولی اگه مثلا، حالا من از اینجا رو از قول خودم میگم، مثلا من متعلقم به منطقه ولینگبی، میام میرم توی شیستا رأی بدم، وقتی که من پاکت رأی خودم یا پاکت‌های رأی خودم رو میدم به دست اون مسئول، اون مسئول وقتی که لگ منو نگاه میکنه متوجه میشه که من متعلق به اون وال لوکال نیستم، کد منو روش مینویسه، میندازتش توی یه سبدی. بعد از اون، قبل از، در واقع در روز انتخابات، به اینا همه پست میشن به مناطقی که مربوط میشه. مثلا مال من که رفتم در شیستا رأی دادم باید میرفته ولینگبی، میفرستن همه رو تو ولینگبی، به خاطر اینکه اونجوری کاملا مشخص میشه که هر کنونی چقدر رأی داده، چند نفر یعنی رأی دادن، همه چی میره سر جاهای خودش. البته به نظر من یه ذره چیزه، ولی خب کار آسونتر میشه. راستم میگه آقا جان، اگه هر وال لوکالی بدون آدمای خودش چند نفر اومدن، خب مشخص میشه چند درصدن، وگرنه اینجوری باید برن یکی یکی رجیستر بکنن تو کامپیوتر اینا، که اونم تو این دوره زمونه، البته میدونین که بیشتر کارها دستی انجام میشه، دلیلش اینه که تقلبای اینترنتی انجام نشه. اینو من بهتون بگم. حالا این سوال شما دوست عزیز، پس اون آدمی که اون رأی شما رو گرفته بوده کارش درست بوده، میتونسته بندازه اونجا و بعدن پست بکنن یا بدنش به اون وال لوکالی که شما بهش تعلق داره. اما یه سوال دیگه که من از این دوستمون پرسیدم، یه سوالی که خب این همه سال داریم انجام میدیم، ولی گفتم که برای شما هم تعریف بکنم، خودم هم مطمئن بشم. اگه شما به سایت wall.se برید، که مال سایت وال میندیکیت هست، در اونجا اسم تمام احزابی که بنده و جنابالی اجازه داریم بهشون رأی بدیم نوشته شد. یعنی چی؟ آم براتون بگم. یعنی این که ما بین 200 تا 300 تا حزب هست که اینا رفتن خودشونو معرفی کردن به وال میندیکیت، به قول سوئدی ها گوچندم شدن، یعنی گفتن بله حزب شما میتونه در انتخابات شرکت بکنه و مردم بیان رأی بدن. حالا معمولش اینه که اون احزابی که در چیز هستند، اون احزابی که در مجلس هستند، خب اونا که تکلیفشون 8 معلومه، اونایی هم که کمونالت هستن، یعنی مال هر کمونی، احزابی که تو اون کمون فعالیت میکنن و مایل هستن شما بهشون رأی بدیم، مثلا مثل داریم میگیم 10 پارتیت، 6 پارتیت، شهرهولمن پارتیت، اینو خودشونن مسئول هستن وقتی که میرن به والمیندیکیت و گوچن میشن و اجازه دارن که مردم بهشون رأی بدن، خودشون باید این کاغذ ها رو چاپ کنن بیارن تو اون وال لوکال بذارن. مثلا مال تنستا پارتیت مال فقط تنستاست دیگه، خب اون دیگه میاد مثلا میگه که مثلا 1000 کاغذ میذاریم اونجا که مردم اگه میخوان رأی بدن. اما اومدیم و شما میخوای به یه حزب گوچن شده رأی بدی ولی کاغذش اونجا نیست، خیلی راحت شما اگه میخواین مثلا نوید پارتیت بره به مجلس اگه رأی بیاره، اگه 4% رأی بیاره از رأی اونایی که چیز هستند، اونایی که میتونن رأی بدن، خب میتونه وارد مجلس بشه نوید پارتیت. خیلی خوب، اسمش هم یعنی این پارتی رو والمیندیکیت گوچن کرده، اما کاغذاش اونجا نیست. شما یه دونه از اون والسی دلهای زرد که متعلق به ریکستاک هست و بر میدارین روش مینویسید نوید پارتیت، میذارید تو پاکت، میبرید اونجا میدید، این رای شناختش یعنی قبوله. حالا فرض میکنیم که شما میایین میرین میخواین مثلا به مدراتا، به کریس دموکراتا، به سوسیال دموکرات، به ونستر، به میلیو، فرق نمیکنه بابا، لیبرال، چه میدونم مدراتو نام که گفتم، میخوایم برین رای بدین، میرین کاغذ زرده که مال مجلس هست و بر میدارید، یه پاکت هم بر میدارید، یه مشت اسم زیرش نوشته، شما میگه آقا من اینا رو نمیشناسم، من به چی رای من به اینا رای بدم؟ هیچ اشکالی نداره، اصلا هیچ کدوم از اون زبدرها رو احتیاج نیست بزنید، اون کاغذ مال مدراته رو برمیداری میذاریش، حالا مثلا میخوای به مدرات رای بدی، حالا میخوای سوسیال دموکرات رو فرق، میذاری تو پاکت، درشو میبندی میدی، اون رأی شما به حزب داده میشه دیگه، به آدمای شخصی که توی اون حزب هستن نمیره، مگر اگه خواستین میتونی مثلا یه اسم هم میشناسین نوید مثلا اونجا هست میزنی خود میزن. و این رنگ‌های مختلف رنگ‌های چیز هستند که زرد مال ریکستاگ، آبی مال رگیونه و ویت هم که کمونال هست، سفید هم که مال کمون هستش، مال کمون هسته. پس شمایی که سوینسک مدبوری هستید به سه تا رای میتونید بدید، سه تا پاکت برمیدارید، یه دونه زرد، یه دونه آبی، یه دونه سفید مال اون حزبی که دوست دارید یا اون احزابی که دوست دارید، فرق نمی کنه. شما میتونید مثلا ریکستاگو برید به مدرات رای بدید ولی مثلا بگید کمون رو من دوست دارم به کریس دموکرات رای بدم، رگیون رو دوست دارم مثلا به سنتر یا مثلا به میلیو پارتی رای بدم، اون دیگه تصمیم گیرنده شما است. اینا چیزای ساده ای هستش که تمام کسانی که اونجا هستند باید به شما کمک بکنن و سوالات شما رو جواب بدن، اما احتیاجی نیست که ببینن شما چه رأیی رو میدید، میتونید پاکت رو از اونا بگیرید، میتونید پاکت اونجا هست بردارید، میرید پشت یه دونه از اون پرده ها میستید، کاغذ ها رو میذارید اون تو، میبرید تحویل میدید، یه با لگتون چک میکنن و خلاصه قضیه تموم میشه میره. حالا در طول هفته سعی میکنیم تا 13 سپتامبر که 13 روز دیگه بیشتر باقی نمونده میتونیم که دیگه در موردش بیشتر صحبت کنیم. من تو خواهی شانسی نداره و شادی کلن 100 رای بیارد، خب این چه استفاده ای بر اونها ده؟ آها این سوال قشنگه، نوشتن که آقا حالا یک سوال، این حزب های خیلی کوچک مثلا نوید پارتی وقتی که میدونه که برای مجلس و کمون هیچ شانسی نداره و شاید کلن 100 رای بیاره، خب این چه استفاده ای بر اونها داره؟ معمولا احزاب کوچیک رأیای کمون ها رو میارن، یعنی شما در کمون مثل داریم میگیم کمون کمون سولنا هستید. در کمون سولنا شما میبینید که یک حزبی است به نام سولنا پارتیت، خیلی هم خوب فعالیت میکنه، آدماش هم میشناسی. خب شما میری به اون رای میده، اون دیگه به مجلس کاری نداره، اون تو کمون فلمک دیگه متوجه میشن که بله مثلا 1000 نفر 500 نفر 400 نفر یا 100 نفر به اینا رای دادن، اینا میتونن اونجا بیان تصمیم گیرنده باشن. ممکنه وارد مجلس نتونن بشن، ولی در کمون برای کمونالت و رگیون بسیار بسیار مهمه. 23-98 درود بر شما.
1: سلام آقای آزادی.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما،
1: از اطلاعات مفیدی که میدین.
0: خواهش میکنم.
1: من چند روز پیش با یک نفری که نیاز داشت که کمکش بکنه کسی رفتم برای رأی. و درستم خودم هم بخواستم رأی بدم.
0: بله.
1: وقتی که رفتیم اونجا به خانمی که پاکت رو میداد به ماها، گفتم که من باید به این شخص کمک بکنم و این تنها خودش نمیتونه. گفت اشکال نداره، پاکت به اون داد، به منم داد، ما رفتیم توی کابین که اونجا رأی بدیم. بعد از چند لحظه دیدم یه دختر خانم محجبه اومد جلو، پشت سر من ایستاد. گفتم که کاری داری؟ گفت نه، من باید اینجا واستم. گفتم که چرا؟ گفت نه قانونه. گفتم که برای چی؟ گفت شما 2 نفرین اینجا. گفتم که برای که من اونجا سوال کردم و به من گفتن که اشکال نداره، من اومدم تو. به این خاطر اگه شما اینجا بایستی، من دلم نمیخواد رأیی که من دارم میدم یا ایشون میده شما ببینی. شما میتونی بیرون بایستی که اگر که قانون یا لاگه حالا هرچی هست امسال، که شما بیرون بایستی، شما اجازه نداری بیای تو کابین پشت من بایستی. گفت نه من باید اینجا واستم. بعد که دید من یه خوست سماجت میکنم، رفت یه آقای دیگه ای رو صدا کرد که سوئدی بودن. من از ایشونم سوال کردم، گفتم که من خودشون میدیدن که باید به اون طرف مقابل یه کسی کمک کنه. بعد دیدم ایشونم اومد پشت، اونم اومد، اون خانم رفت، اون آقا واسه پشت من. من اصلا تعجب کردم، من اومدم بیرون، رفتم پیش اون خانم، گفتم که مگه میشه چنین چیزی که یکی که داره رأی میده یه نفر پشتش واسه ببینه چجوری داره رأی میده، به کی داره رأی میده؟ من دلم نمیخواد که کسی بدونه. گفتش که یه خود منمن کن. گفتش که نه این قانون جدید. قانون جدید اوکی، ولی ایشون بیرون از کابین باید بیسته که مراقب من باشه که من اونجا خطایی یا کاری یه چیز غیر عادی انجام
0: در واقع
1: میدم.
0: شما هم باید، شما هم در واقعیتش نباید اونجا بایستیم، باید برین بهش کمک بکنین. مثلا میگه که آبیه، میگه اینو میذاری تو این پاکت، اینو میذاری تو این پاکت، اینو میذاری تو این پاکت. شما هم اون قسمتی که پرده سبزا هست و اونجا یک نفر باید بیسته.
1: برای کسی هست که خودش متوجه این قضیه باشه، ولی کسی که اصلا براش اصلا مهم نمیدونه که کدومو باید تو کدوم پاکت بذاره.
0: خب
1: بس من دفعه اول نیست که رأی میدم، سالهاست ما اینجا رأی میدیم، همیشه هم میریم، همیشه هم اینطوری هست که آدم میتونه به کسایی که نیاز دارن کمک کنه. اونجا به طرفی که پاکت رو میگیره همیشه میگفتم و خیلی محترمانه میگفت شما برین، چون خودشون تشخیص میدن، خودشون میبینن طرف نمیتونه و اصلا نمیدونه کدوم رو تو کدوم پاکت بذاره، کدوم رو باید برداره. به این خاطر این قانون من برام خیلی تعجب آور بود. اومدم بیرون به اون خانومم گفتم، گفت قانونه. گفتم این قانون کجا نوشته که ما بریم راجبش بخونیم اطلاعات به دست بیاریم که وقت شما رو هم گرفته نشه. هیچ جوابی به من ندادن. منم خب طبیعتاً آدم عصبانی میشه وقتی که داره یه کاری رو میکنه، یکی پشت سرش باستاده. پشت سر ایستادن مشکله، نه اینکه یه نفر بیاد که به اصطلاح میخواد محافظت کنه که چون 2 نفر تو اون کابین هستن مثلا اتفاقی نیفته یا من نظر خودم رو به طرف تحمیل نکنم. اینا درسته، قبوله، ولی از اینکه طرف میاد توی کابین این مسئله است.
0: حالا من تا اونجای که متوجه شدم برای کسایی که مشکل دارن در موقعی که میخوان رأی بدن، باید با همون مسئولین اونجا صحبت کرد و اون کسی که به شما گفته نه جفتتون میتونین برین، اشتباه اول رو ایشون کرد.
1: نه آقای آزادی، اشتباه اول رو نکردن، چون ایشون خودش میدونه که وقتی یه نفری که یا ناشنواس، نابیناس یا اینکه یه هندیکپی داره.
0: آها، اونو شما باید زنگ اونو زنگ میزنیم به والمندیکت، زنگ میزنید اونجا. برای کسایی که احتیاج به کمک دارن، حتی مثلا اگه که مشکل حرکت کردن داشته باشن، آدم میفرستن با والسی دل و همه چی میفرستن در خونه آدم.
1: برای که این دفعه اول نیست که آقای آزادی، من الان
0: خشت اول را چون معمار
1: 10 سال دارم رأی میدم.
0: شما که میتونین برین رأی بدین، ولی اون کسی که رفتین
1: به همین سیستم،
0: خب
1: به
0: اشتباهه.
1: اونها اشتباه میکنن، اونها نباید اول به من بگن اوکی شما میتونی بری. برای که من که به اصطلاح اومدم برای کمک به طرف، اونها وقتی به من اجازه پاکت و دست من میده، به معنی اینه که من اجازه دارم با این طرف برم توی کابی اونها، و باید یه جایی به شما اطلاعات بدن. بله بنده تابع قانونم، هر چی که بگن.
0: اون نفر اولیه اشتباه کرده، میگم اون نفر اولیه اشتباه کرده، ولی حالا ما یه کاری میکنیم، حالا ما یه کاری میکنیم.
1: بله.
0: الان زنگ میزنم والمندیکت ببینیم چه جواب میده.
1: بله بفرمایید.
0: اوکی، پس گوش به گوش باشید ببینیم چه جوابی میدن.
1: پس من قصد بکنم.
0: بله اگه لطف بکنید. بله. من سپاسگزارم، قربان شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خواهش میکنم، قربان شما. بله کاری نداره، الان زنگ میزنیم به همین شماره والمندیکت. بعد

0: Precis, det är faktiskt så att det är nytt för år. Så om man då som väljare har någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom eller något annat, och då så kan man ju då få hjälp där bakom skärmarna av annan. Men då är det så att det är en röstmottagare, alltså någon som jobbar där på vallokalen, som ska hänga med bakom och se så att... Och det är väl egentligen för att skydda liksom väljaren, att den får välja vad den vill. Och sen så är det ju då givetvis att röstmottagaren, den personen som jobbar på vallokalen och hänger med bakom, givetvis har ju den personen tystnadsplikt och får absolut inte säga vad väljaren väljer.
1: Okej, på lätt språk, det betyder att en val, vad kallar man dem, de som jobbar där?
0: Ja, röstmottagare.
1: Röstmottagare. Ska vara och titta, styra på alla röstbrev som jag har, kvar som jag har, och titta vad jag gör. Eller ska hon bara vända ryggen och låta mig hjälpa min kollega och till exempel stoppa röst... vad heter de små? Röstpappret i kuvertet. Ska den där valarbetare ska titta vad man gör, eller hon ska vara bara med? Förstår du frågan?
0: Så du menar ifall röstmottagaren får lov att se vad man röstar på?
1: Ja, precis. Jag vill inte att hon eller han ser det.
0: Precis.
1: Vad säger lagen?
0: Ja, vad jag kan läsa mig till så är det ju att om man då får hjälp av någon annan då bakom de här skärmarna, så behöver en röstmottagare vara med. Jag skulle behöva dubbelkolla med en handläggare för att ta reda på exakt...
1: Så ja, kan du göra det nu på en gång, eller?
0: Ja, precis. Har du möjlighet att vänta kvar lite?
1: Ja, det är klart. Jag kan vänta. Jag har.
0: Ja, tack.
2: Tack för att du väntar.
1: خب همونطوری که شنیدیم طبق قانون باید یک دونه وال رست متاگره اونجا باشه و ببینه که اون کسی که داره رستا میکنه رای میده، اون کسی که داره کمکش میکنه مثلا زورش نکنه به چیزی، به خواسته خودش باشه که داره یه کاری انجام میده. حالا سوال پیش اومد که آیا اون رست متاگره، اون کسی که اونجا کار میکنه، باید چارچشی نگاه بکنه ببینه ما چی رو رای میدیم، یا اینکه بعد مثلا فقط پشتشو بکنه وایسه اونجا. ولی همونجور که میبینین یک طبق چیزی که ایشون گفتن قانون اینه که باید اونجا بیسته. پشت اون خرما رو هم میگن والبوس، راست میگن، این چه آدم استفاده نمی کنه. خب چند لحظه صبر بکنیم ببینیم خانوم میاد یا نه.
2: تک فر ات ونتر
1: تک خلف. این خانومه چقدر پول میگیره که هر 10 دقیقه یه بار بگه تک فر ات ونتر؟ کارش اینه دیگه. بنده خدا، نه بابا شوخی میکنم. نکنیم به نمیشون بیاد. پس یه نکته مشخص شد که یه نفر باید حتما از اون رست متاگرا باید اونجا بیست. حالا ببینیم باید چارچشی نگاه کنه یا احتیاج نیست. ببخشید که وقت برنامه رو میگی، ولی اینا سوالای بسیار مهمی هست که باید انجام بشه. حالا اگر که ببینم زیادی طول میکشه که دیگه جواب اولو گرفتیم دیگه، حالا جواب دوم مونده. اگرم که زیاد طول نکشه که دیگه ایشون میاد جواب میده و بعد برنامه رو دنبال میکنه. بیشتر سوال جواب ها در سایت val.se هستش.
2: تک فر ات ونتر
1: تک خیل. خب فلان دکومنت دارم، منم دارم تو سایت رو نگاه میکنم ببینم چطوریه. خب ما یک دقیقه دیگه هم صبر میکنیم، اگر ایشون برگشت برگشت، نگشت دیگه من گوشی رو میذارم و بعدا در یه موقعیت دیگه باهاشون تماس میگیرم. ولی این مشخص شد که یک نفر از اون کارکنای اونجا باید بیاد و بایسته به خاطر کمک یعنی در واقع ببینه اونی که داره رأی میده میخواد رأی بده که حالا مشکلاتی داره، اجباری در کار نیستش که به زور و همه چی طبق قانون پیش میره. همونطور هم که ایشون گفت تیس نات پلیک دارن، یعنی
2: تک
1: فرات وزمتر اون دوسته انگونگ تیل یا بلیس سور بده و تیس نات پلیک دارن، یعنی میتونن، یعنی حق ندارن بگن من نوید و دیدم رفته رأی داده مثلا به فلانی، این حق رو ندارن، جریم براشون مشکل زا میشه. خب 15 ثانیه دیگه هم صبر میکنیم، بعدن اون وقت من میتونم اگر که ایشون نیاد و جواب نده من میتونم که بعدن دوباره زنگ بزنم این سوال ازشون بپرسم که وقتی که یک رست متاگره میاد اونجا در اون پشت خرم یا پشت اون والبوس میسته و نگاه میکنه باید نگاه بکنه یا فقط باید ناظر باشه، میتونه به دیوار نگاه کنه؟ این سوال بسیار بسیار بسیار قشنگه.
2: تک فرات وزنتر
1: دوارنگه. خیلی خب ندیگه، ایشون رفت حاجی حاجی مکه. آها راست میگن، ایشون یکی از دوستان نمیشن. خب آقا یه موزیک بذار زیر صدا دیگه، این هم حرف قشنگ. به اینش دیگه فکر نکرده بودم دوستان عزیز. نه دیگه، اگه اجازه بدید دیگه من قطع میکنم. بله بگذاریم، شرمنده این 3 دقیقه از وقتتون رو گرفتیم، ولی خب چیز هستش دیگه. ولی من حتما تماس میگیرم و اینو چک میکنم. ولی مشخص شد که یه نفر باید اونجا بایسته، این تموم شده رفت دیگه، خیال همم راحت شد. حالا تا چقدر باید نگاه بکنش دیگه یه سوال دیگه است. اما بریم سراغ حنیف بالی. حنیف بالی اومده سوسیال دموکرات ها رو چیز کرده. اون سر او نکنه از طرف اوناست. نوید الو
3: الو نوید
1: جانم،
3: من جایم رفت به شما بگم که از معمولا از هر سال از اداره سرپرستی یک ایمیل میدن که شما باید به اون بروکارتون کمک کنین در موقع رستا.
1: خب خیلی عالی،
3: من این پیغامو به اون خانم اولی نشون دادم و ایشون دید که به من پاکت داد.
1: ولی طبق قانون یک نفر باید بیاد اونجا وایسه.
3: اشکال نداره باز ایستادن اونا که خیلی هم خوبه، ولی نه که پشت سر من که به اصطلاح من یا اون داره رنگا رو انتخاب میکنه یا من دارم رنگ.
1: همون دیگه سوال اینه که چقدر باید نگاه کنه.
3: آفرین، ایستادنشون اصلا مشکل نیست، باید باشن.
1: خب پس ببینین در واقعیتش اشتباه اول و همون خانم اولیه کرد که به شما گفتش که تشریف ببرین. بله برین کمک کنین.
3: برای که ایمیل اوورفور میندار هند دیده.
1: خانم وقتی که میرید اونجا شما به یه نفر کمک کنی، یه نفر رست متاگره باید اونجا ایستاده باشه.
3: من به اون ایراد نمیگیرم.
1: خب
3: اون باید
1: خب
3: باشه.
1: پس منم همینو میگم دیگه، میگم اون نفر اولیه اشتباه کرد.
3: ولی تو اتاق پشت تو پرده پشت سر من ایستادن، من باهاش مسئله دارم.
1: حالا من اونم تحتوشو در میارم بهتون قول میدم.
3: خواهش میکنم،
1: قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب دیگه از این قضیه بگذاریم، ببینیم 98-38-43 چه دارن برای ما. جانم درود بر شما.
4: درود بر شما آنوید.
1: خواهش میکنم عزیزم. جانم بفرمایید.
4: جارتون میبرم آنوید. میتونه امکان داشته باشه که مثلا من یه نفر رو نیاز دارم که بهم کمک کنه، نمیدونم مثلا نمیشناسم یا چی میدونم نمیتونم سوئدی مثلا بنویسم یا بخونم، من یه نفر رو کمک بگیرم بیرم اونجا، مثلا یکی از اون کنترلیا بیاد کنار من وایسه که من مثلا میگم من میخوام به سوسیالا رأی بدم، اونی که میخواد کمکم کنه مثلا بخواد به مدراتا مثلا رأی بده مثلا بخواد.
1: نه نمیشه. نه نمیشه. ببینین بهترین راه کمک کردن اینجوریه، شما از قبل که میخواییم برین تو مثلا شما گفتی سوسیال یا گفتی مدرات، چی گفتی؟ مثلا ما فرض میکنیم دوست شما میخواد به مدرات رای بده، شما میخواد به سوسیال دموکرات رای بده، اصلا کاری نداری. شما از قبل بهش میگین میریم الان اونجا کاغذا رو از مثلا مال مدرات ها و سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی رو بر میداریم، ولی وقتی رفتی پشت پرده اونی که مارک مدرات داره رو میذاری توی پاکت، سه تا پاکت هم بهش میدی، میگی مال مدراتا رو بردار بذار اون تو، باقی رو همونجا بنداز دور. دیگه از قبل میتونین کاغذا رو بردارین چون همه جا گذاشتن اونجا.
4: از قبل نمیتونه حرف بزنه، منظورم اینه که
1: حرف قرار نیست بزنه. چه حرفی بزنه؟ حرف قرار نیست.
4: مثلا من نمیتونم سوئدی بدون مثلا این سوسیال این دو مدرات یا این فلان سبز سنتر یا هر چیزی.
1: شما مگه نمیخوای کمکش کنی؟
4: آره، من میگم شخص خدا میگم من آقا نوید رو ور میدارم میبرم برای اینکه من میخوام رای بدم، و چون من نمیشناسم آقا نوید اون رای که خودش تو ساره ورداره اصلا میگه ایشون اینو میخواد مثلا ببره بندازه تو صندوق، با وجودی که من شاید اونو نخوام، برای همین کنترل.
1: خب دیگه ببین دقیقاً مشکل اینجاست. مگه میشه یک نفری 5 سال در سوئد بوده، سوئنسک مدبوریر شده، بعد فرق مدرات و با سوسیال دموکرات ندونه؟
4: نه، مثال گفتم، گفتم یه چیزی هست که بخواد رو کنترلیا بیان ببینن آیا اون کسی که میخواد رای بده واقعا
1: نه. اونی که میخواد شما میخوای بهش کمک بکنی، خب اگه بلد بود حرف بزنه که از شما کمک نمیگرفت، که بیاره بعد به کنترلانته بگه ببین میشه بیای نگاه بکنی، من میخوام به مدرات رای بدم، این همون رو بذاره تو پاکت برای من. اینجوری که نمیشه.
4: الان گفتم شاید کنترلیا معمولا بگن که این بنده خدا اومده یا مثلا بخواد به آقای ایرکسون رای بده، ولی ایشون بخواد به جکسون اثر رای چیز رای اشتباه بنیسه بزنه به این که
1: شما اگه تنها هم اگه برین میتونین به یکی از کنترلانتا بگین ببخشید من میخوام مثلا به مدرات ها رای بدم، ممکنه به من بگین کدوم مال مدرات ها ریکس داگش کدومه، همونجا بهتون نشون میده.
4: درست.
1: ولی در یوتیوب تمام اینها به صورت کامل گذاشته شد.
4: درست. من در جواب همین بانوی که داره میگه، من گفتم شاید اون کنترلر چیه که اومده پشت سرشون واسه و نگاه کرده، خواسته ببینه که همون اونی که میخواد رای بده حرفش پایینی که میخواد کمکش کنه یکی باشه. من فکرم شاید اینجوری باشه، ولی خب شما دیگه کاملا درست شده.
1: دست شما در نکنه، سپاسگزارم.
4: شاد و پیروز
1: قربان شما، خدا نگهدار. خب بریم، یکی از دوستان کمکی برای من فرستاده، ببینیم که صفحه یوتیوب والمیندیکیت چی میگه. قشنگ با هم دیگه هم ببینیم و هم ببینیم چی میگه.
5: Undrar du hur det går till att rösta? Vi har tagit fram en guide som visar hur det fungerar. Du kan antingen förtidsrösta i en lokal för förtidsröstning var som helst i Sverige eller i din vallokal på valdagen. Så här fungerar det oavsett när eller var du väljer att rösta. Här hittar du valsedlarna. De finns i ett ställ på en avskärmad plats i lokalen. Platsen för valsedlarna är avskärmad så att du ska kunna ta din valsedel ensam utan att störas av andra väljare. Ta en valsedel för varje val du ska rösta i. Gul valsedel för riksdagsvalet. Blå valsedel för regionvalet. Vit valsedel för kommunvalet. När du har valt valsedlar får du valkuvert av en röstmottagare. Kuverten kan också ligga framme så att du kan ta dem själv. Gå in ensam bakom en ledig valskärm. Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om du behöver hjälp kan en röstmottagare gå med dig bakom valskärmen. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta. Men en röstmottagare måste då alltid vara med.
1: شنیدین؟ اگه تنها باشید میتونید به یه دونه رستمتاگره بگین که بیاد کمکتون بکنه. اگه یه نفر رو میتونین برای کمک ببرین، ولی یک رستمتاگره باید پشت سرتون ایستاده باشه.
5: Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta. Men en röstmottagare måste då alltid vara med. Rösta på ett parti och en person.
1: دیگه باقیشو دیگه بلدی. پس اینم متوجه شدیم، دیگه بگذاریم، دیگه وقت زیادتر از این طرف نکنیم، بریم سراغ حنیف بالی. آقا اینجوری که بوشو میاد مثل این که دوباره این سوسیال دموکرات ها دست گل باب داد. اومدن رفتن به چند تا از طرف یه شرکتی، اومدن رفتن
6: با چه یکی دو تا سه تا نمیدونم چند تا از این اینفلوئنسرهای سوئدی که خیلی‌ها دنبالشون میکنند رفتن 150 هزار کرون دادن که این طرف این خانومه بیاد بره برگرده بگه که ببینین من میخوام به سوسیال دموکرات‌ها رأی بدم، شما هم مثل من به سوسیال دموکرات‌ها رأی بدین. بین بین تموم شدم. حالا این که این قضیه رو حنیف بالی رفته عمل کرده و گندش هم در اومده، من دیدم که تو بخش خبری و اینا هم داشتن در موردش صحبت میکردن. حالا ببینیم کار به کجا میکشه و این کار کمال، یعنی اگر که یه نفری بیاد پیدا بکنه که مثلا مدرات ها یا مثلا فرزن چه میدونم سوسیال دموکرات ها یا سنتری ها یا میلیو پارتی یکی اومده با من نوید در تماس بوده، خب من عملا بغیر از که یه گوینده برنامه رادیویی یه جوراییش فرد شناخته شده ایم دیگه، یعنی تاثیرگذار میتونم باشم، بیاد بگه نوید 100,000 تا رو بگیر بگو که به فلان حزب رای بدن، این کار غیر قانونیه. ولی به رادیو میتونن که آگهی بدن در چارچوب قوانین آگهی ها در رادیوها که همونطور که الان میبینیم ما مال مدراتا رو داریم پخش بکنیم، این غیر قانونی نیست. ولی اگه من پول بگیرم بیام بگم که آی مردم همتون به مدراتا رأی بدین، این چیزه. حالا نمیدونم چرا این پولا رو نمیرن به ما بدن، فقط میرن به این اینفلوئنسر خوشگل مشکلا میدن، وگرنه به ماها نمیدن. در هر صورت این حنیف باری رفته دنبال این قضیه و حالا ببینیم که چیز در بخش‌های خبری هم در این ور اون ور نوشتن و کاملا مشخصه که ایشون دنبال قضیه رو گرفته. اینا چیش بذاریم ببینم میتونم اینو صدادارش رو براتون پیدا کنم یا
7: Socialdemokraterna polisanmäls för röstköp av Hanif Bali. Detta efter att influensan Eleonore Stockholm uppgett att hon blivit erbjuden 150 000 kronor för att stödja partiet på Instagram. Hanif Bali, du har anmält Socialdemokraterna för röstköp. Kan du berätta mer om varför du har gjort det?
8: Ja, antingen har ju Socialdemokraterna försökt betala folk för att ljuga. Eller så har Socialdemokraterna på förhand sagt till folk, du får 150 000 kronor om du röstar på Socialdemokraterna. Och det är olagligt.
9: Jag blev kontaktad av en agentur som sköter samarbeten. Där managern på agenturen presenterade då att det här partiet har kontaktat oss och de är intresserade av att genomföra ett samarbete via dina kanaler. Det här är arvodet och det här är det vi vill att du ska genomföra då. Och då var det i princip att jag skulle berätta om varför jag ska rösta på Socialdemokraterna.
8: Socialdemokraterna har gått in i full förnekelse-mode. Jag antar att just nu på Sveavägen 68 så går liksom dokumentförstörarna varma. Det förefaller ganska osannolikt att Magdalena Andersson bara plötsligt står utanför stadshuset med en mick i handen och två väldigt stora influencers kommer förbi och berättar att de röstar på Socialdemokraterna. Sånt sker inte utan betalning.
10: Ni tror alltså inte att det finns bevis för detta? Ni tror inte att det kan vara så att det är fler influencers som till och med har hört av sig till mig och berättat om liknande saker?
8: Men det här är inte första gången det har skett. Socialdemokraterna har flertal gånger tidigare ertappats om det är så att Socialdemokraterna köper röster. Det vore ju en katastrof för tilliten till det svenska valsystemet.
6: بله، این از سایت 100% براتون انتخاب کرده بودیم که صدای حنیف بالی رو هم شنیدیم و به گفتش که الان تو دفتر سوسیال دموکرات ها در سویویگن 65 اگه اشتباه نکنم الان تمام داکومنت فوشتورار ها اونه که کاغذ ها رو پاره پاره میکنن که دیده نشه الان دارن فول فاک کار میکنن که همه رو از مدارک و از بین ببرم و دیدین که خود اون خانم اینفلوئنسر هم گفت طرف یک ایجنتی باشون تماس گرفته شد که از طرف اون حزب که سوسیال دموکرات باشه گفتن که 150 هزار کرون میدیم و خلاصه بیا بگو که به سوسیال دموکرات ها رأی بدن. اگر که مدرک واقعی یعنی بتونن که ثابتش بکنند، این چون خود این خانم اینفلوئنسر داره میگه با من تماس گرفتن و اگر که این قضیه در چیز در بیاد یک والفوس که درست حسابی خواهد بود، تا منتظر بشیم ببینیم که بیشتر. ولی من از این حنیف بالی یه چیزی که خوشم میاد آدمی با دل و جرأتیه، یعنی سراغ کارایی میره چیزهایی رو دنبال میکنه که بسیار بسیار مفیده برای این جامعه، که جامعه خراب نشه. میدونین این خیلی مهم. گفتم خراب، یاد این نماینده های مجلس ایران افتادم. یکیشون اومده، این ابو ترابی نماینده مجلس، گفته آقا بریم اموال کشورهای عربی، بلغارستان و قبرس رو مصادره کنیم. به همین راحتی میتونیم اموال کشورهای عربی، بلغارستان و قبرس رو مصادره کنیم. ای داد بیداد، یعنی من نمیدونم اینو جنس از کی میگیرن. اینا با آمریکا لجن، ولی میخوان هر چی مال و اموال مال هر کی هست رو برن اینور اونور خلاصه ضبط بکنن دیگه. میخوان هر چی مال و اموال مال هر کی هست رو برن اینور اونور خلاصه ضبط بکنن دیگه. صحبت قبرس شد که

0: تا حالا یه 8 نفری رو اگر اشتباه نکنم، یک 8 نفری رو جنازه‌شون رو پیدا کردن، یه تعداد زیادی در حدود 15 نفر اگر اشتباه نکنم چیز هستش، چی بهش میگن، گم شدن، 18 نفر گم شدن، 267 نفر رو تونستن، 241 نفر رو موفق شدن که نجات بدن از 267 نفر، 18 نفر گم شدن و 8 نفر هم متاسفانه جانشون از دست دادن که تونستن پیداشون بکنن. دوستی نوشتن که جناب نوید حنیف بالی آیا کاندیدای نمایندگی مدرات هست؟ نه، من تا اونجایی که من میدونم ایشون فعالیت‌های مجلسی رو، مجلس رو گذاشته کنار، کمونالت کار میکنه، از مدرات هم بود، ولی برای کاندیدای مجلس من بعید میدونم، چون علاقه نداره که دیگه در مجلس کار بکنه. این هم از این خبر. اما بریم سراغ سپو، سازمان امنیت کشور، که در شهر یوتوبوری یک خانواده زنگ میزنن به سوسیال شنس که آقا دختر 16 ساله ما یه چند وقتی میره مسجد محل، تا 10 شب هم نمیاد، اینجوری هم که ما فهمیدیم با یه آقایی هم رفته، یه دونه از این اسلامیست هم رفته عروسی کرده، این اسلامیست هم از اینایی که با یکی از این تروریست ها که الان تو در بند و اینا در تماس و اینا. سوسیال شنس سریعا با سپو، سازمان امنیت، تماس میگیره که آقا چیکار کنیم، این دختره، مثل این دختر خانوم، مثل این که اوضاع خرابه، رادیکالیزیرینگ پروسس رو داره میگذرونه و میتونه برای خودش و جامعه خطرناک باشه، یعنی مثلا یه بمبی ببنده مثلا به خودش، بره یه جای قکاری کنه. سپو هم سریعا با پلیس و اینا میرن و این دختر خانم 16 ساله رو دستگیرش میکنن، میبرن به یه دونه هگ سکرهیتس بوئنده، یک جایی که امنیت خیلی از نظر امنیتی بسیار قوی هستش، در اونجا نگرش میدارن تا ببینن که چه بلایی سر این دختر اومده. خانواده گفتن الان یه چند وقتی نماز میخونه، مسجد محل میره، تا ساعت 10 شب پیداش نمیشه و هرچی همش میگه هرام گوش نمیکنه، که خلاصه گرفتنش و حالا ببینیم که میتونن معالجش بکنند یا چطور باید روانشناسا اینا روش کار کنند دیگه، و دلیل این که این کارو کرده چه ازش. بریم آگهی ها رو بشنویم عزیزان و بخش نیازمندی ها رو با هم آغاز کنیم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده

0: خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
1: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران، 66 20 161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66 20 161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08 823 19 11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
11: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other /languages.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
10: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار، دو تا آهنگ بار بزار.
13: بریم سراغ 98 38 43. درود بر شما، در بخش نیازمندی ها هستیم.
14: درود بر شما آقا نوید، خوبی؟
13: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
14: آقا نوید، دوباره زمستون شد، منم دانشجو دنبال کار میگشتم، هر کاری باشه.
13: آقای دانشجو جویای کار، مگه زمستون ها دانشجو درس نمیخونن؟
14: چرا درس بخونه؟ واسه تعطیلات یا بعد کلاس.
13: ما هممون این دوران رو گذروندیم بدا جم. جویای کار هستید، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: بذاری آقا ببینم
13: 0732
14: 18 82 68
13: 18 82 68
14: بله دست درم
13: فرق کارش هم که فرقی نمی کنه دیگه.
14: نه نه تو استکهلم باشه.
13: در استکهلم باشه. 0732-1882-68 تلفن شما.
14: دست درم نکنه.
13: موفق و پیروز در زندگی قربان. قربانت. خدا نگهدارتون. 2398-10 درود بر شما.
15: روز بخیر.
13: روز شما هم بخیر.
15: یه واحد آپارتمان توی منطقه الفخو.
13: بله چند اتاق است؟
15: دو اتاقه
13: بله.
15: به مدت 2 ماه اجاره داده میشه.
13: 2 ماهه برای اجاره. تلفن تماستون لطفا
15: 076 076
13: 229
15: 59 69
13: 69. اجازه بدید من تکرار کنم. 076-229-5969 یه دو اتاقه در الفخو به مدت 2 ماه برای اجاره هست.
15: بله متشکرم.
13: سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید.
15: خدا نگهدارت.
13: خب اجازه بدید یک لحظه. تلفن سر کار داشتن زنگ میزدن. 2398 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
16: درود بر شما.
13: قربان شما. درود فراوان بر شما.
16: قربانه آقا. ما یه دونه میز جلوی مبل داریم سفید، شیشه بالاشه، بعد بیزی شکل هم هستش.
13: بیزی هم هست میز جلوی مبل.
16: بعد قیمت خیلی پایین اینو ما میدیم، هر کی نیاز داره بهش بگم که آدرس کجاست. بسیار
13: خواهش می‌کنم. تلفن تماستون
16: 0723 918 1551.
13: بسیار نیکو قربان. سپاسگزارم که با ما برای خدمت بودید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما بفرمایید.
17: درود آقا نوید بزرگوار.
13: اختیار داری قربان. درود بر شما
17: بزرگواری. آقا نوید جویای خونه هستیم، ممنون میشم. یه خانواده 3 نفره هستیم.
13: خانواده 3 نفره جویای یک منزل هستین. جاش فرقی نمیکنه؟
17: اگه نزدیک پندل باشه که برای ما خیلی
13: پندل طور بهتر.
17: که دیگه حالا اگر بزرگواری بود ممنون میشم.
13: خواهش میکنم. تلفن تماستون
17: خواهش میکنم
13: 0779
17: 313
13: بسیار نیکو قربان. موفق و پیروز باشید.
17: محبت کردید.
13: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 2398-10 درود بر شما.
18: درود نوید جان.
13: قربان شما.
18: یکی از دوستان ما برای تعویض آپارتمانش از شمال استکهلم به جنوب استکهلم متقاضی کسیه که بخواد جا به جا بشه
13: به جنوب. خیلی خب، با چه شماره با ایشون میشه در تماس بود؟
18: 073 073
13: 518 518 1072 1072. بسیار نیکو قربان. موفق و پیروز باشید.
18: شما خدا نگهدار.
13: خدا نگهدارتون. بله، ساعت 16:06 هست و امیدوار هستم شمایی که فردا صبح هست و برنامه رو دارین گوش میکنید روز زیبایی رو در پیش داشته باشید. اگرم که دوران ساعت کاری رو دارین به پایان میرسونید و شبکار بودید، امیدوار هستم که خوابی بسیار خوب، حسابی خستگی از تنتون در برو، آماده یک روز یا یک شب دیگه باشید. این هم از این. دیروز ببخشید، من حالا میگم دیروز دیگه، شما دیگه حالا دیروز یا پریروزش رو کاری نداشته باشین دیگه، ببخشید. بعضی وقتا من تاریخ ها رو گم میکنم کی بوده. داشتم گوش میگم، صحبت بر سر این بودش که این قرمزا میخوان بانک سکت بذارن، یعنی از بانک ها مالیات بگیرن بابت بهره های زیادی که از مردم میگیرند و خلاصه پولدار میشن. ولی صحبت اصلی کارشناسانی که در این برنامه بودن این بود که این خب اینا که از جیبشون نمیذارن، از سودشون هم کم نمیکنن، خب میان بهره رو میبرن بالا، میان از مردم میگیرن، این چه سودی داره؟ والا خدا اینا هم که داشتن صحبت میکردن توش مونده بودن چه سودی داره. یکیشون میگفت تو بعضی کشورها انجام شده، تاثیر داشته، ولی ما تاثیرش رو نمیدیم. تاثیرش چیه؟ که مردم نرن وام بگیرن. بعد تازه حالا از بانک‌ها که میخوان اسکت بگیرن به خاطر اینکه از مردم وام میگیرن بهره میگیرن، حالا از خود اونایی هم که میان مثلا بنده که میرم وام میگیرم، مثلا 3 میلیون وام میگیرم برم خونه بخرم، آپارتمان بخرم، ها
19: از بنده هم میخوان مالیات بگیرن که چرا تقریبا ما 700 کرون، اگه 1 میلیون باشه، اگر که 3 میلیون باشه تقریبا میشه نزدیک ما 1000 کرون، که چرا بنده تونستم برم وام بگیرم، یعنی برم تا زیر گلو تو قرض، بهرهای سنگین بانک ها رو هم بدم، ولی باید به دولت قرمز ها باید پولی هم بدیم، یعنی چه وام میکنم، اصلا یه افتضاحی. دیروز بر برنامه آگندا، حالا که اگه کسی بزنم چی شده، خط مثل که مشغول مونده بود، یه چند لحظه اجازه بدیم ببینم پشت خط کسی نمونده بود. دیروز در دیشب در برنامه آگندا وقتی که صحبت در سر کلیمات بود، تا خانم پورمختاری میومد، رومینا پورمختاری میومد صحبت میکرد که ما در دنیا بهترینیم، در اروپا بهترینیم، تمیزترین هستیم، نمیدونم رسیدگی های کامل میشه از نظر دولتی همه چی، میلیو پارتیست و آقای خوستت که ونستریه میگفتن نه ما بدترینیم، ما فلانترینیم، ما اینجوری، ما اونجوری. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
20: سلام نوید جان، خسته نباشید.
19: قربان شما، مرسی جانم عزیزم.
20: اگر بخواد به پرزیدنت ترامپ زنگ بزنه زودتر میگه تا رادیو تو.
19: شرمنده حضورت هم به خدا عزیزم. من
20: شرمنده 2398 همش قطع میشه. نوید جان یه دونه از اینایی که روی تخت میندازن مریض میخواد روش کنترل داره که میخواد بلند شه میزنه پشتش بلند میشه قشنگ راحت بیاد و بعدن بخوابه. یه دونه از اینا موجود هست، کسی میخواد بیاد ما همطوری برداره بره پولشو بده.
19: همطور بیاد وردار بر پولشو بده؟ این هم یه مدل دیگه
20: دیگه امزی قدیمی شد.
19: آره. خب شماره تلفن تماس،
20: تلفن همیشه آشنای سوئد 070
19: 070
20: 43
19: 43
20: 3 تا 0 3 تا 0 23
19: 23 070 43 3 تا 0 23
20: بله.
19: تلفن شما هست.
20: بله همین تختایی که میخواروش بخواه کنترل داره میزنه پشتش بلند میشه که مریض بتونه بلند شه.
19: بسیار نیکو، بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما رو خط میدی. قربانت، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما.
21: درود فراوان آقا نوید.
19: قربان شما.
21: ازت خواهش کنم راجع به اگندا رو بذاری بعد از 5 دقیقه.
19: آره آره که بتونم کامل صحبت کنم. راست میگی.
21: آره کامل باشه، ما هم بیان یه مقداری دلمون خنک بشه راجع به میلیو.
19: بسیار عالی. ساعت من 17 و 15 دقیقه سعی میکنم برنامه آگندا رو حتما براتون یه توضیح کاملی بدم.
21: منتظره.
19: قربان شما، مرسی که یادآوری کردید. خدا نگهدار. راست میگن. نصف نیمه فایده نداره، باید درست کامل در موردش صحبت بکنیم که چه چیزی بود عملا. یعنی وقتی کل قضیه رو گوش میکردی میشد در 5 دقیقه تمومش کرد برنامه دیشب. یعنی پافشاری های لجبازانه و صحبت های منطقی که آقا برق از کجا بیاریم، کل برق از کجا بیاریم، مثلا حالا میگم اصلا الان در موردش صحبت نمی کنم، میذاریم آگنده رو برای بعد از ساعت 5 و ربع. 2398 درود بر شما.
22: درود بر شما.
19: خواهش میکنم.
22: خواستم بگم درود بر نوید، زنده باد آزادی.
19: آخه من سپاسگزارم از شما. آخه موفق و پیروز باشید.
22: سپاس.
19: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. یک دنیا لطف دارید، این صحبت های شما روی خط من خجالت میکشم. ولی دلگرمیه دیگه، دلگرمیه و خوشحالم میکنه که تونستیم تاثیرگذار باشیم، مفید واقع بشیم. اینا اومدن یه، میدونید که سوئد کشور آمارهاست و دیدن بیشتر تصادفاتی که در تابستان انجام میشه و باعث مرگ یکی از دو طرف میشه به خاطر اینکه اینا در تابستان لاستیک زمستونی داشتن. بعد اینا میذارم بیشتر براتون صحبت کنم. 98 38 ببخشید 23 98 10 بفرمایید.
23: سلام، وقتتون بخیر.
19: وقت شما هم بخیر قربان.
23: خواهش می‌کنم. یه آگهی داشتم با یه سوئد برای اجاره.
19: یک سویت
23: 25-6 متری.
19: بله، در کجا هستش؟
23: در حسلمی.
19: در حسلمی سویت مجزا و کاملا مجزا است. با چه شماره ای با شما در تماس
23: میشه؟ 076
19: 076
23: 933
19: 90 91. 076 933 90 91. قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. قربانش. ای داد بیداد، ای داد بیداد. بله، اینم از این و اینم از اینجا و اینم که براتون گفتیم مثلا ببندم بذارمش کنار، ببینم اگه که کسی زنگ نزنه. شما باورتون میشه یه چیز خیلی جالب واسهتون میگم، چیز از این چیزهای آماری من خیلی دوست دارم، من اگه آمار به من بگه من مریدش میشم. 2398 بفرمایید. قربان شما، شما هم خسته نباشین قربان.
0: خونه هستیم در فاشتا سنتروم.
19: فاشتا سنتروم، بله.
0: دو اتاقه. مبله. بعد پارکینگ داره و اینترنت همه چی روشه.
19: بسیار نیکو. تلفن تماستون قربان.
0: 0760
19: 88
0: 38
19: 34. سلامت و شاد و پیروز باشین قربان.
0: شما
19: قربان شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. یکی از بالاترین درصدهای کثیفی خیابانها در سوئد نه کاغذه، نه آشغاله، نه هیچ، سنوسه و ته سیگار. سنوس و ته سیگار. البته خوشبختانه آمار نشون میده که در سال 2020 44% کسایی که اسنوس تو دهنشون میذاشتن توف میکردن بیرون تو خیابون، و این تعداد الان به 29% رسیده. یعنی جای امیدواریه، اگه اشتباه نکنم 15% کمتر شد. در مورد سیگاری ها هم همینطوره، یعنی در مورد سیگاری ها هم همینطوریه که خلاصه اونم حتما چیز میکنیم، در صدا رو براتون میگم. جانم درود برای شما، بفرمایید.
1: الو، سلام آقای، خسته نباشید.
19: خواهش میکنم خانم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
1: من اتفاقا جورایی کار هستم، با یک دوستم با هم دو تا نفر هستیم.
19: دو نفر هستین که جویای کار هستید؟
1: بله، یعنی این فارنهید هم داری، در رستوران هم کار کردی تقریبا پنج سال و اینا توی رستوران کار کردی، این فارنهید هم داری، از اداره کار 80% هم داری.
19: بسیار کمک 80% هم از اداره کار و تجربه کاری هم دارید. بله. تلفن تماس
1: 06
19: 08
1: 00 6 3 6 3.
19: 0760 800 673. شما جویای کار هستین، کمک از اداره کارم میگیرید. شما و دوستتون جویای کار هستین، در رستوران هم تجربه و اینا دارید.
1: هر کسی نیاز داشت، یعنی با بچه کوچیک هم نداری، خیال هم راحته، مثلا میتونی همیشه سری کار فلسطیف باشی، یعنی همیشه سری کار سری وقت
19: بی
1: سری وقت بوری،
19: مشکلم نداری. بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
1: ممنون،
19: قربان شما، خدا نگهدار. خب اینم از این. در مورد اون والفوسکی که صحبت میشد در رابطه با منطقه بوچیرکا هم بود که کاغذ ها رو نذاشته بودن، همین والسی دلا رو نذاشته بودند و اینو، که خبرنگاره دوربین گذاشته بود و رفته بود یک بساطی. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. قربان شما، مرسی عزیزم.
2: من آگهی نداشتم، اما در رابطه با این آگهی آخر که سرکارفان عنوان کرده بودن که ما کمک هزینه 80% داشتیم، اینو به کسایی که جوی کار هستن، با عنوان کسی که تجربه این داستان رو داره، خواستم اعلان کنم بگید کمک هزینه داریم و اصلا عنوان 80% رو نکنید. چون وقتی شما با کمک هزینه 80% استخدام میشید، به هیچ عنوان شامل فرشک نکاسان بعد از اینکه از کار بیایید بیرون نمیشید. اون فرشک نکاسان به افرادی تعلق میگیره که کمک هزینه 63% اداره کار رو دارن. وقتی اینا به این صورت میرن درخواست میدن، بعد بنابرای هر دلیلی یا اخراج بشن یا بیکار بشن، دیگه به هیچ عنوان نمیتونن از فرشک نکاسان کمک هزینه بگیرن. چون این قضیه برای خود من سالیان قبل پیش اومده بود، گفتم اینو به عزیزان میگم عنوان کنن کمک هزینه دارن و سعی کنن قراردادشون رو 63% ببندن. بالاتر از اون دیگه اداره کار بعد برای شما گزارش شرط نمی کنن برای بتونی از فرشک نکاسان بیمه بیکاری بگیرن.
19: مرسی عزیزم، مرسی که گفتین، سپاسگزارم، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: درود بر شما آقا نوید. یک واحد آپارتمان در منطقه اوپلند سویت وی، 3 اتاقه، 2 خوابه، 1 سالن.
19: بله.
3: 70-80 متر هم هست برای اجاره.
19: برای اجاره. تلفن تماس قربان.
3: 073
19: 996
3: 96 20
19: نمره. سپاسگزارم از شما، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. نه دیگه، این شنونده رو باید بگیرم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
4: سلام و درود فراوان با آقا نوید.
19: قربان شما.
4: شما دیدان شمایی از اوکسالا.
19: من مخلص شما هستم از استکهلم.
4: نه ما ترت خیلی دوست داریم، همیشه از ایسی هستم دیگه، از اوکسالا.
19: به به به به ایسی
4: همیشه گاهی زنگ زنم و زنگ زنم. من جواب اون سال وال ملیکت که اون خانم چیز کرد توی نشست همون وال ملیکت رفتم نگاه کردم و قانونش رو دیدم که چیه.
19: بله بله،
4: اونا حق داشتن که بیان به اون خانوم بگن، برای اینکه طبق قانون میگه اگر کسی وارد نبود، حتی یه نفر اصلا وارد نبود، نمیتونه رای بده به هر عنوان. وقتی که میره توی اون اونجا کمک میخواد، یکی از همین روس متابعه ها
19: بله بله،
4: با ایشون میره اونجا، حتی کمکش میکنه و با چیش چشمی هم نگاه میکنه، کمکش هم میکنه، ولی طبق قانون تیش مپلیک داره، حق نداره حرف بزنه، ولی میتونه نگاه کنه و کمکش هم بکنه.
19: اوکی، بسیار.
4: میگه اینجا من دیدم تو خود والمین که دقیقاً اینو نوشته.
19: بله بله بله بله بله.
4: کلیک دارن و میتونن ولی نگاه کنن، ولی نباید حرف بزنن که به چه کسی رای داده اصلا.
19: بسیار نیکو هستی عزیز، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
4: خدمت بگیرم زمین که از ادب و سلام خدمت شما.
19: خواهش میکنم، وظیفه من بی ادب بود، قربون شما برم، موفق و پیروز باشید.
4: عارف هم اگه گذاشتی ممنون میشم.
19: حتما، به روی چشمم، به روی چشمم،
4: مخلصتم
19: از. خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهدار، خدا نگهدار. دوستان بریم آگهی ها رو بشنویم سریعا تا اخبار و سر ساعت بشه.
10: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل
7: فرهنگ ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
8: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. قناتی تو منگل کشه ایرانا تیق
24: بوسته آخر مر کشه ایرانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
25: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
4: به دنبال حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و در ادامه سیاست انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده. ترامپ در شبکه اجتماعی تو سوشال نوشت: جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشورداری نیست. ترامپ همچنین میگوید مقام‌های حکومت ایران بیش از 100,000 نفر از معترضان را کشته‌اند و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. ترامپ همچنین در واکنش به حملات موشکی دیشب سپاه پاسداران هم گفته به شدت به جمهوری اسلامی ضربه وارد خواهد کرد. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرده آمریکا به حمله دیشب پاسخی قاطع می‌دهد. به دنبال حملات شب گذشته ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جزیره لارک نزدیکی تنگه هرمز دست کم 2 نفر کشته، چند نفر دیگر مجروح شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که در واکنش به تهدید قریب الوقوع ناشی از مین‌گذاری در تنگه هرمز، عملیاتی محدود و دقیق انجام شده. خبرگزاری تسنیم اما با خیالی خواندن بیانیه سنتکام نوشته آمریکایی‌ها شب گذشته بنا داشتند از حمله جمهوری اسلامی به شناورهای متخلف ممانعت کنند اما ناکام ماندند. در پاسخ به این حملات از سوی آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش از حملات تلافی جویانه به پایگاه‌های آمریکا در اردن و امارات متحده عربی خبر دادند. طبق این گزارش‌ها پایگاه‌های ملک حسین، الازرق و المنهاد هدف قرار گرفتند. با این حال منابع آمریکایی می‌گویند تقریباً تمام حملاتی که جمهوری اسلامی به اردن داشته رهگیری شده. ارتش اردن هم در یک بیانیه از رهگیری 8 پرتابه که وارد حریم هوایی این کشور شده بود خبر داد. همکار سمیرا قرایی با ماست از کاخ سفید. سمیرا، آقای دونالد ترامپ همین امروز گفتش که آمریکا به حملات دیشب سپاه پاسداران به مواضع از جمله در اردن پاسخ قاطعی خواهد داشت. صحبت‌های امروزش چه جزئیات مهم دیگه‌ای داشته؟
5: همینطور آقای ترامپ ریحانه یه گفتگو تلفنی انجام داده با تری یینگز خبرنگار تلویزیون فاکس. اونجا اشاره کرده به این زد و خوردی که انجام شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا و میگه در تلافی اقدام جمهوری اسلامی در حمله پایگاه آمریکایی در اردن حملاتی رو ترتیب خواهند داد. زمان بندی تعیین نکرده، روشن نیست که این حمله رو امشب آیا انجام خواهند داد یا به بعدتر موکول خواهند کرد یا ابعادش خواهد بود، ولی آقای ترامپ میگه که حمله به شدت سنگین خواهد بود. شب گذشته هم یک گفتگوی تلویزیون دیگری رو تلویزیون فاکس منتشر کرد از آقای ترامپ که خب اون گفتگو با حضور یک مجری معروف فاکس سوال و جوابهای گسترده راجع به حوزه‌های مختلف بود، برخلاف این چیزی که امروز خیلی کوتاه تلفنی با تری یینگز صحبت کرده. اونجا هم راجع به بحث جمهوری اسلامی مسائل اقتصادی صحبت کرده. نکته مهمی که صحبت‌های دیشبش داشت این بود که برای اینکه بخواد پیروز بشه در این جنگ یا سرانجام این جنگ از طریق یک امضا روی یک کاغذ برای او رخ نخواهد داد و این نکته بسیار مهمی است راجع به بحث دیپلماسی، رفت آمدها برای انجام مذاکرات و اینکه سرانجام بتونن به یک تفاهمی برسن. فراموش نکنیم که اون تفاهم اسلام آباد رو آقای ترامپ آمد در فرانسه جلوی دوربین‌ها و عکاسان امضا کرد. آقای پزشکان هم به همین ترتیب الان بعد از اینکه اون تفاهم نامه از میان رفت و درگیری ها مجددا شروع شد، دیگه ایالات متحده به دنبال این نیست که از این طریق بخواد مسائلش رو با جمهوری اسلامی حل و فصل بکنه. اما در رابطه با بحث معترضان در چند روز گذشته بارها مورد اشاره آقای ترامپ قرار گرفته. امروز هم باز در تو سوشال ریحانه راجع به این نوشته، راجع به جمهوری اسلامی، یک حکومت در حال فروپاشی است، یک حکومت از هم پاچیده است، رهبری جمهوری اسلامی فاقد یک انسجام و یک پارچگی کلی است، آشفته است. اینها چیزهایی است که آقای ترامپ بهش اشاره کرده. تورم بیداد میکنه، تورم 300% همه این نکات رو پیشتر هم بهش اشاره کرده بود. و فیک نیوز، اخبار جعلی و تقلبی که از سمت ایالات متحده در داخل جمهوری اسلامی منتشر میکنند، پیشتر هم گفته بود که اینها در پروپاگاندا خیلی خوبن، چیزی ازشون باقی نمونده مگر همین اخبار جعلی. و این بار بحث تعداد کشته شدگان رو بالای 100,000 نفر آقای ترامپ داره معرفی میکنه، میگه اونچه جمهوری اسلامی انجام داده جنایت علیه بشریت و بابت این باید جمهوری اسلامی محاکمه بشه. پیشتر هفته گذشته هم گفته بود که تعداد بسیار زیادی رو کشتن در این ابعاد و اندازه، جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده و باید این اقدامات خودش رو متوقف بکنه. پس الان انتظاری که داریم بعد از آنچه که شب گذشته اتفاق افتاد، حملاتی که ایالات متحده به لارک انجام داد، چرا؟ چون سپاه پاسداران داشت اونجا لانچرهایی رو کار میگذاشت که موشک بزنه به قعر تنگه هرمز، از طریق موشک ها مینگذاری بکنه. بعدتر هم آمدن گفتن یه سوپر تانکر اونجا رفته روی مین، سنتکام آمد این رو تکذیب کرد، ساعتی پیش گفت چنین اتفاقی نیفتاد. افتاده این درگیری سر اینکه آیا مین هست یا نیست به شکل روایت و خبری بین دو کشور بسیار ادامه داره و سنگین شده. ایالات متحده زد، جمهوری اسلامی آمد به تلافی اردن رو زد. امروز مشاهده زدن امارات متحده عربی هستیم و موج محکومیت ها که تا الان از کشورهای مختلف منطقه ریحان ما شنیدیم راجبش.
4: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن دی سی. بحث رو ادامه میدیم با علی حسین قاضی زاده که از لندن به ما پیوسته. علی حسین، با توجه به این تاکیدی که دونالد ترامپ داشته بر قطعی بودن پاسخ شدیدی که قرار هستش به حملات دیشب سپاه پاسداران آمریکا داشته باشه، آیا میشه گفت که باید منتظر دور جدیدی از درگیری‌های نظامی باشیم؟
6: به طور قطع بله. آن چیزی که پیش روی ما هست اینه که حداقل یک درگیری در حد همون جنگ 13 روزه‌ای که در هفته‌های پیش داشتیم بار دیگر شاید اون خواهیم بود. خیلی واضحه که تو این فاصله جمهوری اسلامی ادوات و تجهیزات جدیدی رو نصب کرده در محدوده ساحلی و اقدامات نظامی جدیدی تدارک دیده بوده. متقابلا آمریکایی‌ها اون پاکسازی نوار ساحلی رو یک بار دیگر قراره که انجام بدن. آمریکایی‌ها قصد اصلیشون این عبور امن کشتی‌ها از تنگی هرمز هست به حدی که قیمت نفت در یک حد معقول نگه دارن. برای چنین چیزی هرگاه که سطح تحت جمهوری اسلامی در این نوار ساحلی افزایش پیدا کنه، یک بار دیگر وارد فاز نظامی میشن، هر چند هم شکل محدود هم باشه هم شکلی هم باشه این کار رو انجام میدن تا اینکه در واقع برسه همه تحول برسه به اون اقدام آخر.
4: اما علی حسین، تا به حال درگیری های نظامی باعث تغییری در مواضع جمهوری اسلامی نشده، میبینیم حتی حملاتش به کشورهای منطقه همچنان ادامه داره، فکر میکنی راهبرد اصلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در مراحل بعدی چه خواهد بود؟
6: این آمریکایی ها فرسایش نظامی، فرسایش اقتصادی دو تا رو با هم انجام میدن، یعنی فشار عظیم اقتصادی رو وارد میکنن، عقبه اون چیزی که باید کمک بکنه بسازه، تجهیز نظامی بخره، به پرسنل حقوق بده، کشور رو اداره کنه از بین میبرن، در این حال در میدان نظامی هم مدام مستهلک میکنن، تجهیزات رو میزنن، استحکامات رو میزنن، موشک ها رو کاهش میدن. این مجموعه عملیاتی که ترکیبی از یک تحریم گسترده و مؤثر پس از محاصره بنادر هست، قطع شریان فروش نفت هست و حملات پیاپی نظامی، ولو اینکه بازه‌های محدود، استهلاک یک حکومت رو به اون جایی پیش ببره که در اون نقطه آخر تسلیم یا سرنگونی دیگه هر کدومش میسر باشه، و آرام آرام داره جمهوری اسلامی رو هدایت میکنه. وقتی میگه این حکومت تورم 300% داره، 300% تورم داره، وقتی میگه که آشفتگی تصمیم گیری داره پس از اینکه علی خامنه‌ای مرده، یعنی اینکه ترامپ میدونه که این حکومت داره به کجا هدایت میکنه. حتی وقتی که از کشتار مردم ایران حرف میزنه و میگه باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه بشه، به نوعی داره مجموعه این عملیات نظامی خودش رو موجه میکنه که بتونه این رو در ابعادی وسیع‌تر ادامه بده. من فکر میکنم این زنجیره تکرار مذاکره، بعد دوباره تحریم، حمله نظامی انقدر ادامه پیدا میکنه که این استهلاک دیگه امکان حکمرانی رو از جمهوری اسلامی میگیره. الان اگر مقایسه کنیم حتی بعد نظامی این حکومت رو با 7-8 ماه پیش، میبینید که بسیار بسیار توان نظامی این حکومت در برای به حمله به منطقه بسیار کاهش پیدا کرده، حتی با وجود این که همچنان حمله میکنه اما بسیار ضعیفتر از قبل حمله میکنه، و به لحاظ اقتصادی هم که داره میبینیم تا چه حد دچار مشکل شده دیگه، تعمید بنزین و قیمت ارز و همه چی نشانه هایی هست که این حکومت داره به مرز سقوط هدایت میشه. نه اینکه این دوتا ترکیب حملات پراکنده یا فشار اقتصادی لزوم از سقوط و رقم میزنه، هدایت میکنه به اونجا برای اینکه همه چیز مهیا بشه برای اون اقدام نظامی آخر، اون در نهایت اون پله آخر، وقتی که همه چیز مهیای اون اقدام آخر شد، اگر این حکومت تسلیم نشه میشه با یک حمله گسترده شبیه جنگ 40 روزه اونجا کارو تمام کرد.
4: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم علی حسین قاضی زاده لندن. و اسکات سنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفته که واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. سنت میگوید اقتصاد ایران لازم نیست فرو بپاشد، مقام‌های جمهوری اسلامی فقط باید سر عقل بیایند. او همچنین گفته که تهران تحریم‌های آمریکا را جدی گرفته و جمهوری اسلامی به همین دلیل به اقدامات نظامی روی آورده که در عرصه اقتصادی در حال شکست است.
7: اونا تحریم‌ها رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، می‌بینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا می‌تونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صف‌های بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول می‌کشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش زدن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
4: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در نطق آغازین این نشست گفت کشورهای عضو گروه 20 با همبستگی به 47 سال حکومت دهشتناک جمهوری اسلامی پایان خواهند داد.
7: میخوام از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا به خاطر بیانیه قوی اونا در حمایت از عملیات اقتصادی ما علیه جمهوری اسلامی تشکر کنم. ما در کنار یکدیگر به این حکومت 47 ساله و وحشتناک که بر ایران حاکم بوده پایان خواهیم داد.
4: همکارم مریم رحمتی با ماست از نیویورک. مریم، این نشست خب میدونیم که قرار تصمیمات و رایزنی های مهمی درش انجام بشه. آقای اسکات بسنت هم قبلا گفته بود که قرار از کشورها عضو بخواد که در سیاست هاش علیه جمهوری اسلامی همراهی کنن. تو الان از مجموعه اظهارات از آنچه که در نشست گذشته چی میدونیم و فکر میکنی که این فشارها اونطوری که ارزیابی شده چه تأثیری داره روی جمهوری اسلامی؟
8: خب همزمان با بالا گرفتن دوباره تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایالات متحده، در این طرف هم تحرکات و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم که هر لحظه داره جدی‌تر و جدی‌تر میشه و ایالات متحده تلاش میکنه که این کارزار رو خیلی به شدت جدی اجرا بکنه. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز گفت که واشنگتن به اعمال این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و از نظر او تهران این تحریم‌های آمریکا رو جدی گرفته و داره این تحریم‌ها جواب میده. او اشاره کرد به صف‌های بنزینی که در نقاط مختلف ایران الان شاهد هستیم و تصاویرش داره میاد بیرون و همچنین وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی میشه که جمهوری اسلامی این اقدامات نظامی اخیر رو انجام داده چون که در عرصه اقتصادی در حال شکسته و همون حرف دونالد ترامپ رو تکرار کرده که در حال حاضر جمهوری اسلامی یک دولت شکست خورده است. می‌دونیم که نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 امروز و فردا در شهر اشفیل برگزار میشه و وزیر خزانه‌داری آمریکا میزبان این نشست مهمه و این نشست مخصوصاً برای این کارزار اقتصادی میتونه یک فرصتی رو ایجاد بکنه که ایالات متحده آمریکا حتی بیشتر به کشورهای متحد خودش و همچنین کشورهای جهانی فشار بیاره که در این کارزار بهتر عمل بکنن و در کنار ایالات متحده آمریکا باشن. مخصوصا قرار هست که علیه جمهوری اسلامی در این نشست یک کارزاری به راه بیفته. گفته شده که جلب همراهی اعضای گروه 20 برای این کارزار اقتصادی و فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی فرصت بسیار مهمی هست. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا گفته که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه‌ای که با کشورها داره قرار هست که از کشورهای عضو گروه 20 بخواد که روابط تجاری باقی مونده خودشون با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو رعایت بکنن. همین الانش هم وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که کشورهای اروپایی بسیار خوب همراهی کردن ایالات متحده آمریکا رو در این کارزار و مطمئناً در این نشست‌هایی هم که انجام خواهد شد این همکاری‌ها بیشتر خواهد شد. پیام مستقیم دولت ترامپ به کشورهای گروه 20 منتقل خواهد شد که در حال حاضر باید این کارزار به بهترین نحوش انجام بشه. پیام واشنگتن اینه که کشورها نمیتونن همزمان با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و همچنان به نظام مالی غرب و معاملات دلاری ایالات متحده آمریکا دسترسی داشته باشن. هشدارهایی هم مطمئناً اسکات بسنت از سوی ایالات متحده آمریکا به کشورها منتقل خواهد کرد که اگر که در واقع شما در این کارزار ما رو همراهی نکنیم و به اقتصاد جمهوری اسلامی اون ضربه ای رو که ما می‌خوایم وارد نشه، مطمئناً کشورهای شما، بانک‌های شما و شرکت‌های شما هم تحریم خواهند شد. بسنت همچنین گفته که دولت آمریکا قصد داره که یک بانک دیگر رو به دلیل تسهیل معاملات جمهوری اسلامی تحریم بکنه. ما هنوز نمیدونیم چه بانکی از چه کشوریه و دقیقاً چه زمانی این تحریم اعلام خواهد شد. او گفته که تحریم‌های چین به دلیل ادامه خرید نفت جمهوری اسلامی هم یکی از موضوعاتی است که ایالات متحده آمریکا به اون توجه می‌کنه و همه گزینه‌ها روی میزه که بخواد با این موضوع هم در واقع مقابله بکنه. می‌دونیم که چین یکی از بزرگترین خریداران نفت جمهوری اسلامیه و مطمئناً همراه کردن پکن یک بخش دشوار برنامه واشنگتن هست که بخواد با جمهوری اسلامی در واقع در حوزه اقتصادی مقابله بکنه و که بخواد با جمهوری اسلامی در واقع در حوزه اقتصادی مقابله بکنه و اون رو شکست بده و مطمئناً در روزهای آینده

0: این دوره بازی های جهانی عشایر داره برگزار میشه. رهبران و سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و هزاران تماشاگر دارن در واقع از این برنامه لذت میبرن. این مراسم با شکوه همزمان با برگزاری 26مین نشست سران سازمان شانگهای در بیشکک و در واقع هدفش به نمایش گذاشتن بازگشت بازی های عشایر به زادگاه اصلیش هستش. در این رویداد سران کشورهای عضو شانگهای از جمله هند، روسیه و چین حضور دارند که بعد از رایزنی‌های دیپلماتیک به منظور تماشای همین رژه، همین آیین‌های ملی در این منطقه، در این محل حضور دارند. بخشی از مراسم رو می‌بینید و می‌شنوید.
1: لاتویا، ریپابلیکا.

بله، همینطور که اشاره کردم این تصاویری هستش از ورزشگاه تازه تأسیس بیشکک آرنا در بیشکک پایتخت قرقیزستان و مراسم افتتاحی ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با حضور رهبران و سران سازمان شانگهای.

0: اما در ایران با ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز در سایه جنگ و محاصره دریایی، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد تاریخی 210 هزار تومان رو به سقف رسونده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز و نرخ دلار آمریکا در روز دوشنبه رو بین 209 تا 210500 تومان اعلام کردند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده در هماهنگی با آمریکا، گروه 7 و دیگر شرکای بین‌المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در آستانه نشست کشورهای گروه 20 منتشر شد نوشته، از جمهوری اسلامی خواسته شده برنامه‌های هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک خود را محدود کرده و از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه و در اروپا خودداری، همچنین حمایت نظامی از روسیه را متوقف کند. همکارم آرش آذرمی در استودیو بررسی می‌کنیم همین رکورد باز جدیدی که نرخ دلار به سقف رسونده. چه تصویری به ما میده این دلار بالای 210 هزار تومانی از ابعاد بحران اقتصادی در ایران؟
1: خب ریحان، نرخ دلار در بازار آزاد به طور کلی، حالا نرخ ارز، عملا میتونیم بگیم دماسنج وضعیت اقتصادی ایران هست. ما شاهد یک التهاب و آشفتگی در بازارهای مالی مانند ارز و طلا هستیم که بیانگر ریسک‌های بالایی است که الان روی اقتصاد ایران وجود داره. خب ما می‌دونیم دوباره با درگیری‌های نظامی که شب گذشته شروع شد، ریسک نظامی به اقتصاد ایران برگشته. ریسک‌های اقتصادی بزرگی مثل محاصره دریایی و تبعات اون هم بازارها دارن اون رو عملاً کمی می‌کنن و در قیمت‌ها می‌بینیمش. مجموعه اینها میاد می‌بینیم که ما در حالی که خیلی نگذشته از اینکه دلار 200 هزار تومانی شد و عملاً برای اولین بار این رقم دیده شد، در همین مدت کوتاه ما شاهد هستیم که حالا دلار به 210 هزار تومان رسیده. ما بجز در واقع اون ریسک ها، بازارها عملا نگاه میکنن به وضعیت درآمدهای ارزی کشور و همینطور صحبت های مسئولین. هم خود مسعود پزشکیان جمعه شب در اون مصاحبه‌ای که با صدا و سیما داشت عملا اذعان کرد که وضعیت بسیار بحرانی است. صادرات نفت که به حد صفر رسیده، صادرات غیر نفتی رو گفت 35% کم شده، دخل و خرج دولت به هم نمیخونه. امروز محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی اون اومده عملا میگه که ما داریم پول چاپ میکنیم برای کسری بودجه، که پول چاپ کردن یعنی تورم بیشتر یعنی کاهش ارزش ریال و در عمل میشه افزایش انواع نرخ ارز در بازار. وقتی ریال بی ارزش بشه، همه به سمت این میرن، چه فعالان اقتصادی چه مردم، که به ارز یا طلا تبدیل بکنن دارایی هاشون رو، که بتونن از اون بی ارزش شدن تا حد امکان جلوگیری بکنن. در مجموع تمام اینها، یعنی هم ریسک های سیاسی بین المللی، هم ریسک نظامی و هم ریسک های اقتصادی داخلی و منطقه‌ای، وضعیت رو به سمتی داره میبره که بازار ارز داره اون رو در دلار 210 هزار تومانی امروز می‌بینه.
0: از طرف بحران سوخت رو هم داریم. دیدیم اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا به صف‌های طولانی بنزین در ایران اشاره کرد. چه دورنمایی هستش از وضعیت تامین بنزین و به طور کلی سوخت در ایران؟
1: خب اونجا هم یک بحران بسیار بزرگ و

0: وخیم هست این روستا. خب این صفهای طولانی رو میبینیم. من بخوام به اعداد و ارقام نگاه بکنم و بازم ببینیم در چارچوب اون محاصره دریایی ببینیش. من امروز یک مقام دولتی تخصصی حوزه همین بنزین رو حرفاش رو داشتم گوش میکردم، میگه که واردات بنزین اولا که پولی براش وجود نداره، یعنی همون کاهش درآمدهای ارزی باعث میشه که مثلا در سالان قبل گفته میشد تا 6 میلیارد دلار در سال ایران بنزین وارد کرده برای جبران این کسری، الان اون دلار وجود نداره. دوم میگه که حتی اگر اون دلار هم وجود داشت از جنوب دیگه امکان پذیر نیست واردات با توجه از نظر لوجستیکی، چون کشتی ها نمیتونن بیان. و بعد یه بخش زیادی از بنزین رو از شمال می آوردن، از روسیه و سایر کشورهای شمال ایران، که میگه حالا خود روسیه هم به دلیل جنگ اوکراین با بحران سوخت خورده، بنزین به ایران نمیده و حتی کشورهای مثل بلاروس و سایر کشورهای در واقع هم پیمان روسیه هم به دلیل اینکه میخوان بنزین روسیه رو بهش کمک بکنن، تامین بکنن، حاضر به این نیستن که به ایران بنزین بدن، حتی اگر باز با اون فرض که پولش باشه. در مجموع این تصویری که ما میده این هست که کمبود بنزین ادامه خواهد داشت. ما این روزها خب میبینیم مواد پتروشیمی داره به بنزین اضافه میشه، بحث متانول خیلی حاشیه ساز شد اضافه شدنش، گزارش‌های مردمی زیادی هست که کیفیت بنزین پایین اومده، درصد خرابی خودروها بالا رفته و اینجا هم در واقع یه بخش دیگه ای از اون بحران کلان اقتصادی و انرژی در ایران هست در چارچوب این حکمرانی جمهوری اسلامی و وضعیتی که برای کشور ایجاد کرده. صحبت‌های اسکات بسنت و این تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و حلقه فشار بر اون شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی میتونه خیلی سریع این دلار 210 هزار تومانی و این صف‌های بنزینی رو که الان می‌بینیم حتی به یک وضعیت خوب تبدیل بکنه برای اقتصاد ایران.
1: سپاسگزارم از حضور و توضیحات شما آرش آذرمی، همکارم اینجا در استودیو. ببین دوباره سر بزنیم به جشنی که در بشکک پایتخت قرقیزستان در حال برگزاری در ورزشگاه تازه تأسیس بشکک آرنا، مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر هست. در این مراسم رهبران و سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هم حضور دارن، چون این نشست هم در همین شهر برگزار میشه به صورت دو روزه. این مراسم خیلی باشکوه داره برگزار میشه، تو که دارید می‌بینید تصاویرش رو. 26مین دوره سازمان شانگهای هم نشستش برگزار شده و شما رو با همین تصاویر تنها میذارم. برمیگردیم در بخش بعدی، باز با شما خواهیم بود.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان، در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایرانی. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: خب اینم از بهنام بانی و کار زیبای شب عشق از این هنرمند. خیلی خب بریم سراغ برنامه اگندا. همونجوری که قول داده بودم یه ذره در موردش صحبت کنیم. ببین از آن وقتی که صحبت از کلیمات میشه، محیط زیست میشه، طبیعت میشه، چند تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی از نکاتی که بسیار مهم هستش کثیف کردن دنیاست. کثیف کردن دنیا. من پیشنهاد میکنم برای شمایی که سوئدی خوب متوجه میشید، در حدی که یه جر و بحث سیاسی رو میتونید متوجه بشید، برنامه آگندای دیشب رو حتما نگاه بکنید. وقتی که صحبت از کثیف کردن دنیا میشه، دو سه چهار مدل دیگه. یکی کثیف کردن همین طبیعت، آشغال ریختن توی طبیعت، مواد شیمیایی و وارد آبها کردن و پلاستیک کنه و هم اینا هستش. یکی وسایل نقلیه هستن، کارخونه ها هستن که کلی اکسید تولید میکنن. یکی هم باتلاق ها و باتلاق میگن مرداب ها و اینا هستن که در کشورهایی مثلا سوئد که جنگل زیاد داره، اگر به این باتلاق ها و اینا زیاد رسیدی به اینا رسیدگی نشه، اینا کلی اکسید تولید میکنن. حالا به طور کلی داریم صحبت میکنیم. موقعی که به یک گروهی مثل حزب چپ، یک گروهی مثل میلیو پارتی میان و صحبت از برقی کردن کشور میکنن و اینکه ما باید ماشین برقی داشته باشیم، ذوب‌آهن‌های برقی داشته باشیم، نمیدونم کارخونه هامون، اتوبوس هامون، کامیون هامون برقی باشه، یک نکته بسیار ساده‌ای تو مغز آدم میچرخه که این برق رو ما چجوری تولید بکنیم. این برق باید به یه نحوی تولید بشه، یا باید زغال سنگ سوزون، نفت و دیزل سوزوند، یا باید از باد استفاده کرد، یا از توربین های بادی استفاده کرد، یا از نیروی خورشید برای تولید برق استفاده کرد، یا نیروگاه های اتمی. خیلی ساده است، یعنی آلترناتیو زیادی وجود نداره. چه پنج مدل هست. حالا یکی ها میان، یه سری ها میان میرن تو اقیانوس ها، نمیدونم به یه پره میذارن که موج آب پره رو بالا پایین به چرخونه توربین. اینا چیزایی که همش آزمایشیه، این جوابگو نیست. وقتی که در کشوری مثل سوئد صحبت از برقی کردن سوئد میشه، قاعدتا ما آلترناتیف های آنچنانی نداریم. باد داریم ولی فصلی، بعض وقتا باد هست، بعض وقتا باد نیست، همه جای دنیا هم اینجوریه. ولی شما اگه مثلا فرضاً به یک کشورهایی، حالا جزیره هایی مثلا چجوری وسط بودم، مثل ایبیتزا شما برید، یا جزایر قناری برید، اونجا تمام مدت داره باد میاد، نصف از جزیره تمام مدت داره باد میاد، پرهای برقی هم همیشه داره کار میکنه، یه جزیره کوچولو هم هست و تو برق تولید میکنه و کارشون را میفته چون همیشه اون باده هست. ولی در سوئد انرژی خورشیدی که قربونش برم ما خورشید و حالا خوشبختانه امسال داشتیم، ولی تعداد روزهایی که خورشید هست و اگه در یک سال نگاه بکنیم میبینین عملا جوابگو نیست، مخصوصا با داشتن پاییز و زمستانهایی که شبهای طولانی دارن و روزهای بسیار کوتاه. تازه اون روزها هم اگه ابری نباشه. انرژی آب، تولید برق از آب باز هم محدودیتی پیدا میکنه، به خاطر اینکه ما این یک کشور سردی هستیم که بیشتر رودخونه هامون و جاهامون که از تقریبا از نیمه به طرف بالا هستن، زمستون ها تمام مدت یخ میزنن، حتی نیمه به پایین هم همینطور، زون یک و دو و سه. عملا تولید برق از آب یه ذره کار سختیه، باز هم فصلیه. میمونه دیزل، زغال سنگ، مازوت، نفت، اینا دیگه همچین چیزهایی باید سوزوند که ما نیروگاه‌هایی رو داریم که به عنوان رزرو کار میکنن موقعی که باد نیاد و نمیدونم شرنک رفته، یا موقع همین نیروگاه اتمی خراب بشه یا بعد سرویس بشه ببندن، اینا رو مجبورن بذارن که عددهای چند صد هزار کوبیک در روز باید سوزونده بشه تا بتونه برق این مملکت رو تولید بکنه. میمونه نیروگاه های اتمی. نیروگاه های اتمی عملاً تمیزترین نوع تولید برق هستش، به شرطی که از زباله های اتمی صحیح نگهداری بشه، که ما در سوئد اینو داریم، که نیروگاه اتمی داریم، ازش برق تولید میکنیم، زباله هامون هم ازش محافظت میکنیم، جاهای صحیح و درست. کشور زلزله خیزی هم نیستیم که بگیم که مثلا زیر زمین اینا رو چال میکنن که تا 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال دیگه نمیدونم اینا بخواد از بین بره، رادیواکتیوش و اینا از بین بره، مثلا ممکنه که خراب شه. ما زلزله خیز نیستیم. اما متاسفانه دو حزب، یکی حزب چپ و یکی حزب میلیو پارتی، اینها به شدت پاشونو کردن تو یک کفش که ما نیروگاه های اتمی رو به طور کل باید ببندیم، هیچ نیروگاه اتمی دیگه هم نباید بسازیم و از باد و آب و خورشید استفاده بکنیم که برق تولید کنیم. جدیدن میلیو پارتی بعد از اینکه سوسیال دموکرات ها اومدن و با ساختن نیروگاه های اتمی جدید موافقت کردن، علی موند و حاضر، یعنی چپ موند و میلیو پارتی موندن، این دوتا که مخالف این نیروگاه های اتمی هستن. هر کی هم ازشون سوال میکنه جوابگو نیستن. در برنامه دیشب آگندا یه نکته بسیار جالب بود. خانم رومینو پورمختار از حزب لیبرال، ایشون کلیمات مینیستر دیگه، یعنی هرچی در مورد طبیعت و اینا صحبت میشه و محیط زیست صحبت میشه، بعد از ایشون سوال کرد. تا ایشون میگفتش که میلیو پارتی و اینا مخالف ساختن راکتور اتمی و استفاده از راکتورهای اتمی برای برقن، این خانم آن لینده، سخنگوی زن حزب محیط زیست، دوباره اینجوری میکرد، این کلامو میگم، شما تا دوباره ما اومدیم صحبت بکنیم این مسئله نیروگاه اتمی رو کشیدی وسط. بابا مثل این میمونه که برگردن بگن که اینجا آب جمع میشه، تو این کوچه آب جمع میشه، همه متخصصا هم جمع شن بگن اشکال از آولوپ، همون لوله سوراخ آب گرفته، بعد یه سری ها بیان بگن تا ما میایم حرف میزنیم شماها میگین سوراخ آب گرفته. خب بابا گرفته دیگه، ما تولید برق ثابت به غیر از راکتور اتمی در سوئد نمیتونیم داشته باشیم به خاطر موقعیت جغرافیاییمون. بعد از اون، حالا این صحبت ها به این سبک گفته میشه، هیچی، سنتری هم که کلیمات مینیستر، همین کلیمات سخنگوی مال محیط زیستشون، که اصلا من اینو برای اولین بار بود داشتم میدیدم، اصلا آسیناش هم زده بود بالا، کتشو در آورده بود، آسیناش هم زده بود بالا، اصلا حالت به نظر من بسیار قشنگ نبود برای کسی که نماینده یک حزبی است، اونم برمید محیط زیست، حال کاری نداره، یقه میگرفت، اصلا یعنی یه حالت عجیب غریبی، و حرفایی هم که میزد حرفای غیر منطقی، که حالا به اونم میرسیم. تا نوبت شد نوبت آقای خوستد، آقای یوناس خوستد که رهبر قبلی حزب چپ بود و از اون چپیای درست حسابی هم هستش که میخواد سمت راست بپیچه، میپیچه چپ چپ چپ چپ تا بره سمت راست، الان اومده و در اتحادیه اروپا نماینده حزب چپ هست در از طرف سوئد در اتحادیه اروپا. شما باورتون، میگم این برنامه رو برید نگاه کنید، هر چی در مورد سوئد میگفت بدترین ها رو در مورد سوئد میگفت، که ما نه از نظر نمیدونم کلیمات مولت و که نمیدونم فلان سوخت و همه چی، میگو آقا ما بدترینیم. حالا توجه شما رو جلب میکنم که شما توجه بکنید که خانم رومینا پورمختار در رابطه با صحبتهای این آقا چی گفت. یعنی به نظر من این آدم معجزه در سیاست سوئد. حالا باقی حرفاشو که برین، اعداد و ارقام و آمارها و اینا رو میگفت همه سر جاش. این تیکه رو با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم خانم پورمختار چی میگه.
1: Kärnkraft. Vi kan prata om kärnkraft.
0: Ni har ju själv
1: ska bygga den. Det är ett problem och det kommer bli otroligt dyrt om ni försöker. Sen om det här. Jag förhandlar varje dag med EU-parlamentet och ministerrådet om de tunga lagstiftningsakterna om klimatpolitiken i framtiden. Ingen pratar om Sverige längre. För några år sedan så var vi en pådrivare.
0: Ingen pratar om Sverige längre maqablan. در صدر چیزها بودیم که همه از ما چیز یاد میگرفتن. حالا دیگه هیچ کی در مورد سوئد صحبت نمیکنه.
1: Tittade på. Nu vet man, Sverige klarar inte klimatmålen. Medan andra EU-länder minskar sina utsläpp så ökar Sverige sina utsläpp. Ni har kört vår trovärdighet i botten. Det är då man inte har internationellt inflytande. Och jag tycker att vi ska vara stolta över att ha en roll som pådrivare, inte som eftersläpare. Senaste klimattoppmötet i Brasilien, jag var där. Ingen från regeringen var där på slutförhandlingen. Jag undrar när det hände senast. Det är som att ni har lämnat walkover. Som att ni inte bryr er längre. Som att det enda ni bryr er om det är att några populistiska poänger på hemmaplan.
2: Det passar det till Romina Pourmokhtari.
3: Sverige har lägst utsläpp i hela Europa. Att Jonas Sjöstedt med sina kompisar kommunisterna i Europa inte sitter och hyllar Sverige längre, det är nog bra. Det är för att vi inte driver populistisk vänsterpolitik längre. Jag tror svenska folket är ganska glada över att bränslepriserna inte är 28 kronor liter längre. Det är någonting som förstör förtroendet för klimatarbete. Att bygga kärnkraft, att sänka priserna på drivmedel däremot, det bygger förtroende för klimatarbete, det gör svensk ekonomi stark och det är så man också visar vägen, för man är inte ett föredöme om inte andra länder tar efter. Och det kommer andra länder göra när svensk ekonomi går stark i klimatarbete.
1: Alltså, jag beklagar det.
0: Mutajin, haigatun mige shoma ba dostay kommunistatun mishinin, hamin darivari dige, hamin chizayi ke migin, dar surati ke تمام ارقام و آمار و همه چی وجود داره. اینها اومدن یه صحبتی میکنن، همین میلیو پارتی و حزب چپ مخصوصا و در این کیسی که میخوام بگم سوسیال دموکرات، میگن از زمانی که شما اومدین روی کار 2022 مقدار کل دی اکسید در هوا رفته بالا. قبلش که ما بودیم نرفته بود بالا، اومده بود پایین. آخه من نمیفهمم اون خبرنگاری که اونجا نشسته نباید حرف بزنه یا یکی از همین مینیسترها، حتی خود خانم پورمختار. سال 22 2022 دقیقاً سالیه که ما داشتیم از کرونا گذر کرده بودیم، سالیه که اتوبوس‌ها کار نمی‌کرد، خیابون‌ها ماشین‌ها بیرون نمی‌رفتن، تاکسی‌ها کار نمی‌کرد، کارخونه‌ها کار نمی‌کرد، هیچی کار نمی‌کرد. مردم چسبیده بودن از ترسشون تو خونه‌هاشون که فقط کرونا نگیرن. بعد میان مقایسه میکنن، میگن در زمان ما کم بود، در زمان شما زیاد شد. خب معلومه موقعی که سال 2022 کرونا ذره ذره تموم شد و رفت، کارخونه ها دوباره شروع کردن کار کردن، شرکت ها شروع کردن کار کردن، تاکسی ها، دیسکو ها، مغازه ها، نمیدونم، مردم اومدن توی جامعه. خب معلومه وقتی که اومدن توی جامعه فعالیت بیشتر شد، مقدار تولید کلی اکسید هم میره بالا، ولی ما همچنان لکستا در اروپا هستیم. خب اینا رو میدونی، اینا گمراه کننده است برای اون شنونده ای که داره گوش میکنه، برای اون شنونده ای که داره حرف میشنوه. میگه ای نگاه کن، راست میگه، میگه رفته بالا. خب معلومه وقتی یه کشوری لاک اوت اصلا بسته است. شما یادتون میاد من چند سال پیش بود؟ 4 سال پیش بود دیگه. همه از تو خونه کار میکردن، همه نمیدونم فلان کار میکردن. ما الان از نظر قیمت برق بهترینیم، الان از نظر قیمت سوخت در اروپا بهترینیم، از نظر تمیزی جامعه و تمیزی کارخونه هامون و تمیزی ماشین هامون بهترینیم. الان طرف اومده میگه تو همین برنامه، میگه که دانمارک 80% تولیدات ماشینش، که یعنی فروش ماشینش، ماشین برقیه، مال ما فقط 44%. بعد خانم پورمختار بهش میگه خواجه ما داریم میسازیم، ما داریم لادنینگز، همین استاخونایی که ماشینای برقی رو تولید بکنن، از 22% کردیمش 44%، داریم میسازیم، مردم دارن موقعیت میگیرن که ماشین برقی استفاده بکنن، داریم میسازیم. بعد گفت دانمارک و نمیدونم، آهان در مورد نروژ گفت که اونا گفتن نروژ هم همینطوری هستش. چون میدونی که در بعضی موارد وقتی صحبت میشه میگن کشورهای اسکاندیناوی، یعنی دانمارک و سوئد و نروژ. گفت اگه اون ثروتی که نروژ داره ما هم داشتیم، ثروتی که درآمدی که از نفت داره، خانم پور مختار گفت اگه ما داشتیم، خب ما هم مثل اونا میمادیم به مردم سوبسید میزادیم که ماشین های برقی اونم هم فلان کن. میدونی نه ایزان، من مخصوصا موقعی که همین انتخابات چیز میشه، بذاری من ببینم یک دوستان چی نوشتن. اعلام کنم. من دوست عزیز، شما که زنگ زدین گفتین که هر موقع خواستین زنگ بزن اعلام کن، من نمیدونم چی باید اعلام کنم، شرمنده، متوجه اسمستون نمیشه. متوجه این ایزان، به محض این که میای زیر ساختای مملکت رو درست بکنی، صحبت از آقای خوسته میگفتش که این خیلی جالب بود، همین ایشون نماینده حزب چپ میگه که میگه ما اگر بیایم روی کار، کارت اتوبوس رو میکنیم 350 کرون، کارت ماهیانه رو برای آدمای معمولی 250 کرون برای اون که تخفیف دارن، مثل مثلا بازنشسته و دانشجوها. خب یکی نیست بهش میگه آقای خوسته شما 8 سال سر کار بودین، 8 سال چرا کارت اتوبوس گرونتر شد؟ یعنی من متوجه نمیشم اینو وقتی که چیز میکنن. به جای اینکه کارت اتوبوس ارزون بشه، بعد موقع انتخابات شد، موقع انتخابات شد حالا آقای خوستد میخواد بیاد کارت اتوبوس رو بکنه 350 کنه. بعد نمیگه بودجهشو از کجا میخواد بیاره ها، نمیگه بودجهشو میخواد از کجا بیاره. خب خیلی میدونین هیچ حد و نصابی نداره دروغ های چه، البته اینا اسمش دروغ نمیشه ها، اینا آرزوه. خب شما آرزوتون این بودش که شما که با سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و سنتر 8 سال رو سر کار بودی، کارت اتوبوس چرا نیوردین پایین؟ تنها چیزی که شما اومدین اعلام کردین، خانم چیز، خانم نوشی دادگستر اومد اعلام کرد که ما، خانم نوشی دادگستر اومد اعلام کرد که ما حقوق بازنشسته ها رو 1000 کرون بردیم بالا. خانم دادگستر شما اگه میای حقوق بازنشسته ها رو 1000 کرون میبری بالا، از اون طرف بوستا تیلگش رو کم میکنی، کدوم حقوق رو میبری بالا؟ 1000 کرون میبری بالا، خب بوستا تیلگ رو کم میکنی، این بالا بردن اسمش؟ شنونده ای بر روی خط داریم. درود بر شما.
2: درود فراوان آقا نوید.
0: قربان شما، شما بودین اسمس فرستاده بودین، درسته؟
2: من نوستم که کی صحبتاتون تموم میشه که وسط صحبت شما نیاد.
0: نه عزیزم، شما قدمتون رو چشم ماست، جونم راحت باشی.
2: آقا راجع به برنامه دیشب واقعا باید درود و واقعا گفت با شرف ترین آدمی که توی این دولت هست برای محیط زیست خانم رومینا پورمختاری،
0: واقعا
2: که چجوری اینا رو شوز گذاشت کنار. یعنی امیدوارم کاش که میشد فقط از هر حزبی آدم بتونه اون کسایی رو که میخواد انتخاب کنه برای مجلس و برای وزارت، که متاسفانه نمیشه. تمام صحبتاشون با دلیل، با منطق، همه با آمارای درست. بعد همین خانم مال میلیو پارتی
0: لیند
2: این، یعنی میدونی صورتش دیدین چجوری سرخ میشد این صحبت میکرد؟
0: خب پس بذارین حالا که چیزه، بذارین جواب خانم آنلینده رو وقتی خانم پور مختار میده رو یه چند ثانیه است بشنویم با هم، گوش کنین.
4: Det är ingen lösning på klimatfrågan.
5: Passar den jättegärna till mig, Thomas. För du nämnde nu lagring. Låt oss också prata om de andra kostnaderna. Reservkraft, balansering, lagring, bortkoppling, flexibel efterfrågan. Allt detta som ett elnät utan kärnkraften kräver. Allt det är kostnader som ni tror att man simsalabim kan trolla bort. Så ser inte verkligheten ut. Dessutom måste jag påpeka att det är inte högern som säger att vi behöver kärnkraft för klimatets skull. Det säger även FNs klimatpanel. Miljöpartiet älskar att referera till forskning, att man ska lyssna på forskningen. Men när forskningen visar från FNs klimatpanel att man inte kan leverera på Parisavtalet utan kärnkraft, då vänder man andra dövöra till. Det är inte rimligt. Alltså, kolla på era finska kollegor. Titta på era finska kollegor. De har tagit sitt förnuft i fånga och ändrat sig för klimatets skull. Så länge Miljöpartiet håller på så här och vägrar svara på frågan om det blir ett stopp för kärnkraft vid en regeringsmakt, då är man inte klimatpartiet. Man är Miljöpartiet. Klimatpartiet är istället Liberalerna som faktiskt vill bygga
0: kärnkraft. کشورها از اف این صحبت میکنه. آفر، واقعا آفر.
2: یعنی ایشون همه رو گفت. بعد راجع به اون آقای مال سنتر، ایشون مثل اینکه زده بود آسینا رو بالا میخواست بیاد دعوا کنه.
0: منم تا حالا نهیده بودم تو دبات کسی کتو در بیاره پیرن رو یخ رو بده
2: آسینا. بعد فقط من یه جمله بگم. هموطنهای عزیزم، دوستان عزیزم، همه ماها اینجا هستیم، هممونم مدت زمانیه که اینجا زندگی میکنیم. من خودم بیشتر از 40 سال اینجا هستم. ازتون ببینید یه سو، من همیشه من میگم کاسب بودم.
0: فقط تبلیغات شو... انتخاباتی نکنینا.
2: نه اصلا اسم نمیارم، من قول بهت میدم. نه و هر روز صبح که کسی میخواست بیاد مغازم یه جوری برخورد کردم که همشون بشن مثبت باشه صورتشون. فقط دلم میخواد به این 8 پارتی نگاه کنی، به صورتشون، لباس پوشیدنشون، طرز گفتارشون، ببینین میکنه یا نمیکنه، بعد برین رأی بدین. نه اینکه نمیدونم این پارتی اینو میگه، اون حزب اینو میگه، این نه. ولی واقعا باید به کسایی رأی بدیم که بفهمن و واقعا بفهمن عدد و ریاضی رو. و واقعا دیشب من میخوام یه تبریک خاصی هم خدمت خانواده مادر ایشون بگم که واقعا دستتون درد نکنه با یه همچین گلی که بزرگ کرد.
0: تحویل جامعه دادین واقعا.
2: دقیقا. دست شما هم درد نکنه آقا نبیل.
0: نه خواهش
2: میکنم. همیشه بهترین رو میاری رو رادیو.
0: من مخلص شما هستم. سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشی.
2: خدا نگهدار.
0: بله مردم ما، ماها میفهمیم، ماها درک میکنیم، ماها میشنویم. باور کنین، یعنی من وقتی میگم برنامه دیشبو میشد در 5 دقیقه خلاصش کرد، دروغ نمیگم اصلا. یعنی حالا باید دباتهای دیگرم گوش کرد و اینا، ولی ما هرسی که میزنیم برای آیندهمونه. با لیتری 27 کرون، 28 کرون، 30 کرون سوخت نمیشه زندگی کرد. چرخ اقتصاد مملکت رو نمیشه چرخوند. تیلوکسی که ما الان داریم، درآمد، یعنی چرخیدن کارخانه ها، نمیدونم چی بهش میگن، پیشرفت اقتصادی که ما الان داریم از برکت وجود یه سری سیاست های شما. در دوران اون موقع که دیزل شده بود 28 کرون، یادتونه اون کارخونه بزرگ، مزرعه بزرگ گوجه فرنگی رو؟ طرف اومد گفت آقا من نمیتونم برق تولید بکنم، ما آفتاب نداریم، باید لامپایی که بعد باهاش چیز صحبت میکنن ازش نور خورشید درست میکنن به گوجه فرنگی ها بدیم. گفت من نمیتونم، گفت من دارم الان ماهی 1 میلیون پول برق و پول دیزل و پول نمیدونم برای همین چیزا و اینا دارم میدم، نمیتونم. بس رفت، زحمت چندین نسلشون رو گذاشت رفت فقط به خاطر گرونی. بازم اینا هی میگن کلیمات، هی تمام دنیا دارن میگن آقا سوئد پایین ترین درصد تولید کلدی اکسید رو داره به خاطر اینکه درختای ما کلدی اکسیدا رو میخورن، خیلی هم نوش جونشون، دستشون هم درد نکنه. پس این میاد میگه کلیمات مولد. کلیمات مولد کدومه؟ تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کردن امکان نداره یک کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا بتونن تا سال 2030 به اون کلیمات مولد برسن. من اون مرزی که گذاشتم. اگر دوستان نوشته سلام نوید جان، خانم رومینا از کدوم حزب هستن؟ ایشون از لیبرال ها هستن که متاسفانه از نظر وضعیت رأی همچین وضعیت خوبی ندارن. اینم حالا در صورت دیگه تا همینجا بگم، میگم فقط صحبت بر سر همین چیز بود، ماشینای برقی بود، کار تولید بستن شرنکرفت ها بود و چیز و همین کارخونه هایی که با برق کار کنن، ولی گوش نمی کنن که چجوری این برق رو از کجا بیاریم، برق رو از کجا بیاریم. باور کنین من از روزی که اومدم سوئد، یه چیزی برام تعجب بود که چرا برق نمیره تو این مملکت. حالا بعض وقتا شده یادو طوفان شده، درخت افتاده روی کابل برق، برق قطع شده، اینو حالا اینا درسته. بعد که فهمیدم ما در نقاط مختلف کشور شرنکرفت داریم، نیروگاه های اتمی داریم، و این برق رو تولید میکنن از نیمه به طرف بالا در سوئد. ما برق بسیار زیادی از طریق باد و آب و اینا تولید میکنیم که 90 و حدود 7-8 درصدش اگه اشتباه نکنم میفروشیم به کشورهای دیگه، چون سوئد کشور بسیار بلندیه، کشور درازی هستش و خیلی هم جا زیاد داره، آدم هم کم داره، 10 میلیون آدم بیشتر نیستیم دیگه، 10 و 500 یه همچی چیزه. و این برقا رو میفرستیم. همیشه برای من سوال بود که چرا ما کابل‌هایی رو نداریم که تولیدات این برقمون رو از زون 1 و 2 که شمال سوئد هستش تا نیمه سوئد بفرستیم پایین، بفرستیم پایین. نه متوجه نشدم 40 سالم گذشته، فکر میکنم این آرزو رو هم به گور ببرم که ببینیم بالاخره یه کابل میکشن این همه برق تولید میکنیم و بفرستن. بعد بدی قضیه اینه ما برقا رو از قسمت شمالی میفرستیم به طرف فنلاند و اینا، برقای زیاده دیگه، برق تولید داره میشه زیادی، میفرستیم میفروشیم با قیمت بسیار ارزون. بعد این از همون کشور فنلاند و اینا ذره ذره فروخته میشه به کشورهای دیگه، میاد پایین میاد پایین، نمیدونم همین لتلند پتلند و اینا همینجوری میاد پایین. بعد زون 4 که طرفای مالمو ایستاد و اینا هستش، همین برقی که خودمون تولید کردیم اون بالا رو دوباره گرونتر میخریم. باور نمیکنین برین نگاه کن. در اصلات اینم برنامه آگندای دیشب بود که گفتم براتون یه مقداری در موردش صحبت بکنم و ببینیم که چطوریه. یکی دوتا خبر دارم، بذار این خبرها رو براتون بخونم. مرد سیگاری، بله مرد سیگاری، پس از آتش سوزی در آپارتمان به پرداخت بیش از 1.5 میلیون کرون خسارت محکوم شد. به نوشته سایت سوکولمیان، یک استراحت کوتاه برای کشیدن سیگار در بالکن، در بالکن یک آپارتمان اجاره‌ای در منطقه لیدینگو به آتش سوزی گسترده و بدهی بیش از 1.5 میلیون کرون برای مردی انجامید که در این آپارتمان زندگی میکرد. این حادثه در آپریل سال 2024 رخ داد، زمانی که نیروهای امدادی پس از گزارش همسایگان درباره آتش سوزی شدید خود را به آپارتمان رساند. در جریان آتش سوزی کل بالکن، پنجره و بخشی از اتاق خواب مجاور به شدت آسیب دید. طبق گزارش سازمان آتش نشانی در این حادثه هیچ کس دچار آسیب جسمی نشد. پس از بررسی‌های انجام شده کارشناسان به این نتیجه رسیدن که آتش سوزی به احتمال زیاد در اثر ته سیگارهایی ایجاد شده که توسط مرد ساکن آپارتمان در بالکن رها شده بوده. خسارت وارده به آپارتمان بسیار سنگین بود و هزینه بازسازی بیش از 1.5 میلیون کرون برآورد شد. شرکت بیمه برند کنتورت، اگه اشتباه نکنم، که بیمه‌گر مالک ساختمان است، این هزینه را پرداخت کرد، اما معتقد بود مرد سیگاری مسئول وقوع آتش‌سوزی بوده و باید تمام خسارت رو جبران کنه. با این حال شرکت بیمه نتوانست با مرد تماس برقرار کند و در نهایت پرونده را در دادگاه بدوی استکهلم مطرح کرد. هنگامی که پلیس برای ابلاغ احضاریه به سراغ مرد رفت، مشخص شد که او از ژانویه 2026 به عنوان فردی که از سوئد مهاجرت کرده ثبت شده. بر اساس اسناد دادگاه محل اقامت فعلی او نامشخص است. این مرد در جلسه دادگاه نیز حاضر نشد. دادگاه بدوی استکهلم در نتیجه بدون حضور او و بر اساس حکم غیابی حکم را صادر کرد. دادگاه حکم داد که مرد باید بیش از 1.5 میلیون کرون بابت هزینه بازسازی و همچنین بیش از 250,000 کرون بابت هزینه های دادرسی پرداخت کند. در مجموع مبلغی که او باید بپردازد بیش از 1.5 میلیون کرون است. بدهی سنگین که در پی یک سیگار کشیدن در بالکن و آتش سوزی ناشی از آن بر جای ماند. بعضی آپارتمان ها میگن که در بالکن حق نداری سیگار بکشی، بوی دود میره همسایه‌ها رو اذیت میکنه. بعضی آپارتمان های اجاری میگن نه، طرف حقشه که تو بالکنش بتونه سیگار بکشه. اما من نمیدونم کاری آسونتر از این هست که به جای زیر سیگاری آدم یه دونه بطری شیشه خالی خیارشوری، مربایی، چیزی رو برداره نصفه توش آب بکنه، بذاره اونجا، سیگارش که کشید بندازه اون تو که اون آتیش خاموش بشه، هم آقا هم پر شد درشو بذاره ببنده ببره بندازتش توی برنبار، بخش برنبار تموم شد. از این ساده تر که نداره. طرف وای میسه بالای بالکنش، بیاین اینجا که استودیو رو ما داریم، شما بیاین عزیزان نگاه بکنین روبروی یکی از آپارتمان ها، درست روبروی یکی از آپارتمان ها، باور کنید یعنی شوخی نمی کنم، روی زمین نزدیک 50 تا ته سیگار هست. طرف وای میسه اون بالا سیگارشو میکشه انگار داره بیخ دیواری بازی میکنه، چوب میندازه که انگار که مثلا میخواد ببینه این دفعه چقدر جلوتر میره. یعنی فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ زندگی اجتماعی، فرهنگ تکثیف نکردن محیط زیست، هیچ کدوم عزیزان در این بابا وجود نداره. حالا که صحبت فرهنگ کردیم براتون بگم که اومدن از یه سری آدم های ما بین 16 تا 84 سال که سیگار میکشن سوال کردن که آقا جان یه سری سوال های ما رو جواب بدی. اینا هم گفتن باشه. جریان اینجوریه که تقریبا 24% کسانی که سیگار میکشن، این پوکه نمیگن، چه بهش میگن؟ ته سیگارشونو میندازن تو طبیعت، تو خیابون، تو وسط گرد، تو نمیم همه جا، یعنی جمعش نمی کنن یه جایی که خودشون بندازن دور. 24%. اونایی که اسنوس میکشن الان حدود 29%شون اسنوساشون رو که تو دهنشون در میارن زارب میندازن در طبیعت نازنین جلو پای بنده و جنابالی که داریم قدم میزنیم از در آپارتمان میاییم بیرون، از در خونه میاییم بیرون، میخوایم بریم سر کار، میخوایم بریم تا دم پارکینگ، نه تنها میندازن بیرون برای که تازه پشت سرش هم ببخشید دور از جون شما حالتون بعدش یک توف هم میندازن بعدش. حالا خوشبختانه درصد چیزان اسنوسی ها کمتر شده از سال 2020 به این طرف و حالا فقط 29%شون این کار رو انجام میدن. همینطور که براتون گفتم قبلا نزدیک به 44% بود در سال 2020 که الان به 29% رسید. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ اسنوس کشیدن یا فرهنگ زندگی اجتماعی رو درک کردن دیگه. من یه آقای هست تو این کلیدور ما 70 سال سنشه، بعض وقتا هم دیگر رو میبینیم کار میکنه اینجا، وقتی سیگارش رو تموم میشه این یه دونه چیز داره مثل جای سنوسی میمونه، در اینو باز میکنه، اون تو خاموشش میکنه، درش رو میبنده میذاره تو جیبش. یک بار من نایدم این سیگارش رو پرت کنه یه تار. هم یعنی چی؟ یعنی فرهنگ دیگه، اینو بهش میگن فرهنگ. بذارین اسمس ها رو یه نگاهی بکنیم قبل از اینکه بریم چیز بکنیم. دوستی نوشتن آقا نوید دودش که میاد درون خانه های بالا چی؟ در یک خانه های خریدنی وقتی انجمن ورود نمی کنه چی کار میتوان کرد؟ ببینین عزیزان، خانه های خریدنی صاحب اون خونه ها یعنی آپارتمان ها مردمی هستن که اونجا زندگی میکنن. در جلساتشون باید شرکت بکنید، بیای موقع رای گیری ها نظر بدین، بگیم بابا جان ما خفه میشیم، این طبقه پایینه این سیگار میکشه دودش صاف میاد توی خونه ما. خانه های اجارهی در واقع صابخونه اصلی، حالا مثلا اسکوبه، مثلا هوسبه، مثلا نمیدونم فامیلی بوستده، مثلا اینا تعیین میکنن که در این منطقه میشه تو بالکن سیگار کشید، در این منطقه نمیشه تو بالکن سیگار کشید. ولی هرچی شکایت بیشتر بشه تصمیم گیری برای صابخونه ها یا انجمن ها راحت تر میشه. اگه در یک آپارتمانی که 70 دستگاه دارن زندگی میکنن یه نفر بره شکایت بکنه، باید به حرف اون یه نفر شاید باید گوش کرد، نه اینکه نباید گوش کرد ولی تاثیر نمیذاره، ولی اگه این 70 نفر باید گوش کرد، نه اینکه نباید گوش کرد ولی تاثیر نمیذاره، ولی اگه این 70 نفر یه دفعه 50 نفر 20 نفر 30 نفرشون برن

سر صداهای این شکلی، یا تلویزیون رو بلند و پنجره رو باز گذاشتن صدای تلویزیون رو بلند کردن و اینها. خب اینا چیزایی که مربوط به فرهنگ آپارتمان نشینی میشه دیگه، که باید آدم با هم دیگه صحبت کنه، دعوا نباید بکنه ولی با هم دیگه میتونه صحبت بکنه با همسایه طبق پایینی. که دوست عزیز مثلا این فصل گرما کوتاهه، یه دو ماه سه ماه چهار ماه بیشتر نیست که ما میتونیم بذاره پنجره رو باز بذاریم هوای تازه تو خونمون بیاد، ولی تا باز میذاریم شما یه فکری به حال این قضیه بکن. ولی یه جوری بالاخره با هم دیگه کنار میایین دیگه، بالاخره یه جوری با هم دیگه کنار میایین، یا بالاخره اون بیرون همدیگه رو میبین. بریم سراغ پروا که چندی پیش از پیش ما رفت و کار زیبای شاهماهی، آلبوم زیبای شاهماهی، کاری به نام توتی.

اما بریم برای حسن ختام. سوئد در صدر بهترین کشورهای جهان از نظر کیفیت زندگی در سال 2026

سوئد در تازه ترین رده بندی بهترین کشورهای جهان از نظر کیفیت زندگی در سال 2026 جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. دانمارک و کانادا نیز در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. در این ارزیابی عواملی مانند امنیت، دسترسی به خدمات درمانی، آموزش، فرصت‌های اقتصادی، خدمات عمومی و اعتماد اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. سوئد به عنوان معیار اصلی امتیازدهی امتیاز 100 را دریافت کرده. دانمارک با 98.2% امتیاز و کانادا با 95 امتیاز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتن. پس از آنها سوئیس با 94.8%، فنلاند و نروژ هر دو با 92.4% و هلند با 90.8% امتیاز گرفتن. در میان 30 کشور برتر 20 کشور اروپایی هستند و کشورهای شمال اروپا حضور پررنگی رو دارن. استرالیا با 87.5، آلمان با 82.9، بلژیک با 78.6، اتریش 76.7 و نیوزیلند با 74 امتیاز نیز در میان کشورهای برتر قرار گرفتند. بریتانیا رتبه 13 و ژاپن رتبه 14 رو به دست آورده. نتایج نشان می‌دهد کشورهایی که در صدر قرار دارند معمولاً از نهادهای عمومی قابل اعتماد، خدمات درمانی در دسترس، امنیت بالا و سطح قابل توجهی از اعتماد اجتماعی برخوردارند. در مقابل جنگ بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف نهادهای حکومتی از عوامل مهم در پایین بودن جایگاه بسیاری از کشورها هستند. امارات متحده عربی سریع‌ترین کشور در حال رشد است و به جمع 30 کشور برتر رسیده. این کشور صدرنشین کشورهای دارای بالاترین کیفیت زندگی در خاورمیانه است. 4 پله بالاتر از ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده با وجود اینکه بزرگترین اقتصاد جهان است در رتبه 27 قرار گرفته و در میان کشورهای گروه 7 پایین‌ترین جایگاهو داره. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی به تنهایی تضمین کننده کیفیت بالای زندگی نیست و عواملی مانند سلامت، آموزش، امنیت، محیط زیست و اعتماد به نهادهای عمومی نیز اهمیت زیادی داره. در سوی دیگر جدول اوکراین با امتیاز 0 در رتبه 85 و آخر قرار داره. ایران با 1.8 امتیاز رتبه 84 و لبنان با 4.1 امتیاز رتبه 83 رو کسب کرده. قزاقستان، کامرون، جمهوری آذربایجان و ازبکستان نیز در میان کشورهای انتهای جدول هستند. این رتبه بندی در 11 ژوئیه 2026 منتشر شده و بر ارزیابی ادراکی کیفیت زندگی در 85 کشور استوار است. شاخص بهترین کشورها در سال 2026 در مجموع 85 کشور وارد ارزیابی شدند و انتخاب آنها بر اساس معیارهای مشخصی مانند اندازه اقتصاد، سرمایه گذاری خارجی، گردشگری و شاخص توسعه انسانی انجام شده. به همین دلیل برخی کشورها در فهرست 85 کشور قرار نگرفتن. این تحقیق توسط مدرسه وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا با همکاری شرکت WPP و پلتفرم BIV تهیه شده و بر اساس نظرسنجی از 15313 بزرگسال تهیه شده. اگر که مایل هستین بیشتر بدونید به سایت stockholmian.com برید و در این تحقیق بیشتر بشنوید و بیشتر آمار رو نگاه بکنید. ما هم بیشتر از این نمیتونیم در خدمتتون باشیم به خاطر اینکه وقت در دیگه به پایان رسیده و باید از حضورتون مرخص بشیم. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بتونیم فردا با دستی پر در خدمتتون باشیم. زیباترین ها رو براتون آرزو میکنم. من نوید آزادی از طرف همه بچه های همسفر به شما بدرود میگم. پیروز باشید.

پندارها بریده، معیارها شکسته. چه بی دلیل چه با دلیل، علاج ها همه علیل، امید ها همه عبث، توان ها همه ذلیل. بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ.

بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ، احساس و عشق و وحشت، با خشم و قصه در جنگ. یلا شبی بلند و نور امید بیرنگ.

جامی که خورده بر زمین با دست های آهنین، بغضی شکسته در گلو، مهری شکسته بر جبین.

در میهمانی ما اهریمنان نشستند، قفل دهان من را بستند و هم شکستند، آمال و آرزو را صبحی بدار بستند.

گفتم نمیدانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی. نمیدانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابرا نشسته.

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بی وفایی. بگو رندانه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز تویی، من هیچم و پوچم، تو بمان سینه و راز تویی، من رو به زبانم، دم آغاز.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چلوغه، سر چلوغه، سر چلوغه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چلوغه،
2: سر چلوغه.
0: اجازه بدیم خب همون سر چلوغه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمت نسیم نسی دوستشون شون با کمال من کم حتما حتما

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.

مدهوش، زد مهر سکوتم به لب و گفت که خاموش، گردید سراپای وجودم همه چون گوش، حرف دو جهان از نظرم گشت فراموش، چون بود همه افسر

به دنبال محبت بودی یا دلت با بیوفایی شد گرفتار؟ تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی بود،

بیتوین زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

به شکسته تو شکستی، مونگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

خواستن چشمات به هر بهونه، خود جنونه، کارش ندارم، چیزی نمیگم، خودش میدونه، خودش میدونه، دل دیوونه، بزا بمونه به پای اون که همش میگرده پی بهونه. واسه گذشتن، واسه شکستن، واسه نبودن کنار اون که همش میترسه از حرف رفت.

بگویم. تقصیر توست این سردی هوایم، تقصیر توست حال های گریهایم، تقصیر توست امواج ناله هایم، تقصیر توست.

0: بگو عشقم یه عشقم
1: سعید عرب
0: بگو عشقم یه عشقم

حالا بعد از خیالی نیست، آلبوم دوری و پشیمانی با صدای شاد مهر عقیلی و ارشیا، آبان 1382، لس آنجلس.

شیشه منو تنها یو تبدیل دست من نیست نفسم از عطر تو.

من ای تن خاکی سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو، از خالق افلاک درونت صفتی است، جز از صفت

0: شمع تو افروخته پروانه شدم، با صبر ز دیدن تو بیگانه شدم، در روی تو بیقرار شد مردم چشم، یعنی که پری دیدم و دیوانه شدم.
1: حالا دیگه واسه ما ناز میکنی، به هوای دیگه پرواز میکنی، به خیال یه بازی دیگر منو از سر خود باز میکنی، حالا دیگه واسه ما ناز میکنی.